0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

dol, obleke so ponošene, slike so že videne, barve istrošene, noben ga ne zanima, kaj kdo je kje. Vsi se sam na šus, na velik, na širok. Ej, jaj, skuhu zajtrk, zajc mi je otrok. Jajc za naskok, Tesla Nikola želel, oni furo brke, dobro se je imel. Moze paradajski, petkovškovi bajski, cerkveni zonovi, toni premar bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije vonjav

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Teheran in Washington sta se dogovorila za ustavitev sovražnosti in obnovitev pogovorov glede hormuške ožine, poročajo ameriški mediji. V zadnjih dneh je med državama znova vzplamtelo nasilje, strani pa sta se medsebojno obtoževali kršitev začasnega premirja, ki sta ga sklenili pred približno dvema tednoma. Predstavniki Teherana se zaradi ameriških napadov niso deležili tehničnih pogovorov, ki so bili med stranima predvideni za včeraj. Izraelska vlada je soglasno prepoznala poboj Armencev med prvo svetovno vojno kot genocid. Odločitev mora zdaj potrditi še parlament. Kot je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo, armenski genocid ostaja predmet institucionalizirane kampanje zanikanja in minimiziranja, vključno z manipulativnim spreminjanjem zgodovine, predvsem strani turške vlade. Odnosi med Turčijo in Izraelom so se močno poslabšali po začetku vojne v Gazi. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je sporočila, da je v podjetju Gaia Cell temperatura v krioposodah za hranjenje vzorcev matičnih celic propadle biobanke za zdaj ustrezna, a se ponekod že dviguje proti kritičnim temperaturam. Agencija poziva imetnike vzorcev, ki so pred kratkim sklenili pogodbe o nadaljnem shranjevanju s podjetjem Izvorna celica in podjetje Gaia Cell, naj čim prej sklenejo dogovor o prestavitvi vzorcev. V Murski Soboti se je končalo 5-dnevno 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Zmagal je avstrijski pilot Thomas Kindermann Schön, najboljši Slovenec je bil Vito Rome na tretjem mestu. Tekmovanje je obsegalo 30 nalog, sodelovalo pa je približno 30 balonov iz različnih držav. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je v luči pomankanja goriva v več ruskih regijah napovedal ukrepe, med drugim je pozval k energetski oskrbi kmetijstva in omenil možnost prepovedi izvoza dizelskega goriva. Težave povzročajo predvsem ukrajinski napadi z droni na energetske cilje v Rusiji, pri čemer se Kijev osredotoča na naftne rafinerije. Pakistan je sporočil, da je izvedel kopenske napade na meji z Afganistanom. Po navedbah Islamabada so v operaciji ubili 29 borcev. Nasilje med Afganistanom in Pakistanom je vzplamtelo februarja letos zaradi obtožb iz Islamabada, da afganistanski talibani spodbujajo sektaško nasilje v Pakistanu. V strmoglavljenju helikopterja saudske naftne družbe Saudi Aramco je v kraju Ras Tanura na vzhodu Saudske Arabije umrlo 14 ljudi. Kot je sporočila tamkajšnja oblast, so vsi ponesrečeni saudski državljani. Za zdaj ni jasno, ali je šlo za nesrečo ali pa je strmoglavljenje posledica morebitnega iranskega napada na saudsko naftno infrastrukturo. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden sporočil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51-odstotni delež bo za 7,4 milijarde evrov kupil ameriški investicijski sklad Bain Capital. Kot so sporočili iz nemške skupine, si prizadevajo zmanjšati zapletenost svojih struktur, poenostaviti upravljanje, okrepiti finančni položaj in povečati finančno prožnost. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Novi noć z Radijem SI in Valom 302.
1: Ja.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Slovenija ostaja v primežu dolgotrajnega vročinskega vala. Temperature so se včeraj ponekod povzpele do 37 stopinj. Po napovedih prognostikov je ohladitev pričakovati v sredo zvečer, dotlej pa za južni in osrednji del države velja rdeče opozorilo. Težave beležijo tudi v več državah osrednje Evrope, kjer so temperature presegle 40 stopinj. Teheran in Washington sta se dogovorila za ustavitev sovražnosti in obnovitev pogovorov glede hormuške ožine, poročajo ameriški mediji. V zadnjih dneh je med državama znova vzplamtelo nasilje. Strani pa sta se medsebojno obtoževali kršitev začasnega premirja, ki sta ga sklenili pred dvema tednoma. Predstavniki Teherana se zaradi ameriških napadov niso udeležili tehničnih pogovorov, ki so bili med stranema predvideni za včeraj. Pakistan je sporočil, da je izvedel kopenske napade na meji z Afganistanom. Po navedbah Islamabada so v operaciji ubili 29 borcev. Nasilje med Afganistanom in Pakistanom je izbruhnilo februarja zaradi obtožb iz Islamabada, da afganistanski talibani spodbujajo sektaško nasilje v Pakistanu. V srbskem mestu Kraljevo so tisoči protestirali proti vladavini Aleksandra Vučića, ki je napovedal odstop z predsedniškega mesta v prihodnjih tednih. Protesti proti vladi v Beogradu in korupciji v državi se vrstijo vse od zrušanja nadstreška v Novem Sadu predlani, v katerem je umrlo 16 ljudi. Evropska unija je pri tem večkrat obsodila uporabo sile proti protestnikom. Nogometavši Kanade so se kot prvi uvrstili v osmino finala na letošnjem svetovnem prvenstvu. V prvi tekmi izločilnih bojev so premagali Južno Afriko z 1-0. Odločilni gol je v podaljšku tekme dosegel Steven Eustakio. To je bil sploh prvi izločilni boj Kanade na svetovnih prvenstvih. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popodanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile na večji del države. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Na štajerski avtocesti je v predorih golo rebro in pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Slišali ste poročila ure 5 in 3 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po obnovitvi sovražnosti v zalivu se razmere med Iranom in Združenimi državami vse kaže znova umirjajo. Že jutri naj bi se sešli pogajalci iz Teherana in Washingtona, ki si želijo predvsem znova urediti nemoten izvoz nafte iz zalivskih držav. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je vse države posvaril pred upletanjem v iransko upravljanje Hormuške ožine, nad katero je Teheran znova razglasil nadzor za prihodnjih 30 dni. Vodaj pa tudi.
2: Pred poslanci opozicijske zahteve za preiskavo afere Black Cube. Putin ob težavah z oskrbo z gorivom po Rusiji napovedal ukrepe. V Venezueli po potresu še naprej mrzlično iskanje preživelih. Še naprej bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Igor Velše in Rasto Pahor. Začenjamo pa v državnem zboru. Na kolegiju predsednika parlamenta se bodo danes predvidoma dogovorili o še eni, že 15. izredni seji. Na njej bo predvidoma jutri v ospredju opozicijska zahteva za parlamentarno preiskavo afere Black Cube. Odmevati pa utegnejo tudi napovedi premijeja Janeza Janše o selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, kar bi prekršilo skupno evropsko zunanje politično stališče. Več pa Tomaž Celestina.
3: Del opozicije bi rad s preiskavo ugotovil, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi iz politike in odvetništva, ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na volilni izid volitev 22. marca. V politiki bo sicer zagotovo tudi še ta teden odmevala napoved predsednika vlade o zamrznitvi slovenskega priznanja Palestine. Politika se bo nato počasi odpravila na počitnice. Po parlamentarnih počitnicah pa bo že napočil trenutek tudi za prvo redno sejo o tem sklicu državnega zbora, ko se bodo poslanke in poslanci po vrsti poslanskih zakonov najverjetneje začeli ukvarjati tudi z zakoni, ki jih bo formalno pripravila vlada in s katerimi bo začela uresničevati obljube o razvojnem mandatu, ki naj bi prinesel boljše življenje za vse. Ministrice in ministri Janševe vlade pa se bodo prvič po nastopu funkcije soočili tudi s poslanskimi vprašanji.
1: Sedaj pa na tuje. Združene države in Iran so se dogovorili o prekinitvi napadov. Po več dneh obstreljevanj in medsebojnih očitkov o kršitvi premirja naj bi se pogajalci obeh strani znova sešli jutri v Katarju. Teheran ob tem ustraja, da bo za 30 dni prevzel nadzor nad Hormuško ožino, poroča Karmen Švegal.
4: Potem, ko je Teheran izpustil za nedeljo načrtovane tehnične pogovore v Švici, bodo zdaj ti potekali v Dohi. Osrednja tema pa bo Hormuška ožina, kjer so se v zadnjih dneh razplamteli spopadi.
5: Tanje Hormuz, taht modiljeti, ki Iran etekaz khohad kard,
4: Hormuška ožina bo naslednjih 30 dni pod popolnim nadzorom Irana. Potem, ko bo Islamska republika odstranila ovire, se bo pretočno zvrnila na svojo predvojno zmogljivost, je zatrdil iranski zunanji minister Araghchi. Na minule spopade je mogoče gledati kot na del pogajanj. Združene države skušajo Irano spodbuditi k kompromisu, medtem pa Iran daje jasno vedeti, da ne bo popuščal. Zlepa ali zgrda želi obdržati nadzor nad Hormuško ožino. Še vedno ima dovolj moči, da lahko udari nazaj po zalivskih sosedah. Kaznuje tiste, ki jih lahko. Teheran je razburila vzpostavitev tako imenovanega začasnega omanskega koridorja, ki bi lahko dolgoročno bil alternativa iranskim koridorjem, a je Teheran poskrbel, da je to idejo zatrl v kali.
1: Potem, ko so ukrajinski napadi na naftno industrijo v Rusiji povzročili pomankanje goriva po več delih te države, se je na dogajanje odzval tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Zatrdil je, da Moskva ne bo spreminjala svojih načrtov v Ukrajini, ob tem pa pozval k ukrepom za zaščito gospodarstva in ljudi. Kot je dejal, namen ukrajinskega obstreljevanja ni zgolj povzročanje škode, ampak zbujanje negotovosti in ustvarjanje razkola v Rusiji. S tem želi sovražnik ustvariti sebi naklonjene pogoje za začetek pogajanj, česar jim Rusija ne bo dala, je bil odločen Putin.
2: Reševalne ekipe nadaljujejo iskanje preživelih po sredinih silovitih potresih v Venezueli. Čeprav je od nesreče minilo že več dni, so reševalne ekipe konec tedna izpod ruševin potegnile več deset preživelih. Po državi ostaja pogrešenih več deset tisoč ljudi. Po podatkih oblasti so za zdaj odkrili približno 1450 žrtev.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Agencija za okolje je še za en dan podaljšala rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur, ki velja za južno polovico in osrednji del države.
2: Temperature bi lahko po nekaterih ocenah presegle absolutni junijski rekord pri 38,4 stopinje Celzija, ki so ga izmerili lani na postaji Dobliče pri Črnomlju. Veliko toplotno obremenitev pričakujejo do vključno srede, ko se bodo nad večji del države proti večeru razširile nevihte, zaradi česar so pristojni že razglasili rumeno opozorilo.
1: Vročica se stopnjuje tudi v Kanadi, Mehiki in Združenih državah. Na tamkajšnjem svetovnem prvenstvu v nogometu so namreč odigrali prvo tekmo izločilnih bojev. Danes si bosta vrstitev med najboljših 16 zagotovili še dve ekipi. Več pa že čez nekaj trenutkov v športnem prispevku Tomaža Langerholca. Hvala za vašo pozornost, ostanite v senci in naši družbi še naprej.
6: V prvi tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Kanada v Los Angelesu z 1:0 premagala Južno Afriko in se uvrstila v osmino finala. Gol za zmago je v drugi minuti sodniškega dodatka dosegel Stefan Eustakio. V osmini finala bo tekmec boljši iz obračuna Nizozemska Maroko. Danes sledita naslednji tekmi 16. finala Brazilija Japonska in Nemčija Paragvaj. V zadnji tekmi drugega turnirja Lige narodov je Slovenija v Stožicah morala priznati premoč Italiji, aktualni svetovni prvakini, ki je zmagala s 3:1 v nizih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško s 3:0. Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprle vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Roman Ermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu, ki je v neznosni vročini potekalo v Gabrju pri Novem mestu. Slovenska atletinja Tina Šutej je na diamantni ligi v Parizu v skoku s palico zasedla 4. mesto, preskočila je 4,60 m. Zmagala je švicarka Angelika Moser s 4,77. Slovenski motokrosist Tim Geiser je na veliki nagradi Portugalske osvojil 4. mesto, zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Los Angelesu je najboljši slovenski igralec Darko Jorgič s 3:0 v nizih v uvodnem krogu premagal Daniela Trena iz Združenih držav Amerike.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Matjaž Polak. Danes bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, tudi jutri bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek čez dan se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Na štajerski avtocesti je v predorih golo rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
8: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
9: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
8: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
9: Petrol.
2: Ura je 45 minut.
10: Dragi ponedeljek, bodi nežen z nami, dobro jutro, no ali pa če ste v kakem medkoraku, lahko noč.

Harry Styles z Ljubezensko, čeprav bi v prvih dveh verzih lahko človek prepoznal osnovne jutranje težave. Gravity is holding me back, zadržuje me gravitacija, 17 pred 6. V boju z gravitacijo vam želim čim boljši izposleni pospešek, če že niste opravili z njo. Mitja in Tadej bova z vami do 10. Gašper na vsem skupaj izbira glasbo.

13 in pol pred 6, 29. junija 2026, 23 let je tega, kar je Beyoncé butnila svetovno glasbeno sceno s temle. Dve leti sta bila takrat že z Jay-Z-em, ki je seveda tudi pristavil svoj piskrček.

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Nejša nas pelje zdajle proti šesti, že 20 leti se ustvarja domačo glasbeno krajino. V petek je simfonik RTV Slovenija obletnico obeležila v Križankah. Tile vrhovi so sicer brez simfonične spremljave, pa vseeno. Dobro jutro.

0: Pogleda me in reče, zagledam te, kako to na betonu hladnem ležiš in kako prevzeto strmiš v nebo.
1: Novice. Ura je 6.
2: Dobro jutro želim, Urša Strle. ZDA in Iran sta se dogovorila o prekinitvi napadov v Hormuški ožini. V skladu z napovedmi naj bi se jutri v Katarju sešli pogajalci obeh strani na pogovorih o tej strateško pomembni ožini. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sicer zagrozil s krepitvijo napetosti, če ladje ne bodo plule po poti, ki jo nadzoruje iranska revolucionarna garda. Ob tem je zatrdil, da Iran znova prevzema popoln nadzor nad ožino. Reševalne ekipe v Venezueli nadaljujejo iskanje preživelih po sredinih silovitih potresih. Čeprav je od nesreče minilo že več dni, so reševalci konec tedna izpod ruševin potegnile več deset preživelih. Po državi ostaja pogrešanih več deset tisoč ljudi, po dozdajšnjih podatkih je potres zahteval več kot 1450 življenj. Evropski komisar za trgovino in ekonomsko varnost Maroš Šefčovič bo na pogovorih v Bruslju gostil kitajskega ministra za trgovino Wang Wentao, s katerim bosta po pričakovanjih govorila o uravnoteženju trgovinskih odnosov med stranema. Evropska unija v trgovanju s Kitajsko beleži primankljaj. Lani je znašal 360 milijard evrov. V Bruslju za visok primankljaj krivijo ukrepe kitajske vlade, ki povzročajo nelojalno konkurenco. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za lani, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morejo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Slovenske odbojkarice so na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagale Slovakinje s 3-0 v nizih. S prepričljivo zmago v gosteh so si na stežaj odprle vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Večinoma jasno bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Še podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med počivališčem Lormanje in Lenart proti Mariboru. Na južni ljubljanske voznici je pred vozom Ljubljana jug v smeri Kozari promet oviran zaradi okvare vozila. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze.
4: Audio BM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055. Audio
3: BM. Dobro jutro, zvala 202, ravno popolnjene 3 čez 6, začenjamo in začenjamo tole po 6 na uro z eno za spravice po konci.

Get lucky, srečen dan je bo tale ponedeljek, morda ste ravno začeli dopust in se vozite na destinacijo, kot temu pravijo tisti, ki te destinacije prodajajo. Srečno pot pa tudi, če je ta destinacija bolj običajna oziroma redna. Dobro jutro.

Italijani so nam včeraj nekoliko pokvarili odbojkarski večer, ampak nič ne de, splošni občutek po domačem turnirju Lige narodov je vseeno dober. O tem v naši športni zgodbi čez nekaj minut je pa zgodba večera odbojkarska vseeno nastala drugje na Poljskem. Domačini so igrali proti Argentini in prvi niz izgubili z 48 proti 50. Prvi niz je trajal kar neverjetnih 62 minut, no na koncu vseeno domača zmaga s 3 proti 1.

Meg DeMarco je izbral tempo primeren letnemu času, uri in vremenu. Kar se tiče tempa, tudi vi izberite primernega. Nujna prometna informacija: na cesti Starod Kozina je v Račicah promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično, enosmerno. Nekdo ima morda nekoliko pokvarjen dopust, držim pesti, da je sicer vse v redu.

0: po železni cesti. 180 let.
1: Jaz sem časi prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Potem se šele še ven delo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: 6 in dobrih 19 minut na valu 202, gremo se žogat.
4: Športna zgodba.
3: Slovenski odbojkarji so na turnirju Lige narodov v Stožicah dosegli 3 zmage, sinoči pa 3-1 izgubili z Italijani. Če bi izbirali ime tekme, bi za sinočni dosežek najbrž izpostavili Roka Možiča. Anja Hlače-Ferjančič pa je za portret v športni zgodbi izbrala njegovega šefa v reprezentanci in klubu Fabija Solja.
5: Kar 7 od 18 reprezentanc v letošnji Ligi narodov vodijo Italijani. Kot se je pošalil slovenski selektor Fabio Soli, je italijanskih trenerjev skoraj kot Kitajcev. Soli ne skriva, da so tekme z Italijo zanj posebne, kot tudi ne zanika, da bi si želel nekoč postati selektor italijanske reprezentance. A zdaj je povsem osredotočen na Slovenijo in sinoči je imel kar solzne oči, ker mu ni uspelo po Braziliji na kolena spraviti še Italije. 46-letni Soli je v vodenje slovenske reprezentance vnesel trajnostni pristop. Za razliko od predhodnikov, ki so hitro izbrali udarno zasedbo in z njo ustrajali tudi na račun utrujenosti in predvidljivosti, se je Soli odločil, da bo skušal iz slovenske reprezentance sestaviti nekaj, kar smo vedno zavidali Italijanom in Poljakom. Možnost, da tekmo odloči nekdo s klopi ali da iz niza v niz povsem premeša zasedbo. Varčevati z energijo igralcev in zmagovati je zaenkrat moto slovenskega selektorja. Doslej se mu je tak pristop obrestoval, a številne menjave so prinesle tudi nekaj zmede in velika nihanja v igri. Fabio Soli je bil s Trentinom italijanski prvak, z Verono pokalni prvak. Slovenijo pa bi rad osvojil prvo kolajno na svetovni sceni. Lani je Slovence popeljal do 4. mesta v Ligi narodov, letos je čas za korak naprej. Velika pričakovanja pa ima tudi na evropskem prvenstvu, ki ga bo Slovenija začela v Modeni, le nekaj kilometrov od hiše njegovih staršev.
2: V Lidlu upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
6: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Anja Hlače-Ferjančič za nas spremlja odbojko. 6:22, gremo se ohladiti na dno morja z Mašarik.

0: Točno pol sedmih je na valu 202, vse česar ne smete zamuditi, da boste informirani krenili v dan, zapakirano v informativno oddajo čez pol ure.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Združene države Amerike in Iran so se dogovorili o prekinitvi napadov v Hormuški ožini. Ruski predsednik Vladimir Putin napovedal okrepitev varnosti Rusije in njenih prebivalcev v času intenzivnejših ukrajinskih napadov. Na taboru Slovencev po svetu je bilo med drugim slišati pozive k okrepitvi povezovanja med rojaki po svetu in matično državo. Slovenski odbojkarji turnir Lige narodov v Stožicah končali s porazom proti Italiji.
0: Še podatki o prometu. Na cesti Starod-Kozina je v Račicah promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Lejre, energija, predvsem bi rekli solarna energija, danes najbrž kar najbolj vroč dan leta doslej, preverimo čez nekaj minut na uradu za meteorologijo, je pa Svetovna zdravstvena organizacija sporočila te dni, da je v zadnjem tednu zaradi vročinskega vala v Evropi naštela kar 1300 presežnih smrti, temperaturam nad 30 stopinj je izpostavljeno več kot 380 milijonov ljudi, kar je 380 milijonov krepko več kot pol Evrope. Skratka, po pameti, ker smo tudi mi vmes.

0: Val 202 tukaj, 14 do 7, zadnjega lepo segretega junijskega ponedeljka. Z nami zdaj je Andrej Velkavrh z Urada za meteorologijo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Vas bi popravil ne segretega, ampak pregretega.
0: Pregretega, ja. Če sem prav razumel, bi danes lahko dobili najbolj vroč dan leta doslej.
1: Ja, ali bo danes, kakor kje, ne? Verjetno na Primorskem ali pa na Goriškem mogoče res, kajti tam bo lahko pihala šibka burica, ki bo tudi jutri sicer, ampak zdaj stopinja več ali manj, to je hitro lahko. Ne? Lahko je to odvisno od hitrosti vetra, če je veter malo šepkejši, pa ta burja pa ne pride tako do tega fenskega efekta, kot pri malo močnejši buri, pa spet ne premočni, skratka, to so... Jaz bi rekel, da pravzaprav bistvene razlike ne bo.
0: Pri 35 stopinja gor ali dol, ja, ni taka tako, razlika, ne?
1: Tako je, ja. Je pa res, da recimo počasi nastajajo pogoji za kakšno popodansko vročinsko nevihto, ki je. Ne, spet ne bom rekel, da bo tega nekaj, lahko bo ena, lahko bo do tri, ne vem, težko rečem, ampak najverjetnejše so na območju Alp in pa oziroma bodo na območju Alp in pa na območju Notranjske. Včeraj je bila ena na območju Snežnika, taka bolj kratkotrajna, ampak vendarle je nastala, ne, kajti prej jih kar nekaj dni ni bilo niti ene. To pa kaže, da počasi vendarle anticiklon počasi slabi, da pa vendarle postaja zrak v nižjih plasteh nekoliko bolj vlažen zopet in pač da se počasi bliža vremenska sprememba, ki nas bo dosegla v sredo, takrat pa bo sicer še vroč dan, vendar zaradi povečane oblačnosti v popodanskem času ne več tako, ne bodo te ekstremi tako visoki, popoldne bodo začele nastajati v notranjosti posamezne nevihte in zvečer bo pa nas prišla oziroma po nočih hladna fronta s plohami in nevihtami, ki se bodo razširili nad večji del Slovenije in potem do četrtkovega zjutraj, jutra, kot kaže, že ponehale, razen na jugu še, ki je bo lahko kakšna ploha in četrtek se bo potem čez dan počasi razjasnilo. Ohladilo se bo oziroma vročina bo popustila, kajti to ne bo lahko, ali temu rečemo ohladito ali ne, kajti temperature potem od četrtka naprej bodo večinoma tam med 25 in 30 stopinjami, pa 25 bolj redko, verjetno bolj tam 26, 27 pa do 30 ta interval bo prevladoval, kar seveda je čisto dovolj za poletje, spodobno, ne, pa tudi tam, če je proti 30, nam je že kar vroče, ne? Ampak glede na to, kaj smo prestali oziroma bomo še prestali zdaj te tri dni, ki sta pred nami, pa vendarle bo kar olajšanje, se mi zdi.
0: Zeblo na zagotovo ne bo. Kake večje količine padavin iz srede na četrto?
1: Ja, žal ne. Žal ni videti. Ne? In tudi potem ne kaže, da bi potem kaj hitro spet kaj deževalo, tako da po tej plati, ja, ne bo ravno uspešna ta vremenska sprememba. Ne?
0: Frontica, Andrej Velkavrh. Ja. Hvala za napoved, pa uspešen ponedeljek.
1: Hvala, nasvidenje.

Delta, Rif, na valu 202, koža najbrž ne naježena, vsaj ne od mraza. Zeblo nas ne bo kljub ohladitvi srede na četrtek za nekaj stopinj, kot je rekel Andrej Velkavrh, če bi koga vseeno. Svetovni dan objemov je danes dejavnosti, ki lahko da nekaj toplote, čeprav je verjetno bolj pomemben dejavnik toplina kot toplota. 7 minut oziroma 6 minut še do 7 na valu 202, ravno toliko do druge jutrne kronike, ne zamudite jo, tudi ona nas bo objela oziroma zaobjela bo vse, kar morate vedeti, pa morda tudi kako stvar, za katero bi bilo bolje, da je ne bi, ampak to je značilnost resnih informativnih oddaj. Dobro jutro.

0: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
1: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Napetosti med ZDA in Iranom naj bi se, kot kaže, umirjale. Strani sta se dogovorili, da bosta dali priložnost ohranitvi premirja. V Katarju se bodo tako jutri nadaljevali tehnični pogovori o hormuški ožini. Iran sicer ustraja pri nadzoru ožine. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Po njegovih besedah bo hormuška ožina prihodnjih 30 dni pod popolnim nadzorom Irana. Potem, ko bodo odstranili ovire, se bo pretočnost ožine vrnila na predvojno zmogljivost. V oddaji tudi o tem.
2: Državni zbor na novi izredni seji med drugim o opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube. Reševalci v Venezueli več dni po potresu še vedno iščejo morebitne preživele, več 10 000 ljudi pogrešanih. Kanadski nogometaši z zmago nad Južno Afriko v osmino finala svetovnega prvenstva. Zelo vroče bo do vključno srede, v četrtek bo vročina popustila.
1: Z vami sva Igor Velše in Biljana Polak. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo na domačem političnem prizorišču. 10. sklic državnega zbora, ki je imel ustanovno sejo že 10. aprila, se bo, kot kaže, do parlamentarnih počitnic prebil brez ene same redne seje. Jutri pa bo že 15. izredna. Na njej bodo poslanke in poslanci med drugim razpravljali o opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube. Skoraj gotovo bo v tem tednu še odmevalo odločitev premijeja Janeza Janše o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, s čimer bi naša država kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje politično stališče. Tomaž Celestina.
3: Zahteva za parlamentarno preiskavo o Black Cube vložili sta jo Svoboda ter Levica in Vesna, zagotovo ne bo prinesla predpočitniško lahkotne razprave. Del opozicije bi rad s preiskavo ugotovil, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi iz politike in odvetništva ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Black Cuba obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na volilni izid volitev 22. marca. Za zadevo Black Cube je sicer vložena še ena zahteva za parlamentarno preiskavo. Vložili so jo poslanci Resnice, SDS ter trojčka NSI, SLS in Fokus, da bi raziskali sum politične zlorabe Slovensko obveščevalno varnostne agencije in policije. Pri tem naj bi preiskovali posredovanje informacij o tej zadevi javnosti. V politiki bo sicer zagotovo tudi še ta teden odmevala napoved predsednika vlade o zamrznitvi slovenskega priznanja Palestine. Poteza je med parlamentarno opozicijo sprožila zelo burne odzive, čeprav se prav stranke, ki so zdaj najglasnejše, takrat, ko so sedele v vladi, niso odločile za pridružitev tožbi Južne Afrike proti Izraelu. Javnost pojasnila, za kakšne okoliščine je šlo pri spremembi odločitve, doslej ni dobila. Politika se bo nato počasi odpravila na počitnice. Po parlamentarnih počitnicah pa bo že napočil trenutek tudi za prvo redno sejo v tem sklicu državnega zbora, ko se bodo poslanke in poslanci po vrsti poslanskih zakonov najverjetneje začeli ukvarjati tudi z zakoni, ki jih bo formalno pripravila vlada in s katerimi bo začela uresničevati obljube o razvojnem mandatu, ki naj bi prinesel boljše življenje za vse. Ministrice in ministri Janševe vlade pa se bodo prvič po nastopu funkcije soočili tudi s poslanskimi vprašanji.
1: Združene države Amerike in Iran so se dogovorili o prekinitvi napadov v hormuški ožini. V skladu z napovedmi naj bi se jutri v Katarju sešli pogajalci obeh strani in začeli pogovore o strateško pomembni ožini. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je sicer zagrozil s krepitvijo napetosti, če ladje ne bodo plule po poti, ki jo nadzoruje iranska revolucionarna garda. Ob tem je zatrdil, da Iran znova prevzema popoln nadzor nad hormuško ožino. Poroča Karmen Švegel.
4: Združene države Amerike in Iran ste se, kot je slišati iz Katarja, dogovorila, da boste naredila korak nazaj in dala priložnost ohranitvi premirja. Potem, ko je Teheran izpustil za nedeljo načrtovane tehnične pogovore v Švici, bodo zdaj ti potekali v Dohi. Osrednja tema pa bo Hormuška ožina, kjer so se v zadnjih dneh razplamteli spopadi.
5: تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد
4: Hormuška ožina bo naslednjih 30 dni pod popolnim nadzorom Irana. Potem, ko bo Islamska republika odstranila ovire, se bo pretočno zvrnila na svojo predvojno zmogljivost. Ti ukrepi se že pripravljajo in izvajajo, odgovorno zanje pa nosi izključno Islamska republika Iran, je zatrdil iranski zunanji minister Arakči. Na minule spopade je mogoče gledati kot na del pogajanj. Združene države skušajo Iran spodbuditi k kompromisu, medtem pa Iran daje jasno vedeti, da ne bo popuščal. Zlepa ali zgrda želi obdržati nadzor nad Hormuško ožino. Še vedno ima dovolj moči, da lahko udari nazaj po zalivskih sosedah. Kaznuje tiste, ki jih lahko. Teheran je razburila vzpostavitev tako imenovanega začasnega omanskega koridorja, ki bi lahko dolgoročno bil alternativa iranskim koridorjem, a je Teheran poskrbel, da je to idejo zatrl v kali. Ustraja, da ima v skladu z dogovorom 30 dni časa, da pot, ki je očitno varna za iranske tankarje, tehnično pripravi in odstrani mine, da bo lahko plovba znova stekla.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je napovedal okrepitev varnosti Rusije in njenih prebivalcev v času intenzivnejših ukrajinskih napadov. Kot je zatrdil na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija, bodo premagali vse izzive, ki jim pretijo, vključno s terorističnimi napadi na njihovo ozemlje in infrastrukturo, pa tudi notranje razvojne izzive. Ločeno pa se je odzval na težave v naftni industriji, ki je med tarčami ukrajinskih napadov in oskrbo z gorivom, da rešujejo omenjeno težavo.
6: Namen ukrajinskih napadov na civilno infrastrukturo ni le povzročanje škode, ampak vzbujanje negotovosti in ustvarjanje razkola v ruski družbi. S tem si želi Kijev ustvariti ugodnejše razmere za začetek pogajanj, a jim Rusija ne bo dala te priložnosti.
1: Putin trdi tudi, da je Moskva v stiku s Kijevom. Ta naj bi predlagal vzajemno prekinitev napadov dolgega dosega, kar v Rusiji zavračajo, čež da gre le za manever odvračanja pozornosti od vojaških operacij. V Kraljevu v osrednji Srbiji se je včeraj več tisoč državljanov zbralo na shodu Vse se vidi na videv dan. Študentsko gibanje je zborovanje organiziralo dan po provladnem shodu v Beogradu, na katerem je predsednik Aleksandar Vučić napovedal skorajšnji odstop z položaja. Iz Beograda Saša Banjanac Ljubej.
7: Udeleženci protesta so z baklami in značilnimi vzkliki pumpaj glasno pozdravili skupino študentov, ki je v Kraljevo pripešačila iz 55 km oddaljenega Kragujevca. Med govorci je bil tudi Srb s Kosova Dušan Petrović.
8: Došli smo!
7: Prišli smo, ker menimo, da se v Srbiji stvari ne odvijajo tako, kot bi se morale. To je treba spremeniti. Pravice ni, sistem ne deluje, država pa je v rokah kriminalnih struktur. O napovedanem Vučićevem odstopu pa protestnika razmišljata takole. Prepričan sem, da za tem stoji vnaprej pripravljen scenarij, s katerim želi Vučić podaljšati svoj obstanek na oblasti, pravi Bojan.
9: Ostavka mu nije tražena, ti izbori nisu traženi, ali ajde, mi ćemo učestvovati u tome.
7: Njegovega odstopa nismo zahtevali, teh volitev nismo zahtevali, a prav pri tem bomo sodelovali. Zakaj pa ne? Zmagali bomo tudi na teh volitvah, je prepričan Nemanja. Študenti namreč že leto in pol na številnih protestih zahtevajo predčasne parlamentarne volitve. Protestnik Ilija je zaskrbljen.
10: I dalje ima jako malo ljudi na zborovima, jako malo ljudi se prijavljuju za...
7: Več ljudi bi se moralo angažirati. Na zborih državljanov je še vedno malo ljudi. Malo se jih prijavlja za kontrolorje in opazovalce na volitvah. Za volitve bomo potrebovali 30 do 40 tisoč ljudi, je prepričan. To, da Vučić lahko zasede premijerski položaj brez novih volitev, te morajo biti razpisane najpozneje do konca naslednjega leta. V javnosti sicer odmevajo sporne ocene policije, da naj bi se provladnega shoda v Beogradu Beogradu udeležilo 200.000 ljudi. Po izračunih nevladne organizacije Arhiv javnih zborovanj jih je bilo zgolj nekaj več kot 30.000.
1: Reševalne ekipe v Venezueli nadaljujejo iskanje preživelih po sredinih silovitih potresih, ki sta po do zdaj znanih podatkih zahtevala najmanj 1450 smrtnih žrtev. Konec tedna so reševalci iz podruševin rešili več deset preživelih, še vedno pogrešajo več deset tisoč ljudi. Po besedah začasne predsednice Delcy Rodriguez v prizadeti državi La Guaira postopno obnavljajo osnovne storitve.
8: Oskrbo z električno energijo smo znova vzpostavili v 75%. Na terenu so ekipe, ki si prizadevajo za celovito obnovo sistema, tudi pri oskrbi z vodo in cestni infrastrukturi. Ta je obnovljena v 90%, kar je zelo pomembno za nadaljne reševalne operacije.
1: Ustanovili so tudi komisijo, ki bo ocenjevala varnost stanovanj in infrastrukture po potresih. Za zdaj je razseljenih skoraj 13 tisoč ljudi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Številni mladi se čez poletje odločijo za delo prek študentskega servisa. Takšno delo vsako leto opravlja več kot 100 tisoč dijakov in študentov. V povprečju delajo 2 meseca in 20 dni na leto ter zaslužijo približno 3500 evrov neto. Predstavniki mladih poudarjajo, da študentsko delo za številne ne predstavlja le dodatnega zaslužka, temveč je pogoj, da si lahko financirajo študij in življenje, zlasti v univerzitetnih središčih. Poleg tega je počitniško delo pomemben most do prve redne zaposlitve, saj poleg zaslužka mladi pridobivajo številne pomembne kompetence. Urška Valjavec.
11: Sistem študentskega dela je v zadnjih letih postal precej bolj urejen. Študentom prinaša višjo minimalno urno postavko, zalaganje plačila, priznana je pokojninska doba. Hkrati pa študentsko delo ohranja fleksibilnost, ki jo mladi pri delu potrebujejo, našteva predsednik študentske organizacije Lovro Čeh Brežnik. Pa vseeno, kje obstajajo priložnosti za izboljšave?
12: Povračilo stroškov prevoza, problem plačevanja na roko. Dejstvo je, da je bila nedavno nazaj sunkovito dvignjena minimalna urna postavka, kar seveda tudi vpliva na potencijalno število zlorab. In pa seveda to, da nekatera študentska dela oziroma razmerja začasnega in občasnega dela študentov in dijakov imajo določene elemente delovnega razmerja.
11: Študentsko delo predstavlja prvi stik z delovnim okoljem, kjer mladi pridobivajo izkušnje in nove delovne navade. Predstavnica Mladinskega sveta Meta Jurejevčič.
13: Poleg strokovnega znanja se zraven razvijajo tudi mehke veščine, kompetence komuniciranja, organizacijo časa, timsko delo, reševanje problemov, pa vse do odgovornosti. To pa so kompetence in izkušnje, ki jih delodajalci iščejo in cenijo.
11: Najpogostejša študentska dela so s področji administracije.

0: zvišala za 7,5% in znaša 10 evrov bruto.
1: 35 let samostojne Slovenije so znamovali tudi na letošnjem 32. taboru Slovencev po svetu, ki so ga sinoči pripravili v Zavodu svetega Stanislava v ljubljanskem Šentvidu. Ob razpravah o tem, kako graditi državo naprej, so zbrane navdušili slovenski kulturniki iz Argentine, med njimi najmlajši folkloristi in letošnji maturanti. Tabora se je udeležil tudi Luka Bregar.
2: To je himna tabora Slovencev po svetu, ki je bil letos, kot je poudaril predsednik izseljenskega društva Slovenija v svetu Uroš Zoran, posvečen jubileju naše države in njeni osamosvojitvi.
3: V tem procesu bi morali še bolj okrepljeno, zavestno in odgovorno sodelovati vsi Slovenci doma, v zamejstvu in po svetu.
2: Za tesnejše povezovanje z rojaki tudi na področju znanosti, kulture in gospodarstva se je na dogodku zavzel zunani minister Tone Kajzer.
4: Slovenski jezik ni vezan samo na prostor, vezan je na nas, na ljudi, na družine, na spomin, na delo skupnosti, ki so negovale slovenski jezik, se je to naša identiteta.
2: O slovenstvu, razvoju države, boju za njeno identiteto in ohranitev naroda so mnenje soočili na okrogli mizi dogodka, ki so ga popestrili z razstavo o pomenu slovenskih skupnosti po svetu za priznanje samostojne Slovenije. Državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič.
5: Zagotovo slovenska država ne bi bila tako hitro priznana, kot je bila, če bi ne bilo naših rojakov po vsem svetu, ki so se v tistih dneh junija leta 91 in tudi potem v naslednjih mesecih resnično z vsem svojim žarom, z vsem poznanstvi, kar so imeli, angažirali, nagovarjali svoje predstavnike, svojih držav, svoje politike, da naj to mlado državo priznajo, da si želi in zasluži Slovenija kot samostojna država biti, obstati in se tudi z njo je potrebno tudi povezovati.
2: Živost kulture in jezika v slovenski skupnosti v Argentini so predstavljali folklorna skupina Mladika, letošnje generacije dijakin in dijakov iz Argentine ter skupina Los Tilos.
1: Vročino, ki te dni pesti večino Evrope, lahko po napovedih Agencije za okolje pričakujemo do vključno srede, ko bodo ozračje popoldne in zvečer ohladile plohe in nevihte. Temperature po državi so se sicer včeraj ponekod zelo približale 40 stopinjam Celzija. Najvišjo temperaturo so izmerili v podnanosu 37,5 stopinje. Sledi šport, v ospredju bo svetovno nogometno prvenstvo. Z vami bo Tomaž Langerholc. Prijeten dan želimo.
6: V prvi tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Kanada v Los Angelesu z 1-0 premagala Južno Afriko in se uvrstila v osmino finala. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
7: Kanačani so z edinim golom šele v drugi minuti sodnikovega dodatka k tekmi upravičili vlogo favoritov. V Los Angelesu so bili boljši, Afričani so igrali popolnoma obrambno in prekinjali njihov ritem igre. Dvakrat so bili izbranci selektorja Marša nevarni že v prvem polčasu. Sredi drugega je energijo dodal, prvič je nastopil na prvenstvu Alfonso Davis, zmagoviti gol pa je zabil Stefan Eustachio.
8: I think us as a group, we have a special group.
7: Mislim, da smo posebna bratska skupina. Ko se borimo drug za drugega in ko igramo drug za drugega, se lahko zgodijo posebne stvari. Presenečen sem, a nočem reči, da je delo končano. Vemo, da bomo igrali z Marokom ali Nizozemsko, kar bo težka tekma. Upamo, da so, ko so si ogledali tekmo, začutili, da bo naslednji teden tekma zanje zelo težka. To si tudi želimo. Že drevi bosta na mondialu druga in tretja tekma za uvrstitev osmino finala med Brazilijo in Japonsko ter Nemčijo in Paragvajem.
6: Slovenski odbojkari so turnir Lige narodov v Stožicah sklenili s porazom 3-1 svetovnimi prvaki Italijani. Slovenci so po dveh tretjinah rednega dela na četrtem mestu med svetovno elito. Anja Hlača Ferjančič.
9: Slovenski odbojkari so tekmo s svetovnimi prvaki odlično začeli, to pa niso našli odgovorov na odličen italijanski servis in raznoliko napadalno igro. Slovenska blok obramba ni delovala. Blestev je Alessandro Bovalenta z 21 točkami, Rok Možič jih je dosegel 19. Bolj kot zaradi poraza so bili v slovenskem taboru razočarani zaradi nihanj v igri in Janko Zamernik je

0: Že razmišljal, kako to izboljšati za tretji turnir v Beogradu.
1: Biti bolj učinkoviti, biti bolj pametni v težkih situacijah. Nemogoče se spustiti tok pod naš nivo, ki ga moramo igrati. In mislim, da nam to lahko prinese boljšo igro, bolj konstantno igro in to v bistvu, kar si želimo zdaj proti koncu VNL-a, da bomo igrali čim bolj konstantno na čim višjem nivoju.
0: Slovenci so po uspešnem domačem turnirju na četrtem mestu v Ligi narodov. V tej sezoni so zbrali 6 zmag, tako kot Američani in Poljaki. Po 8 tekmah pa so neporaženi le še Japonci.
2: Na delu je bila včeraj tudi slovenska ženska odbojkarska reprezentanca. Na prvi polfinalni tekmi Evropske lige je na Slovaškem ohranila niz neporaženosti in na 7. letošnji tekmi slavila s 3-0. Prvi in tretji niz so zanesljivo dobile na 16. točki tekmic, v drugem pa uspešno obrnile izid in ga dobile 26-24. Po pomembni zmagi Maša Pucelj.
3: Prvi set smo res lepo odigrali, naredili smo vse to, kar smo mogli, lepo skoncentrirano. V drugem setu smo mogoče mislili, da bomo malo prelahko jih zmagali, ampak smo hvala Bogu na koncu stisnile in odigrali set tako, kot se zagre. Tretji set smo pa vedeli, da moramo to zmagati, da hočemo zmagati 3-0 in smo se spet zbrali in odelali tako, kot moramo.
2: Slovenke domača povratna tekma čaka v sredo, na njej pa si morajo za zagotovitev nastopa v finalu priboriti še eno zmago. Z včerajšnjo so dobile tudi nove pomembne točke na svetovni lestvici in z 18. skočile na 16. mesto. V Gabrju pri Novem mestu smo včeraj dobili državne prvake v cestnem kolesarstvu. Zmagala sta Nika Bobnar in Roman Ermakov.
4: Mislim, da ni počutil, da to je moj dan do zadnjih kilometrov. Uredil dobro situacijo za ekipo, ker šel samo jaz naprej. Do zadnjega kroga mislil, da mogoče Primož ali Jakob ali Domen, če pridut naprej.
2: Slovenska atletinja Tina Šutej je na diamantni ligi v Parizu v skoku s palico zasedla 4. mesto. Preskočila je 4.60. Zmagala je švicarka Angelika Moser s 4.77. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Los Angelesu je najboljši slovenski igralec Darko Jorgič v vodnem krogu s 3-0 v nizih premagal Daniela Trena iz Združenih držav Amerike. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Portugalske osvojil 4. mesto. Jan Pancar je bil 11. Zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings.
5: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Rok Kokošinek.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Benagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
8: Benagel.
7: Za lahkotne korake. V lekarnah.
5: Vreme. Andrej Velikavrh.
9: Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, najviše dnevne pa od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
10: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
11: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Tepanjem proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in ovoz iz Postojne proti Kopru. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
8: IOBM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji IOBM slušni center. Več informacij na audiobm.si. IOBM.
5: Ura je 7:23 minut.
12: Dobro jutro nazaj, preden gremo naprej. Na valu 220 ponedeljkovega jutra proti ponedeljkovemu dnevu in onkraj. Mitja in Tadej bova z vami do dnevnega roba. Pri nas je to ob 10. Gašper ima pa že pred časom pridobljen čin jutranjega glasbenega urednika. Prvi njegov ukaz je... Palih.

0: Niti pol osmih še ni, pa že zelo pali zunaj, že zdaj sledijo temperature po Sloveniji in obvestilo, da se ne morete toliko sleči, da bi vas lahko zeblo, že zdaj ne, čez kako uro pa še manj. Ob sedmih v Ljubljani že 23 stopinj, povsod po državi seveda jasno, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, 23 takisto v Mariboru, letališče Edvarda Rusjana Maribor 24, v Celju 20, Murska Sobota Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 22, v Kočevju 18, Listca 23, Postojna 24, letališče Portorož 24, Bilje pri Novi Gorici 25, Koper 26, Kredarica pa ob 7 zjutraj, pretežno jasno 13 stopinj.
1: Benagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
2: Benagel.
1: Za lahkotne korake. V lekarnah.
3: V Lidlu upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
5: Znižanje za Lando do 50%.
6: Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje?
9: Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
10: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
11: 26 stopinj Celzija ob 7 zjutraj v Kopru, Tišment. Točno pol osmih je ura, na valu 202, bolj kot kak nežen bi se zdaj želeli snežen trenutek, ampak nimamo, imamo pa Olivijo Rodrigo.

Ponedeljkovo jutro, čas tudi za jezik, ki ga vtaknemo v naše jezikanje. Običajen format, sicer do konca avgusta na dopustu, se pa gremo poletno različico. Zajedno sva se odločila, da se letos igramo z etimologijami besed tujega izvora, ki so že toliko časa pri nas, torej besede, da smo se že kar navadili na nje, da jih imamo za domače in ta beseda je danes šampon. Sprašujemo se, odkot je in kaj je pomenila v originalu ob osmih. Vedno je pa naslov naslednje, runner so podpisani pod njo.

18 pred 8 na valu 202, dobro jutro. Ja, mladi smo, pa glede mladosti, spomnila me je ta beseda na eno jezikovno, včasih smo v bivši državi imeli klube s temi imeni mladost, pa recimo Juventud je recimo tudi mladost po katalonsko in tako naprej. Poznamo pa še eno ime, ki pomeni enako, namreč hebrejska beseda za mladost je makabi, taka nepolitična misel, čeprav takoj postane tudi politična, ker se planet in planeti pač tako vrti in vrtijo.

Kokoši trenutno je ena bolj izpostavljenih skupin naše. Kokoši na valu 202, 13 pred 8. 29. junija na svetovni dan objemov. Upam, da ste danes objeli že kaj drugega ali pa kaj drugega kot zgolj volan. Kar se tiče prometa, stalne in pričakovanje ponedeljkove drame, ob tem pa še dejstvo, da je še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi zaradi prometne nesreče. Previdno tam in ne samo tam.

prismojni profesori bluza, te dni najbrž tudi prismojeni glede na temperature, 6:08 na valu 202, še dve, potem se pa lepo našamponiramo in splahnemo v jezikanju.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Dobro jutro, zvala 202, minuta čez 8 je skoraj 2. Kapitanka nas je pripeljala do jezikanja, tisto sezonsko je šlo sicer na sezonski dopust, sva se pa zajedno odločila, da se greva poletno različico, ker pogosto naletiva na kako besedo, ki ima vse SKJ precej dolgo razlago, običajno zato, ker je prevzeta in je poleg še etimološka razlaga. Mnoge med njimi imajo zelo zanimiv izvor, pa še kako zgodbo v ozadju, no in točno take iščeva poleti. In taka je tudi šampon. Prevzete besede so del slovenščine, ene bolj, druge manj ustaljene. Nekaterih niti ne zaznamamo več kot tujke, ker so že toliko časa tudi naše. Ampak, ko jih izpostavimo in na nje opozorimo, potem pa, da, lahko zvenijo nekoliko drugače. Morda niti ne tuje, ampak nekoliko posebno.
1: In prva, ki sva jo izbrala iz tega nabora, je beseda, ki jo uporabljamo vsi, no ne le besede, tudi to, kar beseda označuje, vsaj tedensko, če ne celo dnevno, in to je beseda šampon. Odkud bi lahko ta beseda izvirala in kaj bi v originalu pomenila? Take stvari običajno sprašujemo ljudi na ulici, tokrat pa sva vprašala kar nekaj sodelavcev. Odkud smo dobili besedo šampon in kaj bi lahko v tistem jeziku pomenila?
2: Pomeni isto kot pri nas, šampon.
0: Kaj pa pomeni pri nas?
2: Šampon, sredstvo za umivanje las. Ne vem, pojma nima, zakaj si pa šampon?
3: Meni se beseda sliš zelo francosko, verjetno ni, ne? Če pa bolj pomislim, ne vem, nekdo poskuša nekaj masirati, ali kaj podobnega. Tok, ne vem. Ne v francoščini, ampak tako mi beseda zveni mehko, da bi lahko že mejila na masažu. Šampu.
4: Šampon. To se moram ugibati. Arabsko. Arabsko in sicer pomeni čistoča. Ne vem. Šampon. Nekak ta š.
0: Š je arabski.
4: Ne vem. Čekaj, kaj moram boljši odgovor, ni v redu. Šalom. Pa glej, a veš, sej se besede spreminjajo, arabsko zadnji odgovor.
5: O, to pa je presenečenje. Na prvo žogo bi rekla, da je iz Francije. Ne vem zakaj, ker pomislim na šampanje, šampon. Ko bi se še lahko boljšega spomnila? Čaki, šampon. Ja, zveni mi francosko. Ostajam pri Franciji, ampak nimam razloga pametnega. Kaj bi pomenilo takrat in kdaj? Ogromno let nazaj.
1: Kar zanimivi poskusi, pa relativno mnogo mimo brcev med njimi, ampak roko na srce to sva pričakovala in tudi, če bi mene prej vprašal, recimo, iz katerega jezika bi se strinjala s tistim delom sodelavcev, ki so navedli Francijo, bi pa morda povezala to s kakšno besedo šampion, glede na to, kako se doma borimo, kdo gre, recimo, ko nas je več prvi pod tuš. Ne? Tisti, ki je prvi prišel do tuša, se je prvi lahko našamponiral.
0: Ja, precej zanimiva razlaga. Seveda je pa etimologija oziroma razlaga etimologije popolnoma drugačna. Šampon oziroma, kot bi se temu reklo v originalu, šampna je namreč hindujska ali urdujska beseda za telesno masažo, pri kateri vas polivajo s toplo vodo in vaše telo natrejo, mi bi zdaj rekli, našamponirajo zelišči, predvsem to velja za glavo. Skratka, beseda šampna oziroma čampna in čampo sta hindujski besedi za gnetenje oziroma masažo, izvirata pa iz še starejšega sanskrta. Beseda čapati je tam obstajala s pomenom nežno pritiskati, gnesti.
1: Ja, se je na koncu kar logično vse skupaj. Šampu je v Indiji še danes tradicionalna masaža glave, ob čemer vam v lasišče utirajo olje za lase. Velikokrat kar na ulici. Pa za konec samo še to, kdaj in kako je prišla k nam.
0: Prek angleščine seveda, v angleščino pa prek kolonialne zapuščine. Angleži so jo v Evropo prinesli sredi 18. stoletja. Din Mohamed je bil popotnik, kirurg in podjetnik, ki je leta 1821 odprl prvi lokal, v katerem je ponujal storitev, ki je rekel šamponiranje oziroma shampooing. V časopisu pa je to takrat opisal kot tradicionalno masažo lasišča z olji in paro. Leta 1826 je izdal tudi priročnik, kako to uporabljati in kakšne so vse zdravilne učinkovine tega postopka.
1: Ja, med mojim najljubše preživetim časom je sedenje pri frizerju, ko mi šamponira in masira lasišče.
0: Čapa.
1: Ja, tako. Šampon, etimološko, torej indijska beseda, pomeni pa masiranje lasišča in utiranje olja van.
0: Zdaj veste, dobili smo jo besedo in pojem iz Indije, obilo šamponiranja vam želim tudi takega v najbolj prvotnem pomenu, torej čim več čapanja. 8 in dobrih 7 minut, šampon, še kopalnica je nekaj, kar je zelo sezonsko, vse na valu 202. Hazard.

8 in 18 na valu 202 ne manjka san, ne manjka niti sanjačev, ki so najbolj dojemljivi za konzumacijo političnih floskul. Gledam napovednik dogodkov na STA, ob 10 bo danes predsednik stranke Resnica v video nagovoru sporočil odločitev glede partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil novi premije. Jasno in glasno bo najbrž razložil, da stranka vedno drži besedo in da se po krivici mediji in del javnosti spravljajo na nje, ampak to je zato.

kar se bojijo tistih, ki govorijo resnico in se borijo proti, ne vem, tistemu česar, proti čemur se je v določenem trenutku treba boriti, karkoli že to je. Ne, to najbrž ne bo sporočilo video nagovora, se pa pogosto ob tovrstnih spletnih nagovorih spomnim besed, ki jih je nekoč zapisal Montesquieu. Govorac, ki mu manjka globine, gre vedno v širino.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
2: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: V Lidlu upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Bunker nekaj velja.
1: Novice.
2: Putin zatrdil, da Rusija ne bo spreminjala svojih načrtov v Ukrajini. Arso še za en dan podaljšal rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur.
1: Ura je 8 in 30 minut.
2: Dober dan, želim, Gregor Žibert. Združene države in Iran so se dogovorili o prekinitvi napadov v Hormuški ožini. V skladu z napovedmi naj bi se jutri v Katarju sešli pogajalci obeh strani in začeli pogovore o strateško pomembni ožini. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je sicer zagrozil s krepitvijo napetosti, če ladje ne bodo plule po poti, ki jo nadzoruje iranska revolucionarna garda. Po njegovih besedah bo Hormuška ožina prihodnjih 30 dni pod popolnim nadzorom Irana. Potem bodo odstranili ovire, se bo pretočna ožina vrnila na predvojno zmogljivost. Potem, ko so ukrajinski napadi na naftno industrijo v Rusiji povzročili pomankanje goriva po več delih države, se je dogajanje odzval tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Zatrdil je, da Rusija ne bo spreminjala svojih načrtov v Ukrajini, ob tem pa pozval k ukrepom za zaščito gospodarstva in ljudi.
3: Udara po naši građanski infrastrukturi.
2: Kot je dejal, namen ukrajinskega obstreljevanja ni le povzročanje škode, ampak zbujanje negotovosti in ustvarjanje razkola v Rusiji. S tem želi sovražnik ustvariti sebi naklonjene razmere za začetek pogajanj, česar jim Rusija ne bo dovolila, je sporočil Putin. Številni mladi se čez poletje odločijo za delo prek študentskega servisa. Takšno delo vsako leto opravlja več kot 100 tisoč dijakov in študentov. Sistem študentskega dela je v zadnjih letih postal precej bolj urejen. Kljub temu pa predsednik študentske organizacije Lovro Čeh Brežnik poudarja, da še vedno obstajajo možnosti za izboljšave na številnih področjih.
4: Povračilo stroškov prevoza, problem plačevanja na roko, dejstvo je, da je bila nedavno nazaj sunkovito dvignjena minimalna urna postavka, kar seveda tudi vpliva na potencijalno število zlorab in pa seveda to, da nekatera študentska dela oziroma razmerja začasnega in občasnega dela študentov in dijakov imajo določene elemente delovnega razmerja.
2: Agencija za okolje je še za en dan podaljšala rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur, ki velja za južno polovico države in njen osrednji del. Temperature bi lahko po nekaterih ocenah presegle absolutni junijski rekord, to je 38,4 stopinje Celzija, ki so ga izmerili lani na postaji Dobliče pri Črnomlju. Slovenska odbojkarska reprezentanca je po treh zaporednih zmagah na včerajšnji tekmi Lige narodov v Stožicah s 3-1 izgubila proti Italiji. Naša država kljub porazu po dveh odigranih turnirjih Lige narodov zaseda visoko četrto mesto na lestvici. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se začeli izločilni boji. Prvo mesto si je v osmini finala zagotovila Kanada, ki je bila za 1-0 boljša od reprezentance Južne Afrike. Danes bo po večini jasno s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Podobno vreme bo tudi jutri. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.
5: Še podatki o prometu. Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi. Zaprta naj bi ostala dlje časa, obvoz je po lokalnih cestah. Zaradi del sta na primorske avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Zastoji nastajajo tudi na avtocesti med Vršnikom in Brezovico proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za približno 10 minut. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
0: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
6: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
0: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
7: Kocine ti grejo kar po koncu.
0: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.

Post-apokaliptični svet, ko enkrat pride apokalipsa, potem pride, kot so temu rekli v Nemčiji po vojni, Stunde Null, nulta ura, ko se vse začne znova, ampak mi še nismo tam, upam, da tudi metaforično še ne, ker najprej mora priti Dan D.

Čudovita dan de baladica, s katero smo pripluli do antikviza, 2 minuti prej kot običajno, čeprav smo pluli počasi.

0: Tako 17 minut pred 9. Ajda je na neke vrste dopustu, upam, da se ima dobro in da ne počne kakih neumnosti, ker v tem primeru jo lahko doleti kako srečanje s policijo. Ne, se ne, niti ni to prav pričakovano, pa tudi ni to povod za današnjo antikvistemo. V torek je bil mednarodni dan javnih služb, pa sem pomislil na policiste in ja, policija je pristala v našem antikvizu. Pravila, poznate jih, 5 podatkov sem našel o temi, tokrat o policistih, torej upam, da kar se da zabavnih, 4 držijo, eden je pa izmišljen, kateri? 0-1-475-2-202, tole so podatki o policiji.
1: Listen very carefully, I shall say this only once.
0: Prvi pravi, v vsakem nizozemskem policijskem vozilu imajo plišastega medvedka, torej teddy beara, za primere, da je v kak traumatičen dogodek upleten otrok. Drugi podatek, policisti na Tajskem, ki so naredili kak prekršek, so morali za kazen na rokavu nositi roza trak z upodobljeno Hello Kitty. Podatek številka 3, leta 2008 je Lamborghini italijanski avtocestni policiji daroval svoj avto s 500 konjskimi močmi, opremljen z nadzornimi kamerami, orožjem, hladilnikom za prevoz organov in defibrilatorjem. Eden od policistov se je z njim prek 300 km na uro zaletel v stoječo kolono. Četrti podatek, 3 leta so policisti v Ohaju iskali storilca, ki se je prek strešnega okna pokakal v parkirane avtomobile in izginil. Storilca so potem našli kar med policisti med rednim zdravniškim pregledom po naključni analizi blata. In še četrti oziroma peti zadnji podatek, več kot 1000 nepovezanih kriminalnih dejanj, od tega skoraj 100 umorov in 250 posilstvov, so rešili sovjetski policisti, potem pa so končno našli človeka, ki so ga iskali, mesarja iz Rostova. 0-1-475-2-202, kateri od 5 podatkov ne.

0: Torej, policijo se gremo danes v našem antikvizu. Robert, pa prvi, ki je poklical. Robert, pozdravljeni.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Sem slišal, ker na telefonu poslušam, ampak glede na to, da je tole moje ugibanje bolj namenjeno temu, da kakšen drug polugane, je popolnoma nepomembno. Tako da bom rekel, da slišal sem trojko približno prvega, pa drugega ne, pa bom rekel dvojko, pa ne bo, kar je.
0: Torej, policisti na Tajskem, ki so naredili kak prekršek, so morali za kazen na rokavu nositi roza trak z upodobljeno Hello Kitty. Podatek drži, na Tajskem, predvsem v Bangkoku je bilo to izrazito, so leta 2007 začeli, takrat se je začela precej medijsko odmevna akcija, program Značke sramu, so temu rekli policisti, ki so storili manjše prekrške, recimo parkirali na robe, zamujali v službo ali bili nesramni do ljudi, pa so jih ti prijavili, so za kazen morali na rokah nositi tak zelo istopajoč roza trak z upodobljeno Hello Kitty z dvema srčkoma. Cilj je bil uporabiti, se pravi, javno poniženje za vzbuditev krivde in hkrati odvračanje od slabega vedenja. Je pa bila to kratkotrajna akcija, glavni razlog pa nekaj malega medijskega zgražanja, predvsem pa problem z intelektualno lastnino. Avtor Hello Kitty Sanrio se je začel na tem javno zgražati in policija se je ustrašila tožbe. Kdo ve, morda bi avtor Hello Kitty zahteval, da predstavniki bankoške policije nosijo roza trakove za kazen, ker so storili.
1: Sve to sem že slišal, ta podatek, samo nisem ga pa slišal danes, ampak tudi jaz, tako sem rekel.
0: Ja, se ste rekli, ja. Važno je sodelovanje za to, da lahko sodelujejo tudi drugi, ne, Robert?
1: Ja,
0: tako. Krasen ponedeljek vam želim, pa še lepši teden naprej, pa se slišimo, ne?
1: Rečno,
0: vsi. Lep dan. Robert iz tujine nas je klical, čeprav ni na počitnicah. Mirko!
2: Ja, dobro jutro tebe.
0: Dobro jutro, Mirko.
2: Po dolgem času se zopet.
0: Po dolgem času.
2: Ja, težko je zadnje čase dobiti zveza.
0: Ja, eni so pridni pa hitri.
2: Tako, a je možno, da bi se vseh razne dvojke na hitr prelet?
0: Lahko.
2: Kaj smo v tem časom klical?
0: Nizozemska policija ima v vseh avtomobilih plišastega medvedka, italijanski, to je enka, trojka, italijanski policist se je z Lamborghinijem opremljen z vsem, torej nadzornimi kamerami, nosilci za orožje, hladilnikom za prevoz organov, defibrilatorjem, z več kot 500 konji in z več kot 300 km na uri zaletel v stoječo kolono. Policisti v Ohaju so iskali storilca, ki je prek strešnega okna kakal v parkirane avtomobile. Našli so ga pa potem kar med sabo, se pravi med zdravniškim pregledom so ugotovili, da je to eden od njih in še mesar iz Rostova, eden od najbolj znanih in brutalnih serijskih morilcev v Sovjetski zvezi, in ko so ga iskali 12 let, so vmes rešili prek 1000 kriminalnih dejanj, 100 umorov skoraj, pa 250 posilstev, ki so bila nepovezana s tem morilcem, mesarjem iz Rostova.
2: Od 3 naprej je kar zelo zanimiv izbor, tako da med 3 pa med 4 kolebam.
0: Med 3 pa med 4, se pravi Lamborghini pa Ohio in kakanje skozi oziroma parkirane
2: avtomobile. Ja, to, da sem tako fan Italije, bom rekel kar trojko.
0: Lamborghini.
2: Tako.
0: Podatek drži. Zgodba je iz podobnega časa kot ta na Tajskem, 2008, je italijanska avtocestna policija od proizvajalca dobila udar trio Lamborghinijev. Sodelovanje sicer poteka že od leta 2004. Ideja proizvajalca je, da pomaga policiji uloviti divjake na avtocestah, ki vozijo pač ekskluzivna vozila in pri tem naj bi pomagala vozila z več kot 500 konjskimi močmi. Avtomobili so bili seveda policijsko opremljeni, modro-beli, imeli so video nadzorno kamero, stojala za orožje, GPS, defibrilator, hladilnik za presaditev organov. No, novembra leta 2009, se pravi približno leto, so vozili enega od teh avtomobilov, je pa Lamborghini se vračal z nekega študentskega dogodka, ko je z bencinske črpalke v Cremoni pred njega zapeljala Seat Ibiza. Policijsko vozilo je, se pravi policist, je odvil in se zaletel v kolono parkiranih avtomobilov s 300 km na uro približno. Kako je lahko toliko vozil in zakaj je tako hitro vozil, pustimo, ne, končalo se pa z lepa slovenska beseda, seveda totalko. Je pa ta Lamborghini oziroma tisto, kar je od njega ostalo, danes na ogled v muzeju, avtomobili Lamborghini muzeum v Italiji. Ja, je pa dejstvo, da Lamborghini še naprej zalaga italijansko policijo s svojimi vozili.
2: Ja, to poznam, ja.
0: Ja, predvsem za urgentne prevoze darovanih organov po avtocestah, pravijo, ne manj kot za, ne vem, da bi lovili nekoga, ki prehitro vozi.
2: Skratka, tudi če podatek drži, lahko rečem, da je bil zelo bizaren.
0: Ja, zelo bizaren.
2: Zelo, se slišimo drugič.
0: Zelo bizaren. Mirko, hvala za klic, se slišimo.
2: Dobro, lep dan še naprej.
0: Lep dan, lep teden. Primož iz Komende, dobro jutro.
3: Jutro.
0: Dobro jutro. Še tri podatke imamo.
3: Se pravi, kakanje, ne?
0: Kakanje.
3: Kakanje, mesar, pa še eden je, ne?
0: Okay. Kakanje, mesar iz Rostova, pa Teddy Bere imajo v nizozemskih policijskih vozilih. Se pravi, plišaste medvedke.
3: Ta je ponovljen.
0: Teddy Bere. Ni ta ponovljen.
3: Ja. Pa oni Hello Kitty tudi.
0: Hello Kitty so bili ponovljeni, ja, iz 2018.
3: Ja, znači, jaz bom tako kamer, ko jaz tudi kolebam 4-5.
0: On je med 3 pa med 4.
3: Ja, tako, jaz sem pač hočil, tiska sem, ki bi jaz verjetno tudi rekel. Ampak... Dobar, jaz sem odločil, evo, ugibam za petko, bom rekel za mesarja, da mogoče številke so malo prirejene, no, ampak ugibanje.
0: Številke niso prilagojene oziroma so tako prilagojene tako malo, da si dovolim reči, da niso prilagojene. No. Govorimo o enem najbolj znanih serijskih morilcev nekdanje Sovjetske zveze. Teh klasičnih morilcev, ne sistemskih, če tako rečem. Ne. Mesar iz Rostova je bil vzdevek Andreja Čikatila, ki je med letoma 78 in 90 v morju pohabil in spolno zlorabil najmanj 52 žensk in otrok. Na postajah jih je pod pretvezo, da jim hoče pomagati, zvabil na samo potem gost in tam pač brutalno umoril. Število žrtev je bilo še večje, ker ga je sicer policija intenzivno iskala, ni pa opozarjala javnosti, ker so serijski morilci takrat veljali za pač recimo temu kapitalističen pojav in jih v komunistični družbi v teoriji ne bi smelo biti, ne. Med 12-letnim iskanjem, to je tudi bizarno, so ga tudi že aretirali, vmes zaradi potem napake pri odzemu krvi izpustili, so pa vmes, ko so iskali Čikatila, rešili prek 1000 kriminalnih dejanj, od tega celo 95 umorov in 245 posilstev, popolnoma nepovezanih z Andrejem Čikatilom. Torej, ko so iskali njega, so našli toliko in toliko drugih storilcev in razrešili kazniva dejanja. No, leta 1990 so ga pa potem končno ujeli, priznal je vse umore, ki so mu jih očitali. Leta 1994 pa so ga potem strelom v glavo tudi usmrtili. Tako. So pa dejansko rešili 1000 kaznivih dejanj, medtem ko so iskali Čikatila in to kazniva dejanja, ki niso bila povezana z njim. Se pravi, so ga kar intenzivno iskali, Primož.
3: Super.
0: Ja. Ja,
3: do naslednjič.
0: Do naslednjič, se slišimo.
3: lep teden. Ja.
0: Enako. Do naslednjič, ja, to je tak lep... Kalk iz Nemščine, bistvu nehsten mal. Pavle iz Zagorja, Pavle, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni, dobro jutro.
0: Predvidevam, da boste rekli, da kolebate med 1 in 4.
4: Ja, verjetno, ja.
0: Ja, samo ta dva podatka sta še ostala. Torej, da je v vsakem nizozemskem policijskem vozilu plišast medvedek, za primere, ko imajo kak traumatičen dogodek in je upleten otrok. In dogodek iz Ohaja, kjer so iskali storilca, ki je prek strešnega okna kakal parkirane avtomobile, ali pač če je bil avtomobil odprt in potem izginil, našli pa so ga po 3 letih med rednim zdravniškim pregledom po naključni analizi blata kar med samimi sabo, torej med policisti.
4: Ja, ta četrti je toliko bizaren, da sigurno drži in bi se odločil za prvega.
0: Ja, pa prvi drži.
4: Ja, moram zdaj.
0: Ja, prvi drži. Vsak policijski avtomobil in celo mnoga reševalna vozila nasploh imajo kot del obvezne opreme shranjenega plišastega medvedka. Pravijo jim trauma bears in so poleg obvezne prve pomoči defibrilatorja in neprobojnih jopičev shranjeni v prtljažniku vozila. Namen je pa, da policisti ali reševalci v kakih izrednih situacijah lahko hitro potolažijo otroka, ki je bil udeležen pač neko nesrečo, ne, z medvedkom, jih pomerijo in jih hkrati odvrnejo pozornost od neprijetnega okolja nesreče, pa še njihovo naklonjenost pridobi policist, policistka, ko otroku da medvedka. Še celo več, nizozemski program je bil tako uspešen, da ga oponašajo tudi že nekatere druge države po svetu, Pavle.
4: Ja, smolo imam.
0: Ja. Je pa podatek, ki sem ga včeraj, ko sem sestavljal tole, slišal prvič, ko je Primož rekel, da se verjetno ponavlja. Teddy Bear je sicer bil sam že tema antikviza, ampak ne s temle podatkom. Pavle, hvala za klic, se še slišimo, ne?
4: Nako, hvala, čau.
0: Lep dan in za konec še Andreja iz Ljubljane.
5: Živjo.
0: Danes pa ne bo težko, ne?
5: Danes ne bo težko, ampak v resnici tudi, če bi prej prišla na vrsto, bi se tudi za tega ta podatek s tem kakanjem odločila, ker mi je nekako smrdelo. Mislim to, zakaj bi to bil del rednega, nekega rutinskega pregleda za, ali pa zdravniškega pregleda za službo. Tako da to mi nekako ni šlo skupaj.
0: Dobro, razmišljate, ja. In pravo mi je smrdelo, ja. Približno 10 let je stara zgodba, ko so ljudje v Ohaju začeli poročati policiji, da obstaja nekdo, ki prek strešnega okna ali pač na sovoznikov sedež odklenjenih avtomobilov izloča blato, torej se pokaka v parkirana vozila, kot smo rekli, v zvezni državi Ohaja v ZDA. To se je dogajalo med 2015 in 2018. Zabeležili so kakih 19 primerov, no, toliko je bilo prijavljenih, bilo jih je sicer še več, predvsem v mesticu Akron. Mimo grede, LeBron James je z tega mesta. Škoda sicer ni bila velika, je bilo pa sila neprijetno in neugodno odstranjevati puščene klobase, zato se policija intenzivno lotila iskanja storilca. Uspeli so celo narediti fotografijo storilca med dejanjem, ko je čepel na strehe avtomobila in izločal, ampak ga niso uspeli nikoli identificirati. Je pa vseeno objavljena fotografija leta 2018 uspela storilca toliko prestrašiti, da je nehal opravljati to nečedno dejanje oziroma ga najbrž zdaj upravlja tam, kjer ga upravljamo vsi oziroma tam, kjer se to lahko. Skratka, storilca nikoli niso našli in ne vemo, ali je bil policist domnevan, da ni bil, predvsem pa ga niso nikoli našli na kakem rednem, kot ste rekli, rutinskem zdravniškem pregledu in med rednim odvzemom blata Andreja. Čestitke.
5: Ja. Hvala lepa.
0: Bravo, pustite podatke pri Jolandi v režiji, pa se slišimo, ne, še kdaj.
5: Ja, lep dan, še naprej.
0: Lep dan. Tako, minuto pred 9 smo zaključili današnji Antikviz. Se slišimo spet prihodnji teden.
6: Radio Slovenija napoveduje val. Letos mineva 120 let od zgraditve Bohinjske proge. Odsek od Jesenic do Gorice so zgradili kot del dobrih 700 km dolge proge Transalpina, ki je Češko prek Dunaja povezala s Trstom. Ob 120-letnici so nedavno na stebrih železniškega viadukta Idrica odprli priložnostno fotografsko razstavo arhitekta Elvisa Jerkiča z naslovom Naša železnica – 120 let prilaščanja bohinjske proge. Tudi na njo pokukamo ob 10.45. Prvi. Zgodba o ravnatelju, čigar intimni posnetki so krožili po spletu, pa tudi v rumenih medijih, je za seboj pustila smrtno žrtev in prizadete bližnje. Med njimi je bila tudi najstnica, 16-letnica, ki se je dolgo čutila krivo za smrt svojega očeta. Po 10 letih se je znova ozrla nazaj in premislila svojo pot, zdaj kot odrasla ženska. Z Ano Kamenik, ravnateljevo hčerjo, se bomo pogovarjali med 4 stenami po 10. Ars. Albanska pisateljica Lea Upi, avtorica romanov Svobodna in pokončna, v svojih knjigah prek družinske zgodovine raziskuje zgodovino Albanije in osvetljuje tisto, kar uradna zgodovina običajno zapostavlja. Prisluhnite ji v Ars Humani po 14. Radio Slovenija.

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Sparu dan za upokojence. Jutri, 30. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Kanada prva napredovala v osmino finala tega prvenstva, izločila je Južnoafriško republiko v nogometu, ki bo danes tudi bolj napoveden, bila je samo ena tekma in še to sinočnja, pa tudi o odbojki. Odbojkari Slovenije so sinoči izgubili v Ligi narodov v Stožicah z Italijo, naše odbojkarice pa so gladko zmagale na Slovaškem v Evropski ligi.
1: Izvoli, Boštjan.
0: Hvala lepa.
2: Naval na šport.
0: Kanačani, ki na dveh prejšnjih prvenstvih niso osvojili niti točke, so sinočnim edinim golom šele v drugi minuti sodnikovega dodatka k tekmi upravičili vlogo favoritov. V Los Angelesu so bili boljši, Južnoafričani, ki so četrtič na mundialih in prvič v izločilnih bojih, pa so igrali popolnoma obrambno in prekinjali njihov ritem igre. Dvakrat so bili izbranci selektorja Marša nevarni že v prvem polčasu. Mobida je žogo izbijal z golove črte. Sredi drugega dela je energijo dodal, prvič je nastopil na prvenstvu Alfonso Davis, zmagoviti gol pa je zabil Stefan Eustachio.
3: I think us as a group, we have a special group.
0: Mislim, da smo posebna bratska skupina. Ko se borimo drug za drugega in ko igramo drug za drugega, se lahko zgodijo posebne stvari. Presenečen sem, a nočem reči, da je delo končano. Vemo, da bomo igrali z Marokom ali Nizozemsko, kar bo težka tekma. Upamo, da so, ko so si ogledali tekmo, začutili, da bo naslednji teden tekma zanje zelo težka. To si tudi želimo. Američan na klopi Kanade Jesse Marsh pa je po trpljenju za uspeh dodal.
4: Obviously the timing of the goal.
0: Očitno čas gola pomeni, da je bila zmaga neverjetno dramatična in mislim, da bo ta učinek v Kanadi navdih za ljudi ogromen. Zato sem resnično ponosen na ekipo in mislim, da je bila zmaga zaslužena, tekma pa dobro odigrana. Do konca 16. finala bodo vsak dan 5 dni po 3 tekme. Drevi Brazilija, Japonska in Nemčija, Paragvaj, po noči še Nizozemska, Maroko. Strateg Tulipanov, trikratnih svetovnih podprvakov, Ronald Koeman je v španščini pred tekmo z Marokom med drugim dejal.
5: Marokos je un ekipo forte, jo creo que es un gran partido.
0: Maroko je močna ekipa. Mislim, da bo to sila pomembna tekma med dvema ekipama, ki želita na turnirju priti zelo daleč. To je to, kar imamo na prvenstvu. Tekma bo privlačna, igrali bomo ofenzivno, oni pa imajo veliko talenta. Smo močni in poznamo svoje prednosti ter vemo, kje jih moramo ustaviti. Spoštujemo nasprotnika, naj zmaga boljša ekipa, upam pa, da bomo zmagali mi. Prva drevišnja tekma za uvrstitev med 16-ico najboljših reprezentanc, po našem času se bo začela ob 19, bo med Brazilijo in Japonsko. Azijci so novembra lani premagali Brazilijo, kapetan Selecao Marquinhos pa pravi.
6: Foi um jogo, né, bom, que deu pra ver algumas coisas. Eu acho que de lá pra cá a gente mudou.
0: Tista tekma nam je dala v pogled, mislim, da smo se od takrat spremenili. Kot ekipa smo zrasli, še posebej z nedavnimi nastopi tukaj na turnirju, zato je situacija, ko se obe ekipi podajata v izločilne boje, povsem drugačna. Moramo uporabiti vse tisto, kar smo se naučili na tej poti. V zadnjih nekaj dneh smo analizirali Japonsko in vemo, da so zelo nadarjena ekipa. Za tekmo imamo strategijo. Poskušali bomo izkoristiti vsako priložnost, ki jo bomo imeli, hkrati pa neutralizirati njihove ključne prednosti. Lahko bi rekli, da je pred nami začetek povsem novega tekmovanja. Ob 22:30 minut se bo začela tekma Nemčija-Paragvaj. Tako kot Brazilci bodo v tej favoriti Nemci. Selektor Julian Nagelsmann pa o domnevnem pomankanju borbenega duha Nemce upravi. Opazoval sem treninge in to sem že večkrat omenil, v zadnjih dneh pa se stvari niso spremenile. Ko sem prevzel Elf, nisem videl niti enega slabega treninga. Vedno smo 100%. Enako je bilo na zadnjem treningu. To bo prva odločilna tekma. Nikoli nisem mislil, da nam manjka zmagovalnosti. Mislim, da smo stabilni v obrambi in da si ustvarimo veliko priložnosti. Enako je z nogometaši, ki so igrali proti Ekvadorju. Nekaj igralcev pa še ni v pravem ritmu, a so želeli dobiti tekmo. Po treningu sem zelo zadovoljen, fantje pa bodo pokazali vrhunsko igro.

0: Die Jungs werden oder haben Gas gegeben und werden auch morgen Gas geben.
1: Torej Kanačani so že v osmini finala, drevi in ponoči pa bodo za uvrstitev v drugi krog izločilnih bojev tekme Brazilija, Japonska, Nemčija, Paragvaj in Nizozemska, Maroko.
2: Naval na šport.
1: Slovenski odbojkari so po scenariju uvodnega turnirja Lige narodov, tudi domačega, končali s porazom. Po osmih tekmah so šestimi zmagami, tik pod vrhom tega tekmovanja. V včerajšnjem porazu z aktualnimi svetovnimi prvaki Italijani in celotnem turnirju v Ljubljani podrobneje Boštjan Rebršak.
3: Slovenija je tako kot na prvem turnirju na Kitajskem na zadnji tekmi eksperimentirala. Pravo energijo je selektor našel šele v četrtem nizu, a prepozno za razigrane Italijane, ki so s servisom obrnili tekmo v svojo korist. Slovenija je sicer povedla z 1-0 v nizih, v nadaljevanju pa ni uspela razviti svoje prepoznavne igre. Vseeno so slovenski odbojkari turnir končali z 2 prepričljivima zmagama nad Kanado in še posebej v soboto nad Brazilijo. Nosilci slovenske igre so tudi točkovno najbolj učinkoviti posamezniki Nik Mujanović, Tonček Šteren in Rok Možič, ki so po domačem turnirju našli pozitiven zaključek.
4: Nauk, da lahko igramo z vsemi najboljšimi ekipami. Vemo, da je VNL zelo zanimivo tekmovanje, ker moraš imeti tudi malo sreče. Kje igraš, kdaj igraš, proti komu igraš, kaki postavi?
5: Lahko premagamo vse, ampak za zmage potrebujemo res od fokusa, od prve do zadnje točke, da se držati vseh taktik in tak dalje.
6: Da če smo pri stvari za glavo, za fokusom, lahko premagamo po mojem kogarkoli.
3: Če razumljivo samozavest raste tistim, ki odločajo tekme, ima na drugi strani precej več dela s prilagajanjem različnim postavitvam Jani Kovačič, kar zahtevno soočenje z realnostjo je tudi za kapetanom Tinetom Urnautom. Oba razmišljata o tem, česa se mora lotiti Slovenija do naslednjega turnirja v Beogradu.
7: Ko lahko igramo z vsakim, tistimi najboljšimi na svetu, potem pa lahko tudi zgubimo ne vem pa kaj je narobe, dosti menjamo, ampak to se mi zdi, ni problem, menjanje, samo prinesel dodatno energijo, no tu igro, znaš, to je edini nauk, da pač preveč nihamo in to bomo mogli popraviti.
8: Mislim, da je tu ena velika stvar, da ne glede na to, kako lahko igramo dobro, moramo imeti vedno dober pritisk, predvsem proti nasprotnikom najvišjega nivoja na servisu, zato da lahko igramo boljše v bloku obrambi, si priborimo čim več možnosti in pol te izkoristimo.
3: Slovenija ob menjavi generacije dobiva nove nosilce igre, nove stebre reprezentance, s tem se menja hierarhija in to je zahteven proces tako za strokovno vodstvo kot igralce, izpostavlja Jan Kozamernik.
9: Se bomo mogli odločiti za eno postavo in s tisto probati graditi naprej, ker to smo delali v preteklih letih in je funkcioniralo. Ne rečem, da na VNL-u si ne moreš prvošiti menjav. Mislim, da je to prvo tekmovanje, kjer si to lahko prvoščiš. Ampak zdaj, ko se bližamo koncu oziroma proti zaključku VNL-a, sploh rednega dela, ki nas zdaj v Beogradu čakajo pomembne tekme, ki jih moramo zmagati, mislim, da bo pomembno tudi to, da najdemo tisto udarno ekipo in s tisto ekipo potem probamo doseči najboljši rezultat.
3: Na koncu pa še misel najmlajšega Nejca Najdiča, ki etapne vloge uspešno izkorišča, največkrat pa se znajde prav v vlogi, ko skuša moštvo dvigniti iz brezna.
10: Jaz mislim, da smo se naučili na tem primeru, da se lahko zgodi karkoli, da se lahko iz vsake slabe situacije pobereš. Jaz mislim, da to je ena dobra popotnica za zadnji turnir v Beogradu in tam ciljamo na vse zmage.
3: Slovenija je po 8 tekmah, tako kot Poljska in Združene države Amerike, pri 6 zmagah. Na vrhu so neporaženi Japonci. Po 2 tednih premora pa Slovence čaka zadnji turnir v Beogradu. Tekmeci bodo Nemci, Iranci, Turki in Srbi.
1: Na delu so bile včeraj tudi slovenske odbojkarice. Na Slovaškem so domačo izbrano vrsto na prvi polfinalni tekmi Evropske lige prepričljivo premagale s 3-0. To je že 7. Zaporedna zmaga Slovenk, ki na nobeni od tekem niso izgubile niza. Včeraj so bile Slovakinje sicer blizu v drugem nizu, so ves čas vodile, a je slovenskim odbojkaricam uspelo visok zaostanek 8 točk izničiti in se na koncu veseliti zmage 26-24. Prvi in tretji niso naše dobile z 9 točkami naskoka. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani, več o tekmi in skoku Slovenije na svetovni lestvici pa v popoldanskem navalu na šport.
2: Naval na šport.
11: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.

0: Novice.
1: Število žrtev potresov v Venezueli se še vedno povečuje. Hezbolah Izraelu očita kršitev premirja.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ogovore na informativne izračune dohodnine za lani, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, se je povečalo na najmanj 1450. Več kot 3200 ljudi je poškodovanih. Konec tedna so reševalci izpod ruševin rešili več 10 preživelih, še vedno pogreša več 10 000 ljudi. Po besedah začasne predsednice Delcy Rodriguez v prizadeti državi La Guaira postopno obnavljajo osnovne storitve. Izraelska vojska naj bi uničila velik podzemni predor šiitskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona, so sporočile izraelske oblasti. Po navedbah judovske države naj bi bilo v njem shranjenih več 100 kosov orožja. Libanonski državni mediji so včeraj poročali o napadih na tem območju, Hezbolah pa je odziv na nje poudaril, da gre za očitno kršitev prekinitve ognja med državama. V Kraljevu v srednji Srbiji se je včeraj več tisoč državljanov zbralo na shodu Vse se vidi na Vidov dan. Študentsko gibanje je zborovanje organiziralo dan po provladnem shodu v Beogradu, na katerem je predsednik Aleksandar Vučić napovedal skorajšnji odstop z položaja. Iz Beograda Saša Banjanac-Lubej.
2: Udeleženci protesta so z baklami in značilnimi vzkliki pumpa in glasno pozdravili skupino študentov, ki je v Kraljevo pripešačila iz 55 km oddaljenega Kragujevca. Med govorci je bil tudi Srb s Kosova Dušan Petrović.
3: Došli smo, jer osjećamo...
2: Prišli smo, ker menimo, da se v Srbiji stvari ne odvijajo, tako kot bi se morale. To je treba spremeniti. Pravice ni, sistem ne deluje, država pa je v rokah kriminalnih struktur. Študenti namreč že leto in pol na številnih protestih zahtevajo predčasne parlamentarne volitve. To, da Vučić lahko zasede premijerski položaj brez novih volitev, te morajo biti razpisane najpozneje do konca naslednjega leta.
1: Na 32. taboru Slovencov po svetu, ki so ga sinoči pripravili v zavodu svetega Stanislava v ljubljanskem Šentvidu, so zaznamovali 35 let samostojne Slovenije. Dogodka se je udeležil tudi zunanji minister Tone Kajzer, ki se je zavzel za tesnejše povezovanje z rojaki po svetu, tudi na področju znanosti, kulture in gospodarstva.
4: Slovenski jezik ni vezan samo na prostor, vezan je na nas, na ljudi, na družine, na spomin, na delo skupnosti, ki so negovale slovenski jezik, saj je to naša identiteta.
1: Danes bo po večini jasno s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Podobno vreme bo tudi jutri, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.
5: Še podatki o prometu. Glavna cesta Žlebič-Kočevje je zaradi hude nesreče zaprta pri Dolenji vasi, obvoz je po lokalnih cestah. Zaradi del so krajši zastoji na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Primorski ter na dolenski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, potovalni čas se podaljša za 15 minut. Proti Ljubljani je med priključkoma Vrhnika in Dragomer obtičal pokvarjen tovornjak.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
7: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.
9: Popevka tedna.

16 pred 10 na valu 202, dlje časa je že zaprta cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi, in ko je cesta zaprta dlje časa, to običajno ne pomeni nič dobrega, veliko krat to pomeni celo nekaj zelo slabega. Dodajam pa današnje poročilo policije, da so se minuli teden, torej do včeraj, zgodile 3 prometne nesreče s smrtnim izidom, umrli so 3 ljudje, kar je samo po sebi tragično. Še bolj tragično pa je, da je letos na cestah umrlo že 43 ljudi do včeraj, ker to neuradno žal ni več točen podatek, v istem obdobju lani pa 34, sporočilo Generalne policijske uprave. Previdno, vroče je, naporno je, živčni smo, ne dopust bi, ampak ni vredno pretiravati nikoli.

0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.

0: Na glas, ne?
1: Ja prenaglas za ponedeljek.
0: Kako si se grdo skremžila. Maruša Andrine Karec, živjo.
1: Dobar dan, tada je zdravo.
0: Ja, kaj si prinesla?
1: Ja, začenjamo s poletno schemo, no, če vam je to ok, jaz predvidevam, da bo poslušalcem kar všeč, ker poletna schema prinaša ogromno ene fine muzike za napot, za počitnice, za senco, za karkoli, no, za ta, upam, da bolj umiljen
0: hlajanje.
1: Tempo delovnih tednov. Čez dan sicer dovolj govorne vsebine, ki ste je vajeni, kakšno tudi ponovimo, ker ste jo spomladi v obilici vseh sebin zagotovo preslišali. Skratka, ob 12. ponavljamo Zeleno luč, naš trajnostno-mobilnostni podcast. Zelena luč primerna datumu in predvsem stopinjam Celzija. Jan Grilc bo govoril o zelenju v mestih, o svetem gralu v vročinskem valu, bi temu rekla, no?
0: Kako se lepo rima, ne?
1: Še prej aktualna in hkrati zgodovinska tema, letos namreč mineva 120 let od izgradnje bohinjske železniške proge. Mariša Bizjak si je pogledala tudi razstavo na to temo ob 10.45. Posvetimo bohinjski progi nekaj minut. Vmes seveda izbirate ime tedna, po 10. uri predstavim kandidate. Vmes tudi kandidati minulega tedna izbirajo novo ime tedna, pa pozno popovdne se upam oglasi novo ime tedna. Skratka, 1, 2, 3.
0: In kaj je tukaj poletnega?
1: Ponedeljek. 1, 2, 3 bo poletni ponedeljek mimo.
0: Hvala, Maruša. Lepo peli. Mitja in Tadej so bila z vami zjutraj. Gašper nam je izbral glasbo. Hvala za sodelovanje, pa še kdaj. Adio.

Idealist. Dober dan, Zvala 202, to so bili še zadnji takti jutra. Gašperja Turka bo zdaj zamenjal Tomaž Purkart, slišane SBO pa Samanta Maja.

Dobar dan, ponedeljek je, to je res, ampak če je tudi 29. junij in je polovica države na morju, je tale ponedeljek težko izgovor. Upam, da je dober dan, vzdušje je že čisto počitniško, tudi muzika na valu 202 s tretjim kanujem. Gremo naprej.

0: Ime tedna.
1: Ker je ponedeljek, brez poletne pauze izbiramo posameznike, ki zaznamujejo družbo, v kateri živimo. Tole so naši trije predlogi. Janez Vrečko je literarni zgodovinar, teoretik in eden vodilnih slovenskih kosovelologov, ki je pripravil vsebinsko zasnovo nove postavitve v prenovljeni kosovelovi domačiji v Tomaju pri Sežani, kjer je Srečko Kosovel preživel pomemben del svojega življenja. Na razstavi so na ogled tudi nekateri pesnikovi osebni predmeti, med njimi znamenita očala in krstna oblačila. Vrečko je nedavno izdal knjigo Čas je prostor, v kateri Kosovela predstavlja kot velikega poznavalca moderne znanosti, zlasti fizike. Janez Vrečko je naš prvi kandidat za ime tedna. Če glasujete z SMS-i, ima ključno besedo val ena, pošiljate jo na 1919. Juri Rakun, drugi kandidat, profesor na Mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede ter vodja projekta in mentor ekipi študentov, ki so na mednarodnem tekmovanju Field Robot Event v Nemčiji dosegli izjemen uspeh. Z inovativno rešitvijo so namreč po večletnem razvoju in delu na področju kmetijske robotike z avtonomnim robotom osvojili prvo mesto v disciplini freestyle. Robot s pomočjo strojnega vida najprej prepozna šparglje in plevel, nato pa robot roka nezaželene rastline natančno odstrani. Juri Rakun, vodja nagrajene ekipe, če pošiljate SMS-e, ključna beseda val 2 na 1919. In še naš tretji predlog, kandidatka za ime 19. In še naš tretji predlog, kandidatka za ime tedna, Ajda Brčič,

0: gotovostjo. Ajda Bračič, SMS, ključno besedo val 3 na 1919.
1: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: očima shvatim da nije kraj, kad svi tvrde da je kraj. Vidim, tamo si ti, dolazim, ponesem.
1: Ponedeljkova imena tedna ste spoznali, dobrodošli ste tudi na val202.si, tam lahko glasujete v spletni anketi do 12. ure in 55 minut, pa še naša imena, seveda, da ne bomo neuljudni, prav tako do 12. ure in 55 minut se družimo, Boris Gajnar, Tomaž Purkart, Lijan Martič in Maruša Andrine Kerec.

7 minut do pol enajstih dopoldne, opomnik, ker že zamujate, zaprite okna, resno, ker je vroče in bo vroče, pa poskrbite za senco, ohlajene prostore, zadostno količino vode, skratka vse, kar se sliši tako zelo zlajnano, ampak številke so grozljive. Včeraj so padli novi vročinski rekordi po Evropi in vodstvo Svetovne zdravstvene organizacije je zapisalo, da je bilo po Evropi samo v zadnjem tednu z vročino povezanih dodatnih 1300 smrti. Vse ostale novice pri nas zelo kmalu.

0: Lando, do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
2: Novice.
3: Resnica se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo. Na hrvaškem otoku Vis izbruhnil obsežen požar.
2: Ura je 10:30.
3: Pozdravljeni. Resnica se ne bo priključila partnerstvu za uspešno Slovenijo, je danes dejal predsednik Resnice Zoran Stevanović. Partnerstvo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša, je označil za nepotrebno, hkrati pa je poudaril, da se držijo zavez voljivcem.
4: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega.
3: Francoski predsednik Emmanuel Macron in saudski prestolonaslednik Mohammed bin Salman sta včeraj v telefonskem pogovoru izrazila podporo diplomatskim prizadevanjem za umiritev napetosti med Združenimi državami in Iranom. Ob tem sta poudarila tudi pomen zagotavljanja svobodne plovbe skozi Hormuško ožino. V Bruslju se bosta sešla evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in njegov kitajski kolega Wang Wentao. Po pričakovanjih bosta govorila o trgovinskih odnosih med Brusljem in Pekingom in njihovem uravnoteženju. Evropska unija ima namreč v trgovanju s Kitajsko visok primankljaj, za katerega v povezavi krivijo ukrepe kitajske vlade, ki povzročajo nelojalno konkurenco. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Pri gašenju sodeluje približno 70 gasilcev z vsega otoka, na pomoč jim bodo danes priskočili še kolegi z celine. Ogenj gasijo tudi s tremi posebnimi letali za gašenje. Po navedbah gasilcev ogenj za zdaj ne ogroža hiš ali drugih objektov. Odločno nasprotujemo vsakršni graditvi plinskih terminalov v Tržaškem zalivu tako na slovenski kot na italijanski strani, so sporočili iz Mednarodnega društva za varovanje narave Alpe Adria Green. Čeprav je Luka Koper zanikala načrtovanje graditve plinskega terminala, pri društvu poudarjajo, da je treba vsak razvojni dokument gospodarskega subjekta obravnavati z vso resnostjo in skrbnostjo, saj bi projekt lahko vplival na okolje, kakovost življenja in varnost prebivalcev. Danes bo po večini jasno s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Podobno vreme bo tudi jutri, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.
5: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se tam podaljša za 20 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Glavna cesta Žlebič-Kočevje pa je zaradi nesreče zaprta pri Dolenji vasi.
6: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
7: Tudi Val 202 bo tam.

Phil Collins, na valu 202, Another Day in Paradise. Odvisno, no, koga vprašaš, če vprašaš organizacijo FIFA, ki se je na kritike odzivala tudi s prevzemom odgovornosti, ne glede na to, če govorimo o podnebni krizi, boleznih ali invalidnostih, človekovih pravicah, mi kot organizacija smo zavezani k temu, da odigramo svojo vlogo, se namreč zagovarja predsednik FIFA Gianni Infantino, ta isti predsednik, ki je, kot je na podlagi spremljanja letalskega prometa ugotovil BBC, s privatnim letalom v dveh tednih obiskal 24 tekem po celi celini, nekaj, kar bi bilo absolutno nemogoče, tudi z okoljskimi ukrepi in priporočili, ki veljajo za navadne oboževalce.

0: Ponedeljkovo dopoldne na Valu 202 vajeni ste kakšnega utrinka, reportaže in imamo jo. Letos namreč mineva 120 let od izgradnje Bohinjske proge. Odsek od Jesenic do Gorice so zgradili kot del dobrih 700 km dolge proge Transalpina, ki je Češko prek Dunaja povezala s Trstom. Ob 120. obletnici so nedavno na stebrih železniškega viadukta Idrica odprli priložnost fotografsko razstavo arhitekta Elvisa Jerkiča z naslovom Naša železnica 120 let prilaščanja Bohinjske proge. Več pa Mariša Bizjak.
1: Progo Transalpina od Češke prek Dunaja do Trsta so začeli graditi leta 1900. Gradnja je bila izjemno zahtevna prav na 89-kilometrskem odseku Bohinjske proge med Jesenicami in Gorico. Zgraditi so morali kar 28 predorov in 65 mostov. Delalo je skoraj 15 tisoč delavcev. Nekaj jih je zaradi nesreč tudi umrlo. Progo so uradno odprli 19. julija leta 1906. Gre za izjemno tehnično in kulturno dediščino, ki jo skuša domačin, arhitekt in fotograf Elvis Jerkič predstaviti skozi priložnostno fotografsko razstavo na viaduktu Idrica v Bači pri Modreju. Zasnova izhaja iz njegove magisterske naloge, za katero je lani prejel štipendijo Plečnikovega sklada.
2: Želel sem, da ta postavitev ne posega v strukturo mostu oziroma jo celo izrablja in zato so slike obešene na vrveh, ki so zavezane okrog stebrov. So tematsko razdeljene tako, da je na prvem stebru prikazana ta razlika v 120 letih. Primerjajo se slike Gerharda Puca, ki je bil en od inženirjev te proge in je fotografiral med gradnjo. Jaz sem pa potem šel na iste lokacije fotografirati današnje stanje. Potem pa drugi stebri prikazuje to prilaščanje, ki sem ga nekako delil na kmetijsko dejavnost, bivanje in pa prosti čas oziroma rekreativne dejavnosti. Zares sem raziskoval to, kako ljudje uporabljajo ta prostor, ko je pač zgubil to nalogo trgovskega povezovanja, ne, so ga domačini začeli uporabljati za svoje potrebe in jaz sem sicer to nadaljeval v neke take male projekte, male izboljšave tega, ki pa predvsem poudarjajo to uporabo že obstoječo.
1: Za potrebe gradnje železniške proge so gradili nove stavbe ter obnovili in razširili celo cesto do Petrovega Brda. Številni domačini so pri tem našli priložnost dodatnega zaslužka. Nekateri so v svojih hišah denimo uredili tudi prenočišča za delavce. Tisti, ki so imeli vezove, konje in vole, so se usmerili v prevoze tovorov, medtem ko so kolari in kovači denimo izdelovali vezove. Vzdolž trase so se odpirale začasne gostilne in trgovinice, kmetje pa so lahko prodajali svoje pridelke in izdelke. Razstava Elvisa Jerkiča visi na stebrih viadukta Idrica, ki je poleg Solkanskega mostu in dobrih 6 kilometrov dolgega Bohinjskega predora eden najbolj zanimivih delov Bohinjske proge, pravi Karla Kofoli iz Tolminskega muzeja.
3: Vsi so neke vrste rekorderi, bili takrat, ko so bili zgrajeni, recimo Bohinjski predor je bil najdaljši železniški predor takrat, ne, in potem še dolgo časa, potem tudi še za časa Jugoslavije. No, ta viadukt, ki preči dolino Idrice, se pravi in tudi nosi ime Idrica, je najdaljši viadukt na tem delu Bohinjske proge in seveda Solkanski most vemo, da je največji kamniti most z največjim lokom na svetu še vedno.
1: Samo skozi Baško grapo so morali železniške tire na 20 kilometrih proge kar 11-krat premakniti z desnega na levi breg reke Bače. Veliki ziv je bil predor Bukovo, sicer dolg manj kot kilometr, a gre za enega najbolj strmih predorov pri nas, kar je povzročalo težave pri prezračevanju. Med letoma 1912 in 1914 so zato za prezračevanje zgradili vetrovalno napravo. Delovala je dobrih 60 let, vse do zatona parnih lokomotiv na Bohinjski progi. Leta 2002 je občina Tolmin vetrovalno napravo razglasila za spomenik tehnične dediščine lokalnega pomena.
3: Tako da ta Bohinjska proga ima še cel kup takih izjemnih objektov, vsak ima pravzaprav svojo zgodbo, vsekakor je pa celotna Bohinjska oziroma celotna ta proga, druga povezava Dunaja s Trstom, vredna, da se jo upiše kot celoto, ne samo posamezne objekte in se jo, se pravi, z vidika spomeniškega varstva tudi v celoti zaščiti. To je ena izmed pomembnih nalog, ki čaka predvsem se pravi Ministrstvo za kulturo in službe, ki za to vrstno dediščino skrbijo.
1: Pobudi, da bi bilo treba bohinjsko progo vpisati v register kulturne dediščine, se pridružujejo tudi v konzorciju za bohinjsko progo in na občini Tolmin, dodaja župan Alen Čeru.
4: Seveda podpiramo idejo, želimo si več fleksibilnosti tudi na strani slovenskih železnic kot družbe pri revitalizaciji objektov, ki spremljajo to progo. Vidimo velik potencial za dvig življenjskega standarda, posebej po Baški grapi, ukolikor bi lahko v te objekte vnesli neke dodatne vsebine. Ravno smo se pogovarjali, da bi lahko sama bohinjska proga bila turistični produkt sama zase. Pot od Ljubljane pa do Trsta ali pa od Dunaja do Trsta, če želite, bi lahko bila podobna Orient Expressu, podobna marsikateri liniji, ki privablja številne turiste, prinesla nek dodaten razvojni impuls tudi v naše kraje, ampak kot rečeno, na strani lastnika in upravitelja te infrastrukture bi bilo potrebno nekaj posluha.
1: Avtor razstave Naša železnica 120 let prilaščanja bohinjske proge Elvis Jerkič vseeno opozarja.
2: Ekonomska prihodnost je seveda se kaže v turizmu, ampak jaz bi rad nekako preko tega oziroma več od tega jaz bi rad, da ta prostor ostane namenjen za domačine, za njihove potrebe, tako da bi si predvsem želel mogoče, da bi se tudi lastništvo tega prostora uredilo na tak način, da bi se pač ja uporabljal za lokalno skupnost.
1: Tako kot domačini, denimo kot kopališče, uporabljajo prav prostor ob sotočju Bače in Idrice pod istoimenskim železniškim viaduktom, kjer bo ob 120. obletnici bohinjske proge Jerkičeva razstava na ogled še vse poletje.

algorithm. Algorithm. Algorithm.

Tomaš Purkart pa je resno zastavil tole ponedeljkovo dopoldne. Rammstein ste slišali, pa Laibach pred njimi, veliko kitar pa tudi v nadaljevanju. Vala 202.

tako prijazno ostati. Lizbona in Split sta namreč za družine najmanj dostopni mesti v Evropi. Razkorak med cenami nepremičnin in prihodki lokalnih prebivalcev je v teh dveh mestih v zadnjih mesecih največji.

Oh, dež, že ob misli nanj je vse malo hladneje. Sicer pa sami veterani na Valu 202, glasbeniki, ki jih zdaj že opisujemo kot legende slovenskega roka, Petra Lovšina ste slišali pa Bigfoot Mamo, še Sidarto dodajamo pred novice na Valu 202.

0: bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako ji povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Kupijo novo Pikasi.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
2: Kupijo novo Pikasi.
3: Že 30 let.
5: Novice. Eles pozval k povišanju omrežninskih tarif. V pakistanskih napadih na Afganistan ubitih več kot 10 ljudi.
6: Ura je 11 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Podjetje Eles je pozvalo k precejšnjemu povišanju omrežninskih tarif, saj naj bi brez njih ne bi zmogli financirati naložb. V podjetju hkrati zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in petih elektrodistribucijskih podjetij. Se naj bi bili ti lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Iranski predsednik Masud Pezeshkian je dejal, da bo Islamska republika dobila 6 od 12 milijard zamrznjenih državnih sredstev, ki so zdaj v Katarju. Ob tem je dodal, da bo iranska jedrska dejavnost sorazmerna s potrebami države. Sporazum z Združenimi državami pa je označil za veliko zmago iranskega ljudstva. V pakistanskih napadih v Afganistanu je bilo ubitih več 10 ljudi. Po poročanju uradnega Islamabada naj bi bilo ubitih 25 militantov, ki pripadajo frakciji pakistanskih talibanov. Talibanske oblasti v Kabulu so obsodile napade, v katerih je bilo po njihovih navedbah ubitih in ranjenih tudi več 10 civilistov. Sever Italije so po večdnevnem vročinskem valu včeraj zvečer zajela neurja. Na južnem Tirolskem se je blizu Merana sprožil zemeljski plaz, zaradi katerega je moralo domove zapustiti približno 70 ljudi. V Lombardiji in Piemontu so bile po obilnih padavinah poplavljene ceste, promet so ovirali tudi manjši zemeljski plazovi. Raziskovalci v Cambridgeu so identificirali prvi najdeni fosil dinozavra z Antarktike. Ostanke te izumrle živali so sicer odkrili že leta 1985, vendar jih niso znali natančno opredeliti. Ob vnovični preučitvi vzorca so ugotovili, da gre za dinozavra iz skupine titanozavrov, ki so živeli pred približno 82 milijoni let. Največji med njimi so bili dolgi več kot 35 metrov in so tehtali približno 60 ton. Danes bo po večini jasno s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Podobno vreme bo tudi jutri, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.
7: To so pa še podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za pol ure. Gost promet zastoj je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Glavna cesta Žlebič Kočevje pa je spet odprta pri Dolenji vasi.
8: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
9: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
10: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
9: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
10: Petrol.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom, pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se upravičujejo.
0: Val 202.

0: Dobar dan, zvala 202. Po skupinskem delu svetovnega nogometnega prvenstva FIFA beleži sicer napovedane rekorde. Poleg dobičkov so zanimive številke, število golov, na primer rekord je 215 golov doseženih v prvi fazi turnirja, kar povprečno znaša 3 gole na tekmo. Mimo grede na stadionih so doslej prodali 2,8 milijona enot piva in skoraj milijon steklenic vode, kupljenih je bilo 300 tisoč vročih hrenovk. Ampak tudi, če spremljate svetovno nogometno prvenstvo doma, po televiziji, je lepši del spremljanja ta skupnost, ki ali zbira sličice, si jih izmenjuje in seveda debatira po tekmah. Priporočamo tudi naše debate v vseh aplikacijah za podcaste, poiščete Žoga je okrogla.
1: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.

Predvsem ob vročinskih valovih pogosto razmišljamo o tem, kako zelena naj bodo mesta, kako naj bodo bolj prilagojena ljudem, ne le avtomobilom, ker je jasno, da je na območju z veliko drevesi naprimer nekaj stopin manj kot na betonu. O zelenju v mestih tudi ponovitev naše zelene luči in dobre prakse iz tujine. Kmalu, čez 9 minut.

0: Dobar dan, čez nekaj sekund bo 12 in upam, da sredi tega vročinskega dne niste zunaj, če pa že pa pod kakšnim drevesom. Ko v mestu iščemo zavetje pred vremenom, se največkrat povsem podzavestno odločimo za drevo. Ta hkrati izboljšujejo kakovost zraka in uravnavajo lokalne temperature. Koristi zelenih površin v mestih so številne, hkrati pa z njimi lahko dosežemo rezultate, ki jih ne bi mogle zagotoviti niti drage moderne tehnologije. V zeleni luči smo v tej sezoni spoznali tudi zgodbo belgijskega mesta, kjer so izračunali, da vsak evro uložen v zelene površine prepreči za 5 evrov okoljske škode v prihodnosti. Gremo torej med mestno zelenje.
1: Zelena luč.
2: Zdravo, jaz sem Jan Grilc, vedno sem imel rad mestne parke in zelene kotičke v mestih. Dajo ti občutek, da se iz mestnega vrveža lahko za trenutek umakneš in umiriš. A v zadnjih letih dobivamo vse več dokazov, da koristi dreves in zelenic v mestih niso le anekdotične, znatno izboljšajo naše zdravje in odpornost proti ekstremnim vremenskim pojavom. Zato se danes v zeleni luči s tremi vrhunskimi strokovnjaki iz tujine vprašamo, kako moramo načrtovati zelene površine, da bomo z njimi dosegli prave učinke. So zelenice strošek ali naložba? Imamo zeleno, gremo. Torej, kot rečeno, drevesa in rože res lepo izgledajo, vsekakor pa to ni glavni razlog, zakaj jih v mestih rabimo čim več.
3: But the beauty of green infrastructure is that they can really sort out a lot of adaptation issues.
4: Lepota zelene infrastrukture je v tem, da lahko resnično reši številne izzive prilagajanja. Od preprečevanja poplav do zmanjševanja učinka toplotnega otoka in izboljševanja filtracije vode. Seznam koristi, ki jih lahko pridobimo zeleno infrastrukturo, je praktično neskončen, če jo načrtujemo in zasadimo pravilno. Tako lahko odpornost izboljšujemo na trajen način, ne kot enkratni ukrep, temveč kot dolgoročno stalno rešitev.
3: You know, permanent sort of solution.
2: Takole je nakratko povzela koristi zelenja v mestih Italijanka Paola Lepori, ki deluje kot vodja oddelka za biodiverziteto pri mednarodni organizaciji ICLEI Europe. Ta združuje predstavnike več kot 2500 lokalnih in regionalnih oblasti. Zakaj se torej pri učinkovitem urejanju zelenih površin v mestih pogosto zatika? Zakaj države in mesta ne spoštujejo pravil, ki so jih sprejele same? Je urejanje novih zelenic velik strošek ali dolgoročna naložba, ki bo ublažila škodo vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov? Naš drugi gost opozori, da je skupni imenovalec vseh pozitivnih učinkov zelenja zdravje.
5: Well, I'm coming from a public health background. What I'm thinking of.
6: Prihajam z področja javnega zdravja in menim, da so zelene površine izjemno pomembne za zdravje ljudi, zlasti za duševno zdravje. Pravzaprav so nujne. Na žalost v številnih mestih nimamo dovolj zelenih površin, hkrati pa opažamo porast duševnih težav. Menim, da sta ti dve stvari povezani. Če bi povečali količino zelenih površin v mestih, bi lahko zmanjšali število ljudi z duševnimi težavami, pa tudi pojavnost drugih bolezni, vključno srčno-žilnimi boleznimi, demenco, rakom in nenazadnje prezgodnjo umrljivostjo. V številnih primerih smo že pokazali, da več zelenih površin pomeni nižjo stopnjo prezgodnje umrljivosti.
2: To je dr. Mark Neufhuizen, nizozemski strokovnjak za javno zdravje in epidemiologijo, ki pri inštitutu IS Global v Barceloni preučuje urbano in prometno načrtovanje ter vplive zelenih površin v mestih na zdravje. V zadnjih letih spada med 1% najbolj citiranih znanstvenikov na svetu. Sodeloval je tudi pri študiji, kjer so preučevali 1000 evropskih mest in ugotovili, da je onesnažen zrak vsako leto zaslužen za 200.000 smrti v teh mestih. Zelene površine, predvsem drevesa, dokazano pomagajo blažiti učinke onesnaženega zraka na zdravje.
5: I see green infrastructure as a big investment.
6: Zeleno infrastrukturo vidim kot veliko naložbo. Trenutno je naš zdravstveni sistem zelo drag. Veliko ljudi je zaradi zdravstvenih težav, tudi duševnih, končal v bolnišnicah in v dolgotrajni oskrbi. Če povečamo zelene površine, lahko te zdravstvene težave zmanjšamo. Gre torej za naložbo, ki dolgoročno zmanjšuje stroške povezane z zdravstvom.
5: So it's an investment to reduce the costs that are at the moment related to healthcare.
2: Hkrati pa je treba nasloviti tudi vzroke za onesnažen zrak. Dobršen del trdih delcev v zraku izvira iz cestnega prometa, kar ni nenavadno, če vemo, da so desetletja načrtovanja mest predvsem z avtomobili v mislih pustila posledice. V večini mest je več kot polovica prostora namenjenega avtomobilom, torej cestam, parkiriščem in garažam. In to ni dobro za zdravje.
6: Trenutno so številna območja škodljiva za zdravje. Lahko pa jih spremenimo v okolja, ki zdravje spodbujajo. Predstavljajte si široke prometnice namenjene avtomobilom. Lahko jih zožimo, zasadimo drevesa in dodamo zelene površine. Tako dobimo veliko bolj zdravo okolje za ljudi. To potrebujemo v mestih.
2: Dr. Neufhausen ne govori na pamet. Primere dobrih praks v Evropi lahko vidimo v mnogih mestih. Ob tem poudarja, da so spremembe lahko tudi precej hitre.
6: Eno od mest, ki se zelo dobro razvija, je Utrecht. Zadnjih 20 let zdravje vključujejo vse politike. Povečujejo zelene površine, umikajo avtomobile iz središča mesta, spodbujajo kolesarjenje. Utrecht se je v zadnjih 2 desetletjih izjemno spremenil. Tja hodim že zelo dolgo in te spremembe sem videl na lastne oči. Nekoč je bil močno usmerjen v avtomobile, danes prevladujejo kolesarji, zelenje in kakovosten javni prostor. Drugo mesto, ki se zelo dobro razvija, je Pariz. Pod vodstvom županje, Anne Hidalgo, so zmanjšali uporabo avtomobilov, onesnaženo zraka in hkrati povečali zelene površine. To sta zelo dobra primera, kako se lahko stvari spremenijo z ustreznim političnim vodstvom.
2: Pred kratkim sem imel priložnost poznati še en podoben primer. Mesto Ruzelere v zahodni Belgiji se je upravljanje zelenih površin v mestu lotilo strateško in sistematično, saj so ocenili, da lahko na tak način prihranijo največ denarja za blaženje posledic podnebnih sprememb. Gre za mesto velikosti Celja ali Kranja. Bo Van Bezin je tam mestna svetnica. Najprej izpostavi pomen podatkov, ki jih neko mesto zbira in uporablja.
1: I think it's important that you work with mixed data, like you use big data, different sources and connect.
7: Po mojem mnenju je ključno delo z različnimi vrstami podatkov, ker ti skupaj povedo celovitejšo zgodbo o mestu. Gre za povezovanje podnebnih in družbenih podatkov, da lahko na primer ugotovimo, kako so ranljive skupine bolj prizadete v določenih območjih ali kam je treba usmeriti specifične naložbe, da bi zmanjšali vplive. Podatke uporabljamo za sprejemanje pametnejših odločitev, da denar usmerimo tja, kjer bo imel največji učinek. Ker so sredstva omejena, moramo zelo dobro premisliti, v kaj vlagamo. Naprimer, kje potrebujemo boljšo filtracijo vode, kje je več sence zaradi vročine, kje je treba ustvariti zadrževalna območja, da padavine ne povzročajo poplav. Vse te različne vire podatkov združujemo v proces celostnega odločanja.
2: Ključno je torej, da razpoložljiva sredstva za zelene površine čim bolj učinkovito uporabimo. Na tak način ta denar dejansko postane naložba v preprečevanje posledic vremenskih ekstremov. Izračun je v primeru mesta Ruzelare povsem jasen, pravi Bo Van Bezin.
1: That would be about 10 million in this scenario. If you invest 2 million, you prevent 10 million in damages.
7: Če vložite 2 milijona, preprečite 10 milijonov škode. Tak je izračun naših napovednih modelov. Jasno lahko vidimo velik učinek razmerja med vloženim denarjem in preprečeno škodo. Seveda pa morate imeti sredstva, da lahko naložbo sploh izvedete. In to je v tem primeru ključno.
1: You of course need the money to make the investment first, and that's crucial in this case.
2: Seveda pa tak pristop zahteva zasuk v razmišljanju, da zelene površine niso le nekaj, kar zahteva stroške za vzdrževanje, ampak naložba v preprečevanje škode.
7: Menim, da gre za naložbo, vendar ljudi ni vedno lahko prepričati v to, saj je drugačno od tistega, čemur pravimo prilagoditveni ukrepi. Če vlagate v sončne celice, lahko na koncu jasno vidite, da se vam račun za elektriko zmanjša. Pri vlaganju v podnebno ali zeleno infrastrukturo pa to ne deluje tako. Gre za stroške, ki jih preprečite, ne pa za stroške, ki bi jih na koncu meseca videli na položnici. Denar morate najprej vložiti vnaprej, dolgoročno pa bo škode manj. Če hiše niso poplavljene, tudi škode ni. A ljudem je težko razložiti, da morajo vlagati v nekaj, kar ne prinaša takoj neposrednih učinkov kot sončni paneli ali druge prenove.
3: Results on their bill, like they do with solar panels or other renovation measures, for example.
2: Prav zato morajo biti ukrepi zasnovani strateško in z mislimi na dolgoročne posledice, poudarja tudi dr. Mark Neufhausen. Ker gre pri drevesih za žive stvari, ne moremo predvideti vseh posledic zasaditev, moramo jih nadzorovati.
5: My practice is that, you know, many cities they say, oh, we're going to green a certain area and we're going to do it, they spend their whole budget.
6: Veliko mest pravi, ozelenili bomo določeno območje, porabijo ves proračun za izvedbo in na to upajo, da bo delovalo. Brez spremljanja in vrednotenja. Deloma je to povezano z volilnimi cikli. Župani se pogosto menjajo in želijo hitre rezultate, ne glede na to, ali ukrepi dolgoročno delujejo ali ne. Menim pa, da sta spremljanje in vrednotenje izjemno pomembna, tudi zato, da se lahko druga mesta učijo iz izkušenj. Vedno pravim, da je treba 10% proračuna nameniti spremljanju in evalvaciji izvedenih ukrepov.
2: Vse to zahteva dolgoročno zagotovljeno financiranje. To je problematični delček mozaika povsod po Evropi, pravi Paula Lepori, vodja oddelka za biodiverziteto pri mednarodni organizaciji ICLEI Europe. Evropska unija je zdaj pripravila zakonodajo, ki pa jo bo treba še udejaniti.
4: Uredba o obnovi narave je namreč zelo nov zakonodajni akt in menim, da države članice še vedno ugotavljajo, kako jo ustrezno izvajati. Pojavljajo se vprašanja glede financiranja zelo ambicioznih ciljev, ki jih ta uredba določa. To je izjemno relevantno vprašanje in prav je, da se vprašamo, ali potrebujemo poseben sklad za biotsko raznovrstnost, ali bi morali sredstva zanjo namensko rezervirati. Zame je odgovor precej očiten. Da. Zato sem zelo zaskrbljena nad trenutnim predlogom Evropske komisije, zlasti nad skupnim okoljskim in podnebnim ciljem. Politično je namreč veliko lažje vlagati v podnebno prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb kot v biotsko raznovrstnost. Obstaja nevarnost, da je slednja vse bolj potisnjena na rob in obravnavana zgolj postransko, čeprav vemo, da prav v naravi in biotski raznovrstnosti ležijo rešitve.
3: While we know that it's in biodiversity in nature that the solutions can be found.
2: Podoben problem je tudi zagotavljanje investicij zasebnega sektorja v vzpostavljanje in ohranjanje zelenih območij. Kako bi torej Paula Lepori skušala prepričati podjetja v tako investicijo?
3: Because it's the smart choice, because
4: Ker je to pametna izbira. Velika večina podjetij je na tak ali drugačen način odvisna od zdrave narave in prej ali slej bodo morali pogledati svoje bilance ter ugotoviti, da izgubljajo veliko denarja zaradi degradacije narave. Težava pa je v tem, da morajo podjetja delovati v stabilnem in predvidljivem ekonomskem okolju. In to trenutno v Evropi ni nujno zagotovljeno. Menim, da se podjetja zelo dobro zavedajo argumentov v prid vlaganju v naravo, a so še vedno nekoliko zadržana. Prvič zato, ker razmišljajo o kratkoročnih naložbah in drugič zato, ker še niso deležna takšne stabilnosti in predvidljivosti v svojem poslovnem okolju, ki bi jim omogočili sprejemanje premišljenih odločitev.
3: Operating environment that they need to make sound decisions.
2: Tudi Paula Lepori je prikimala skupnemu interesu. To so zdrava življenjska okolja v mestih. Taka, ki ne bodo pospeševala razvoja duševnih bolezni in ki bodo omogočala zdrav življenjski slog, obenem pa preprečila tisoče smrti v mestih, pravi dr. Mark Neufhausen.
5: Most people don't get enough physical activity.
6: Večina ljudi se ne giba dovolj, za zdravo življenje pa je potrebna določena raven telesne dejavnosti. Ker je ljudem pogosto težko najti čas za šport, moramo gibanje vključiti v vsakodnevne dejavnosti. Namesto, da se v službo peljemo z avtom, se lahko odpravimo s kolesom ali javnim prevozom. Tudi uporaba javnega prevoza pomeni hojo do postaje in od nje do cilja. Tako vsak dan ugradimo telesno dejavnost. Na ta način lahko dokaj enostavno dosežemo priporočenih 200 minut telesne dejavnosti na teden, kar je minimalna količina za zdravo življenje. Najpomembnejši ukrep pa je zmanjševanje rabe avtomobilov ter prehod na aktivno mobilnost in javni prevoz.
5: So the biggest one is try to reduce car use, shift to active mobility and public transport.
2: Takole je zaključil strokovnjak za javno zdravje dr. Mark Neufhausen. Slišali smo torej precej argumentov za drevesa v mestih, vsekakor zdaj vemo, da dreves ne sadimo le zato, da jih bodo hipi lahko objemali. Čeprav je tudi to lepo.
0: V zeleni luči smo bili torej obdani z zelenjem, prav zdaj je odličen čas, da si v svoji okolici ustvarite lepo in kot smo lahko slišali tudi zdravo zeleno kuliso. V zeleni luči smo večkrat govorili o naravi v mestih, med podcasti in na naši spletni strani lahko odkrijete še kakšen pogovor na podobno temo.

0: za varno, enostavno in trajno mobilnost. Valentin Carot, sociolog in doktorski študent urbanizma na pariški Sorboni.
1: Pariz je eno najgosteje poseljenih mest v Evropi in ljudje so zato čutili veliko potrebo po javnem prostoru, ki bi ga lahko varno uporabljali. Danes uporabljajo kolesa, ker je vožnja z njimi varna, prijetna, zabavna in praktična. Ponuja tako učinkovito premikanje kot rekreacijo. Kolesarske steze so zagotovo velik uspeh, a po mojem so še bolj izjemne tako imenovane šolske ulice. Veliko ulic v bližini šol so namreč popolnoma zaprli za avtomobile in jih namenili pešcem in kolesarjem ter tam uredili mestne gozdove ali zelene površine.
0: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.
2: Novice. V ruskih napadih na Ukrajino ubiti najmanj 4 ljudje. Iran in Oman začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine.
3: Ura je 12 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je danes dejal, da nasprotuje selitvi slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine. Ukrepov, ki jo je v intervjuju za izraelski časnik prejšnji teden napovedal premier Janez Janša, v resnici ne podpirajo, saj naj ne bi bila v skladu z mednarodnim pravom. V ruskih napadih z brezpilotniki so bili v ukrajinskem mestu Dnipro v jugovzhodnem delu države ubiti najmanj 4 ljudje. Še najmanj 10 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je ruska vojska zavzela vas Bohodravka v vzhodni ukrajinski regiji Donbas. Iran in Oman sta začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je sporočil, da so na srečanju pregledali aktualna vprašanja in izmenjali stališča o prihodnjem upravljanju te strateško pomembne pomorske poti. Zaradi velikega povpraševanja po komponentah, ki poganjajo podatkovne centre za umetno inteligenco, so južnokorejska podjetja napovedala rekordne naložbe v industrijo čipov. Projekt naj bi obsegal 4 tovarne za proizvodno čipov, skupna vrednost naložb pa naj bi znašala 440 milijard evrov. Najboljši slovenski namizno-teniški igralec na svetovni lestvici Darko Jurgič je uspešno začel glavni turnir serije VTT v Kaliforniji. V prvem krogu je s 3-0 premagal domačina Daniela Trena. V jutrišnjem drugem krogu bo njegov tekmec Portugalec Joao Geraldo. Danes bo po večini jasno s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Podobno vreme bo tudi jutri. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začela nastajati posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.
4: To so še podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za približno 20 minut. Gost promet zastoj je tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled, pred predorom Karavanke pa je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.

Dober dan, Val 202 poslušate. Spomnim, da imate tudi pomembno ponedeljkovo nalogo izbrati ime tedna na Valu 202. Samo do 12. ure in 55 minut lahko glasujete prek spleta. Anketa vas čaka na val202.si. V anketi pa naši kandidati Janez Vrečko, literarni zgodovinar, teoretik in eden vodilnih slovenskih, ko so velologov. Potem Jurij Rakum, profesor na Mariborski fakulteti za kmetijstvo in kmetijstvo in biosistem vede in Ajda Bračič, pisateljica, ki je prejela letošnjo nagrado Kresnik. Dobrodošli na val202.si.

0: Festival Siget te pričakuje.
1: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
0: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
1: Od 11. do 15. avgusta.
0: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.

Tomaš Purkart na Valu 202 s plesno muziko, ki si jo vsi prepevamo že desetletja. Tudi naslednjega Martina Krpana boste prepoznali, čeprav ga pod tem imenom ni več na sceni. 10 minut do 13, samo še 5 minut je odprta spletna anketa pri glasovanju za ime tedna.

0: Od višine, ja, ampak od vročine pa tudi v teh dneh. Danes je zadnji ponedeljek v juniju, ne, ni prvi, zato še nimamo imena meseca, imamo pa zadnje tri kandidate za ime tedna v mesecu juniju. Izbira je vaša, možnosti glasovanja je dovolj. Mitja vas bo pa povabil v glasovanju in ima nekaj podatkov in zanimivosti o kandidatih. Zdravo, Mitja.
1: Zdravo, Maruša, pa gremo delati.
2: Ime tedna.
1: Oziroma, glavnina dela bo ob 14.45 pri glasovanju uživa v vetru Vala 202. Že zdaj pa vabimo tudi bolj sramežljive, da pomagajo pri našem izboru oziroma sodelujejo, če želijo, pa ne bi radi poklicali v eter. 051-202-202 je telefonska številka, na kateri imamo aktiven avtomatski odzivnik, kamor lahko tudi pokličete, poveste, kdo ste, za koga glasujete in zakaj, in bo tudi štelo eno celo točko, kakor tudi vsa SMS poročila, ki jih prejmemo na 1919 s ključno besedo kandidata oziroma kandidatke. Te ključne besede so val 1, val 2 in val 3. Dobro, zdaj kandidatom, ne? Najprej se še enkrat orientirajmo v času in prostoru, si rekla, med zadnjimi, no, junijskimi dnevi smo, s tem bomo lažje razumeli tudi kontekst knjige, z zanimivim, da narečem, tipično kosovelovskim naslovom Čas je prostor, avtorja Janeza Vrečka, ki je naš prvi kandidat za ime. Namreč, kar čas zadeva in glede na to, da je konec junija, smo tako rekoč točno sredi kosovelovega leta oziroma leta pesnika Srečka Kosovela, ki ga torej obeležujemo v 2026. Minjanjem na izjemnost enega naših največjih piscev poezije ter hkrati enega največjih kreativnih mislecev ter intelektualcev in vizionarjev, pri katerem se vedno znova sprašujemo, kaj vse bi še iznašel, domislil ali pa na glavo obrnil, ne, pa v nas sprožil nova razmišljanja, če bi živel kaj dlje od svojega 22. leta. Še danes raziskujemo njegovo zapuščino. Nekateri raziskovalci so pri tem zelo predani in dosledni in naš prvi kandidat, Janez Vrečko, je literarni zgodovinar, teoretik, pa eden od vodilnih slovenskih kosovelologov, ki je pripravil vsebinsko zasnovo nove postavitve v prenovljeni Kosovelovi domačiji v Tomaju pri Sežani, kjer je Srečko preživel pomemben del svojega življenja. Na razstavi so na ogled tudi nekateri pesnikovi osebni predmeti, tudi njegova znamenita očala, med drugim. Nedavno pa je Janez Vrečko izdal tudi knjigo Čas je prostor, v kateri Kosovela predstavlja kot velikega poznavalca moderne znanosti, zlasti fizike. V njej odstira nove razsežnosti Kosovelove genialnosti, torej, ki jih kot kaže tudi stoletje po njegovi smrti še kar ne zmanjka. Kar je tudi poglaviten razlog, da se Vrečko, ki se s Kosovelom poglobljeno ukvarja že od svojih študentskih let, še danes vrača k raziskovanju njegove zapuščine.
3: Ker sem dejansko začutil, da so v njem stvari ali pri njem stvari, ki jih je treba še osvetliti, ki čakajo na to. Ker ti ta genialni mladenič je v kratkih dveh letih, poslednjih dveh letih svojega življenja, ustvaril popolnoma neprimerljiv opus, kakršnega, po mojem mnenju, zlepa ne najdemo v svetovni literaturi.
1: In ki še vedno navdihuje, še vedno hrani našo radovednost, pa tudi našo kolektivno vednost o nas samih in svetu, ki ga naseljujemo, kosovelolog Janez Vrečko je torej prvi kandidat za ime tedna.
0: Ja, spletno anketo smo zaprli, klike smo pretvorili v točke. Prvi kandidat za ime tedna je zaenkrat še vedno na prvem mestu. Zbroj torej največ klikov in v telefonsko glasovanje prinaša 5 točk.
1: Naš drugi kandidat pa dela na področju tehnološkega inovatorstva s praktičnimi učinki. Jurij Rakun je profesor na Mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede ter vodja projekta, mentor, so mentor pravzaprav, ekipi študentov, ki so na mednarodnem tekmovanju Field Robot Event v Nemčiji dosegli izjemen uspeh. Z inovativno rešitvijo so po večletnem razvoju in delu na področju kmetijske robotike z avtonomnim robotom osvojili prvo mesto v disciplini Freestyle. Ustvarili so robotskega odstranjevalca plevela, ki s pomočjo strojnega vida najprej prepozna šparglje in plevel, nato pa njegova robotska roka neželene rastline mehansko odstrani. V čem je tu dodana vrednost? v učinkovitosti, ker je ekipi uspelo zasnovati natančno avtomatizirano orodje, ki mu uspe zelo dobro razlikovati med tem, kaj je špargel in kaj neka rastlina, ki si je tam, ne da bi lastnika zemljišča kaj vprašala, naredila svoje bivališče, nelegalno rastišče, recimo temu. Hkrati pa je izjemnega pomena tudi trajnostnost takega načina odstranjevanja plevela, to namreč poteka brez uporabe kemičnih sredstev, temveč zgolj torej z natančnim mehanskim posegom, to pa seveda pomembno prispeva k razvoju okolju prijaznega kmetijstva.
0: Izjemna tehnologija, plod slovenskega znanja, Juri Rakun, vodja nagrajene ekipe, pod Val 2 ga najdete, če glasujete z SMS sporočili, pa tudi v spletni anketi je pristal na drugem mestu, to pomeni, Mitja, pripišeš 3 točke.
1: Prvi, drugi, tretja bo pa potem tretja. Se pa vračamo k umetnosti, še točneje k literaturi, naša tretja in zadnja. Kandidatka za ime tedna je Ajda Bračič, pisateljica, ki je za roman Kresničevje prejela letošnjo nagrado Kresnik. Avtoričin romaneskni prvenec o krivdi naravi in preživetju po oceni žirije odlikujejo večplastna pripoved, preplet psihološke, okoljske in mistične tematike ter izrazito poetičen jezik, ki pomembno soustvarja njegovo posebno atmosfero, skozi zgodbo odpira vprašanja osebne in kolektivne krivde, človekovega odnosa do narave ter tudi možnosti preživetja v svetu zaznamovanem z negotovostjo. Roman, za katerega je bila nominirana tudi za Cankarjevo nagrado letos in prejela je še kritiško nagrado oziroma nagrado Kritiško sito. Skozi zgodbo protagonistke Agnes, ki v nekem odmaknjenem koroškem gozdu išče izginulo sestro, torej odpira vprašanja osebne in kolektivne krivde, človekovega odnosa do narave ter do možnosti preživetja v svetu. Pravzaprav roman prepleta zgodbe treh protagonistov iz treh časovnih obdobij, si pa z Agnes vsi delijo prav to poglavitno okoliščino, to je, da so pobegnili pred bremenom civilizacije in morda celo predvsem pred bremenom krivde, v čemer se v avtoričinem pogledu zrcali tudi v današnji družbi zelo prisotna želja po umikanju ali pa povrnitvi v naravo, vračanju k preprostejšim, manj modernim, pa zato okolju prijaznejšim oblikam življenja. No, je pa tudi to v resnici samo ena izmed tem romana.
4: Ko sem razmišljala o tej zgodbi in jo potem razpletala naprej, so se kar naprej pojavljale ene nove podteme in novi razmisleki, ki tudi sicer mene pač v življenju zaposlujejo, tako da potem nekako se nisem znala ustaviti, da ne bi pravzaprav jih plasirala na tej ali oni ravni. Mislim pa, da to, da je roman tok nasičen z enimi različnimi temami, pomeni tudi, da je zelo dostopen za različne bralce. Mislim, da vsakdo, ki bo se lotil te knjige, bo lahko najdel eno raven, ki ga pač v tistem trenutku zanima oziroma ki mu je blizu.
1: Za vsakega, ki želi kaj najti, nekaj. Torej, v spretno zasnovanem in spisanem romanu Kresničevje, nagrajenim s Kresnikom, nagrado za najboljši izvirni slovenski roman leta, ki ga podeljuje časopisna hiša Delo, že vse od osamosvojitve Slovenije. Ajda Bračič je tretja kandidatka.
0: Val 3 na 1919 pa tretje mesto v spletni anketi, kjer več ne morete glasovati, torej ena točka, ki se seli v popoldansko telefonsko glasovanje. Tako, nekako zadnje dejanje smo, zdaj je skrajni čas, da dopoldne pospravimo tudi na splet.
1: Čas, da zamenjaš prostor.
0: Čas, da zamenjamo prostor, tudi na splet pospravimo dopoldne, če ste kaj zamudili in skrajni čas, da se začne valovsko popoldne, svežo ekipo, Mitja, dobro peli, Maruša, maham v slovo. Srečno!

Vsak hip 12 čez 13 in ne boste verjeli, 20 let je že minilo od slovesa do bodanske ekipe in našega skupnega začetka. Pravkar je to minilo, skladbo 20 let Ane Tržan, ki na odru sliši na ime Anabel. Zdaj pa je izjemno izmuzljiv termin in pravzaprav na neki način ne obstaja, ker je tu že prihodnost in z njo glasba prihodnosti. Irske rock zasedbe U2, ki sicer že nekaj časa vztraja pri svojem zvoku.

Valu 202, YouTube, če to preberemo, kot bi to storili naši južni sosedje, torej 3/4 ure predčasno. A upamo, da sicer v pravem trenutku, oziroma da je lepo sedlo v oho, z vami bomo, no, da opravimo še to formalnost do 3/4, ter oddaje dogodki in odmevi. Tonski mojster Lijan Matič za mešalno mizo, Mitja Peček pred mikrofonom, Tomaža Purkarta, selektorja muzike dopoldne, pa je zamenjal Jernej Vene, ki je za tale trenutek izbral Chris. Teen and the Queens featuring Damn Funk. And the Queens featuring Damn Funk.

Zaenkrat smo v redu z Jet Black Diamonds, le tako naprej, ampak z neizprosnim temperaturam, primerno zadržanostjo, da nas ne ujame kakšna vročinska omotica, pa še kot dobronameren opomnik o previdnosti vsem, ki vozite, naj služi tale. Steady as she goes.

0: Tega si že 30 let.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Sparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Venagel.
3: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
2: Venagel.
3: Za lahkotne korake. V lekarnah.
4: Novice.
5: Partnerstvo za razvoj zavrnile vse opozicijske stranke. Rdeče vremensko opozorilo podaljšali do srede.
4: Ura je 13 in 30 minut.
5: Dobar dan želim, Smiljan Hude. Tudi stranka Resnica se ne bo pridružila partnerstvu za razvoj, ki ga je ponudil premier Janez Janša. Kot je pojasnil predsednik stranke Zoran Stevanović, gre pri omenjenem sporazumu za formalnost in prav nič vsebinskega. Cene pogonskih goriv se bodo o polnoči malenkost spremenile. Liter bencina bo dražji za 0,7 centa, medtem ko se bosta dizel in kurilno olje pocenila, prvi za 0,2 centa in drugi za 0,7 centa na liter. Združene države in Iran so se po medsebojnih napadih prejšnji konec tedna strinjali, da bodo ustavili napade. Pogajalci obeh držav pa naj bi po navedbah več medijev nadaljevali pogajanja v Katarju. Kot poroča Blaž Ermenc, nobena stran sicer tega ni uradno potrdila.
6: Ena od bolj spornih točk je gotovo tista o hormuški ožini. Dogovor določa, da Iran v času 60-dnevnih pogajanj ne sme zaračunavati nobenih pristojbin za prehod ladij. V Teheranu ustrajajo, da bodo tuje ladje lahko prečkale ožino le, če bodo pot najprej uskladile z iranskimi oblastmi in pridobile ustrezna dovoljenja. Združene države Amerike in tudi druge članice mednarodne skupnosti pa zagovarjajo stališče, da bi morala biti plovba skozi ožino popolnoma svobodna za vsa plovila, tako kot pred konfliktom. Ameriški in iranski predstavniki naj bi se v novice šli v prihodnih dneh, tokrat v katarski prestolnici Doha. Na pogovorih pa naj bi se osredotočili prav na hormuško ožino.
5: Več deset gasilcev na hrvaškem otoku Vis še vedno gasijo obsežen gozdni požar, ki je sinoči izbruhnil na območju Komiže. Gasilskim enotam od jutra podporo nudijo tudi letala za gašenje. Ogenj še ni pod nadzorom, a po ocenah pristojnih služb nevarnosti za prebivalce za zdaj ni. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur do srede podaljšala rdeče opozorilo za južni in osrednji del Slovenije. Sindikati opozarjajo na zagotovitev ustrezne varnosti pri delu in pozivajo k ciljnim in nenapovedanim inšpekcijskim pregledom. V urgentnem centru Šempetrske bolnišnice za zdaj povečanje števila bolnikov zaradi vročine ne beležijo, je dejal strokovni direktor Erik Sevdevčič in dodal.
7: Imamo mogoče eno tako posebnost. V zadnjem času opazujemo nekaj več pacientov, ki prihajajo zaradi drisk, bruhanja, bolečin v grlu in v ušesih. Zdaj, težko bi rekli, da je to neposredno posledica povišenih zunanjih temperatur. Mogoče je to bolj posledica načina prehranjevanja v teh toplih dnevih.
5: Jasno bo s temperaturami do 38 stopinj, do večera lahko nastane kakšna vročinska nevihta, podobno bo tudi jutri. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. V četrtek bo vročina popustila.
8: Podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. V obe smeri se potovalni čas podaljša za 20 minut. Prav tako so zastoji na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 4 ure. Zaradi del je krajši zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Centrom proti Primorski. Tam še zlasti opozarjamo na nevarnost naleta.

0: It was almost love. It was almost love. 13 in vsak hip 46. Vem, vroče je in s porastom vročine najbrž obratno sorazmerno pada možnost, kot temu pravijo birokrati, ugodne razrešitve prošnje za kakršnokoli uslugo, pa vendar, če lahko, pomagajte nam izbrati novo ime tedna. Naši aktualni kandidati so Janez Vrečko, literarni zgodovinar, teoretik in eden vodilnih slovenskih kosovelologov, avtor knjige o Srečku Kosovelu z naslovom Čas je prostor, ki je pripravil tudi vsebinsko zasnovo nove postavitve v prenovljeni Kosovelovi domačiji. Zanj lahko glasujete s ključno besedo Val 1, pisano skupaj na telefonsko številko 1919. Drugi kandidat je Juri Rakun, profesor na Mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede ter vodja projekta in mentor ekipi študentov, ki so na mednarodnem tekmovanju Field Robot Event v Nemčiji dosegli prvo mesto v disciplini freestyle. Zanj glasujete z val 2 na 1919, z val 3 pa za Ajdo Bračič, pisateljico, ki je za svoj romaneskni prvenec o krivdi naravi in preživetju z naslovom Kresni Ničev je prejela letošnjo nagrado Kresnik, torej val 3 na 1919. Kot rečeno, vsake SMS, ki ga pošljete, velja prav toliko kot glas v živo ali pa glas prek avtomatskega odzivnika, ki ga lahko vse do začetka finala izbora 15 minut pred 15 podate na 051-202-202. Hkrati pa vsak poslani SMS pomeni 1 evro v dobrodelne namene. Vsakotedenski izkupiček, ki ga skupaj zberemo, s temi sporočili namreč Roma v humanitarni sklad Botrstvo v Sloveniji in torej v roke pomoči potrebnim socialno ogroženim otrokom.
1: Ime tedna.
2: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
1: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.

To je bil krik Paula Grahama, ki mu dodajamo še en klic oziroma povabilo k sodelovanju v izboru novega imena tedna na valu po tejle. Fat Horses prevzemajo, pa možnost za to, da prispevajo kakšno točko svojemu favoritu, dobijo kandidati našega prejšnjega izbora minuli ponedeljek.

0: Kandidati za ime tedna na valu so kosovelolog in literarni zgodovinar Janez Vrečko, profesor na Mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Juri Rakun in pisateljica Ajda Bračič. Zdaj pa priložnost za to, da glasujejo, dobivajo kandidati našega prejšnjega izbora minuli ponedeljek, kot rečeno torej med njimi je bil Aleš Valič, igralec in ena osrednjih osebnosti slovenskega gledališča, ki že desetletja zaznamuje gledališki odr, radio, film, televizijo in pedagoško delo. Za svoje ustvarjanje je prejel tudi Borštnikov prstan. Znan je pomočni odrski prezenci, v svoji bogati karieri pa je ustvaril številne nepozabne vloge, od Shakespearea do sodobnih slovenskih avtorjev. Njegov igralski opus obsega približno 156 oziroma 65 gledaliških predstav ter okoli 40 filmskih in televizijskih vlog. Na AGRFT-ju je deloval tudi kot profesor in dekan. Aleš Valič, lep pozdrav, dobrodošli na valu.
1: Ja, dobro dan, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem in tudi vam.
0: Najprej seveda čestitke za najvišje priznanje na področju igralske umetnosti. Ob tej priložnosti morda ne bi delala kakšnega popisa vašega opusa, dovolj bodi, kar sem prej omenil, najbrž bi bil v vsakem primeru premalo celovit, no, pa če se strinjate, greva raje malo bolj konkretno. No, verjamem, da ste vse vloge, v katerih ste se skozi kariero pojavljali, vzeli resno, profesionalno, ne, najbrž pa kljub podobni enakopravni obravnavi od vas terjajo različno količino angažmaja, da se jih kar se da globoko polotite, potem usvojite in se v njih uživite. Pa vem, da novinari radi sprašujemo po najljubših ali pa najbolj nepozabnih, no, morda bo tudi tu odgovor podoben. Mene zanima, no, ali vam je katera vloga v spominu ostala prav zaradi svoje zahtevnosti in potem nekega tega osebnega zadoščenja ob tem, da ste jo uspešno recimo temu ukrotili?
1: Ja, ena zadnjih vlog, ki je bila zelo, zelo zahtevna, je bila vloga Staneta Ramovša v tekstu Gorana Vojnoviča v Iskanju izgubljenega jezika v režiji Janoška Kice v SNG Nova Gorica, ker je vloga, ki obsega pravzaprav nekaj desetletij in gre za nemiren čas, ki se je dogajal na Primorskem med obema svetovnima vojnama in potem po drugi svetovni vojni. In je ta vloga, ki se me je tudi pravzaprav vsebinsko, osebno močno dotikala preko mojih staršev in preko mojih primorskih korenin, ta je bila psihično in seveda tudi fizično zelo, zelo, zelo naporna, pa zelo obsežna. Drugače pa teh vlog, ki so bile velik zalogaj, bi človek rekel, za igralca, je bilo kar nekaj, no.
0: Kaj pa,
1: ampak ta je ena novejših.
0: Kaj pa ste imeli pred kakšno, če je to sploh mogoče, zdaj ne, v retrospektivi, preveč strahov spoštovanja?
1: Da bi imel pred kakšno vlogo preveč strahov spoštovanja, mislim, da ne. Mogoče na začetku karijere, ko vidiš, da je napisan, ne vem, Čehov, Shakespeare, veliki avtori, pa imaš tak podzavesten občutek, da boš mogoče to težko obvladal, težko obdelal, tako da v splošno zadovoljstvo, ampak prav konkretno se pa ne spomnim, da bi se kakšne vloge na nek način ustrašil.
0: Če se premakneva od vaših igralskih udejstvovanj k recimo temu akademski sferi, ne, kakšen pogled v razvoj slovenske gledališke in filmske umetnosti vam je omogočilo udejstvovanje v vlogah profesorja in dekana naše Akademije za gledališče, radio, film in televizijo? Se kaj spreminjajo poglavitne okoliščine, ki vplivajo na študijski proces bodočih gledališčnikov in filmarjev, pa tudi njihovo dejavnost seveda?
1: Ja, študij na področju umetnosti je v Sloveniji pravzaprav zelo, zelo, bi rekel, na udaru različnih odločevalcev, ki želijo poenotiti vse študijske programe, ne glede na to, ali so na tehniki, ali na naravoslovju, na humanistiki, ali pa na področju umetnosti. In tukaj je stalna borba za posebnost študija na področju umetnosti, tako da predvsem sem se s tem, kadar sem bil vodilni, ukvarjal. Imam pa seveda v pogled kot profesor v dogajanje znotraj akademije, v dogajanje med študenti in tukaj je pa zaveza molčečnosti, se mi zdi najbolj pomembna pravzaprav, ker študentov se ne sme izpostavljati, dokler niso pripravljeni, da se sami izpostavijo javnosti.
0: Uh-huh. Dobro, Aleš, zakaj smo se zbrali danes? Kaj ne, da, za koga glasujete?
1: Ja, jaz nedvomno glasujem, kljub temu, da imate 35 zelo dobre kandidate, glasujem za dr. Janeza Vrečka in sicer iz posebnih razlogov. Pred desetletji sem delal en izbor Kosovelove poezije in sem se z njim takrat posvetoval in sva tako na nek način študiozno zagrabila in padla v projekt, da sva se takrat nekajkrat dobila in skupaj ustvarila to podobo moje, takrat sem izdal zvočno kaseto. Potem kasneje sva se spet delovno srečala v Anton Podbevšek teatru, ko je Matjaž Berger delal predstavo z naslovom Konsovel in je dr. Vrečko tudi strokovno zelo sodeloval zraven in celo en del te predstave izvajal, je bil kot nastopajoči. Obenem je pa nedvomno človek, ki je v različnih obdobjih in zdaj v zadnjem obdobju še bolj kot kdajkoli prej usmeril pozornost slovenske javnosti v Kosovelovo delo in se mi zdi, da je to izjemno, izjemno pomembno in dragoceno. Tako da gremo jih pet točk njemu na vsak način.
0: Tako bodi. Aleš Valič, čestitke za nominacijo in seveda še enkrat prestižno nagrado, ki je služila kot njen povod, ter hvala zdaj za sodelovanje pri izbiri novega imena.
1: Hvala za klic. Lep pozdrav.
0: Srečno. Zdaj pa je z nami še aktualno ime tedna, to je Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija, največje in najstarejše čipkarske šole na svetu, ki letos obeležuje 150 let neprekinjenega delovanja. Celostno zasnovani rokodelski center skrbi za ohranjanje, razvoj in promocijo veščine klekljanja idrijske čipke ter ozavešča o pomenu ohranjanja tega znanja, ki je pomemben del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Izjemen jubilej je zaznamoval tudi 44. festival Idrijske čipke v Idriji, na katerem se je na kleklarskem tekmovanju pomerilo 210 otrok in več kot 50 odraslih. Metka Fortuna, pozdravljeni še enkrat v Etru Vala 202.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Najprej razmerje otrok in odraslih med sodelujočimi kar malo bode v oči, v pozitivnem smislu. Kako vam uspeva ohranjati to za prihodnost dotične tradicije, najbrž zelo zdravo razmerje, ne? S čim ali pa morda še bolj na kakšen način vam uspe privabiti toliko mladih?
2: Ja, to je najprej vprašanje za mlade, ki se v našo šolo vpisujejo. Drugače se pa trudimo, strokovne delavke, torej učiteljice, klekljarice, se trudijo, da bi pouk klekljanja bil zanimiv, z individualiziranim delom se močno približajo vsakemu od učencev. Risarka vzorcev skrbi za različne zanimive motive za klekljanje. Na trgu se dobijo zanimivi uporabni pisani materiali za klekljanje. Vse skupaj pripomore k dvigu motivacije za učenje, poleg tega pa še vse ostale aktivnosti, ki se na področju klekljanja čipke dogajajo in niso samo aktivnosti čipkarske šole Idrija, temveč številnih drugih deležnikov z področja idrijske čipke. Mislim, da vse to skupaj ustvarja sinergijo, ki krepi interes za ohranjanje znanja klekljanja ter za učenje znanja klekljanja.
0: Pa so se posebej množično odzvali mladi zdaj ob 150-letnici čipkarske šole Idrija ali je nasploh zanimanja za to ohranjanje tradicije veliko tudi v mlajših generacijah?
2: Je veliko, veliko. Interes je kar konstanten. Zadnjih 15 let redno beležimo od 450 do 500 otrok, ki se učijo klekljati pri nas. Število otrok, ki sodeluje na državnem nivoju tekmovanja, je odvisno od rezultatov, ki so jih dosegli na predizbornih šolskih tekmovanjih. Število odraslih klekljaric pa je letos res bistveno, bistveno povečalo, bi rekla kar za dobrih 70% v primerjavi z lansko letno udeležbo.
0: Vseeno bi ostal pri mlajših generacijah, še morda to opažate vi, kakšne razlike, tudi seveda čisto po občutku, v povprečju recimo v ročnih spretnostih pripadnikov različnih generacij, ki se učijo kleklanja, obstajajo neke študije recimo, ki denimo iščejo in tudi najdejo korelacijo med uporabo nekaterih elektronskih naprav, tudi računalniških iger in podobno, ter očesno-mišično koordinacijo ali pa po domače, ne. A so mlajše generacije, ki vsakodnevno in morda še preveč zauzeto uporabljajo razne elektronske napravice ročno kaj bolj spretne kot njim predhodne ali morda manj?
2: Podrobne analize z tega področja pri nas nismo naredili, če pa tako nasplošno ocenim, bi pa rekla, da ne. V vsaki populaciji, v vsakem letniku je tipična Gaussova krivulja od malo manj do povprečno in do zelo spretnih otrok.
0: Uhum. V šoli med drugim izdelujete unikatne čipke za posebne priložnosti, tudi protokolarna darila za kakšna državniška ali pa diplomatska srečanja. Občasno kakšno naredite tudi po naročilu in prodate. Te čipke so seveda od do, ne, se razlikujejo po velikosti, kompleksnosti ali tudi po kakšnih posebnih željah naročnikov glede vsebine, motivike. No. Temu primerna sta potem tudi čas in zahtevnosti izdelave, pa seveda na koncu cena. Če ni skrivnost, v kakšne višine lahko poskočijo ti zneski?
2: Najprej moramo poudariti nekaj drugega. Vse to, kar ste navedli, je res, vendar teh čip, ki se prodajajo, ne delajo otroci. Klekljajo jih klekljarice iz bližnje in daljne okolice, ki jih izberemo v čipkarski šoli. Imeti morajo ustrezne certifikate, naprimer rokodelstvo Slovenije in pa dovoljenje za uporabo geografske označbe Idrijska čipka, s čimer zagotavljamo tradicionalno in kakovostno ponudbo tržnega programa. Uh-huh. O cenah pa zelo, zelo težko govorim, ker je tako veliko različnih dejavnikov, ki k temu pripomorejo, da res ne bi rada dala neke splošne ocene.
0: Velja. Komu gre vaš glas? Kdo naj bo? Vaš naslednik ali naslednica?
2: Prebrala sem vse utemeljitve. V bistvu bi si glas zaslužil prav vsak od kandidatov. Sem se pa odločila za pisateljico, gospo Ajdo Bračič. Njenega romana sicer še nisem prebrala, vendar ga bom, ker me je pritegnila že opis vsebine, iz katere razberem, da tematika obravnava vsebine, o katerih se še premalo odkrito pogovarjamo. Želim si, da bi vsi skupaj naredili napredek na tem področju in prav tako upam, da bo roman prispeval k večji družbeni ozaveščenosti in v bistvu predstavljal korak na poti napredka medsebojnih odnosov.
0: Lepo ste povedali, lepo povzeli. Metka Fortuna, še enkrat čestitke za naziv imena tedna, pa čestitke ob okrogli obletnici, pa če bomo skrbno ravnali z okoljem, ne, še na naslednjih 150 let.
2: Dobro, hvala lepa vam za nominacijo. Nasvidenje.
0: Srečno. Tako je, glasovala sta dva od kandidatov našega prejšnjega izbora, spoštovano poslušalstvo. Imamo še točno pol ure za razmislek o tem, komu podeliti glas, potem pa se slišimo ob 14.45 v finalu izbora z glasovanjem v etru.

0: ljubezen je precenjena.
1: Obvestili na valu 202.
2: Telekom Slovenije naročnike obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja v noči z danes na jutri od 23. do zjutraj do 5. možne motnje mobilnih storitev Telekoma Slovenije na območju vzhodnega in južnega dela države. Še vedno pa bodo zaradi vzdrževanja omrežja do petka 3. julija zaradi teh del in graditve novega mostu čez Kamniško Bistrico možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Domžal. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Novice.
2: Odziv Bruslja na slovenske napovedi o selitvi veleposlaništva v Izraelu. Več kraških občin naj bi kmalu razglasilo požarno ogroženost.
1: Ura je 14 in 30 minut.
2: Pozdravljeni, kolegi predsednika državnega zbora danes ni sprejel časovnice jutrišnje izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Zanjo so namreč glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti, opozicijo skrbi, da dnevni red sploh ne bo sprejet. Evropska komisija je danes sporočila, da bo Unija in da bodo Unija in njene članice še naprej spoštovale mednarodni konsenz glede Jeruzalema, dokler ne bo določen končni status tega mesta. S tem se je odzvala na napovedi premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija veleposlaništvo v Izraelu preselila iz Tel Aviva v Jeruzalem. Nasprotovanje selitvi in zamrznitvi priznanja Palestine je danes izrazil tudi predsednik Resnice Zoran Stevanovič. V izraelskem napadu z brezpilotnim letalnikom v osrednjem delu Gaze so bili po navedbah tamkajšnjih zdravstvenih virov danes ubiti najmanj trije civilisti, več jih je bilo ranjenih. Izraelska vojska je potrdila, da je v Gazi izvedla napad proti članu palestinske skrajne skupine Islamski džihad. Posledice napada naj bi še ugotavljali. Rusija je sporočila, da bo sprejela politične in vojaške ukrepe, potem ko je Finska odpravila dolgoletno prepoved namestitve jedrskega orožja na svojem ozemlju. Predsednik Finske, ki je od leta 2023 članica Zveze NATO, Aleksander Stubb, je ob tem dejal, da v mirnem času, kljub odpravi prepovedi, ne nameravajo namestiti omenjenega orožja. Občine Sežana, Divača in Hrpelje Kozina ter uprava za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, mogoče že danes ali jutri. Jasno bo s temperaturami do 38 stopinj, do večere lahko nastane kakšna vročinska nevihta, podobno bo tudi jutri. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. V četrtek bo vročina popustila.
3: Podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru. V obe smeri se potovalni čas podaljša za 20 minut. Prav tako so zastoji na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.

0: pravi čas.
1: Ja, čas se kar ne ustavlja. 40 čez 14 je in čas, da gremo delat.
2: Ime tedna. Na valu 202.
1: Vem, delo ne diši v teh temperaturah, ampak saj ni kakšno težaško. Začenja se finale izbora imena tedna na valu 202 na 0-1-475-2-202. Za naziv se potegujejo Kosovelolog in avtor knjige o Srečku Kosovelu z naslovom Čas je prostor, Janez Vrečko, mentor ekipe študentov, ki je v Nemčiji na mednarodnem tekmovanju dosegla prvo mesto s svojim robotskim odstranjevalcem plevela na rastiščih špargljev, Juri Rakun, in pisateljica Ajda Bračič, ki je za svoj roman Kresničev je prijela Kresnika. To je nagrada za najboljši letošnji roman po izboru komisije časopisne hiše Delo. Kdo od teh si po vašem mnenju najbolj zasluži, da njegove dosežke postavimo na piedestal tudi na drugem programu Radija Slovenija? Kdo ne postane novo ime tedna Vala 202 v svojo pametno napravico? Vtipkajte 0-1-475-2-202 in... že bomo skupaj.

0: Ime tedna.
1: Ja, kot rečeno, zdaj naj bo pa še storjeno. 01475222 je naša telefonska številka, na kateri dobite režijo drugega programa Radija Slovenija, Vala 202, in tako se podate potem v eter, kjer lahko glasujete za svojega favorita ali favoritko. Vsak od treh nominirancev za ime se v finale izbora, ki se torej začenja zdajle, podaja svojo izhodiščno bero točk, zbranih glede na uvrstitev v že dopoldne sklenjeni spletni anketi na naši spletni strani in glede na glasove kandidatov prejšnjega tedna, ki jim bomo ob zaključku glasovanja živega v etru in potem, ko seštejemo še vse glasove, ki bodo in so že prispeli v obliki SMS poročil. Ja, konkretno se podaja s šestimi v finale Janez Vrečko, to je literarni zgodovinar in kosovelolog, s tremi Juri Rakun, profesor Mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in vodja projekta študentov, ki so na tekmovanju v Nemčiji dosegli prvo mesto v disciplini freestyle s svojim antiplevevskim robotom, pa še pisateljica Ajda Bračič, prejemnica Kresnika letos za svoj roman Kresničev je z dvema točkama, torej 6, 3 in 2. Za začetek, ampak ja, to je samo začetek finala izbora imena tedna. Nataša iz Zagradca, prvi boste, dober dan.
2: Dober dan.
1: Kako se hladite v teh groznih časih?
2: Kar pod klimo.
1: Ah, dobro. Ni izvirno, deluje pa, ne?
2: Ja.
1: Dobro. Ne, sej, če ni potrebe za izvirnost, hvala Bogu. Nataša, ja. Za koga?
2: Za gospoda Janeza Vrečkota.
1: Kakšen poseben razlog? Je to bolj glas za Srečka Kosovela ali bolj za konkretnega gospoda?
2: Za gospoda.
1: Pa nič več ne boste rekli?
2: Ne, sej jo on dobro ve.
1: Dobro, velja. Nataša, zapisano.
2: Lep pozdrav vsem.
1: Lep pozdrav, lepo bodite. Robert.
3: Ja, pozdravljam.
1: Dobar dan, na Danskem ste?
3: Ja.
1: Je to res, tako mi sporočajo z režije.
3: Ja.
1: Ja, živite tam ali potujete?
3: Ne, samo za 3 tedne sem šel prišel nekaj nazditi.
1: Aha, ok, službeno torej. Tudi ni umik pred vročino.
3: Ja, včeraj je bilo 27 stopinj, je bilo kar toplo, tako da sem se celo preznojil.
1: Aha, dobro. No, ampak ne bomo tekmovali, Robert. Okay. K temu pravemu tekmovanju, torej izboru za ime tedna, za koga?
3: Prvi predlog, da jih seveda bolj se retreč, kako sem uvela, ker gospoda ne poznam. Se mi zdi, da se pa zaslušča, da je za ime tedna, ne, ter konc koncov je. Kakorkoli sem slišal, zdaj je en velik del upravljen in je prav, da se, če se je posvetil temu toliko, da dobi neko priznanje tudi v javnosti.
1: Ja, ogromno tega časa je posvetil, pravim, med drugim, poleg tega, ne, kar smo omenjali največkrat, torej, da je pripravil vsebinsko zasnovo nove postavitve v prenovljeni Kosovelovi domačiji, je tudi avtor knjige Čas je prostor, o Srečku Kosovelu pa tudi sicer se gospod raziskovalno akademsko ukvarja s Kosovelom, pravzaprav že od svojih študijskih let, tako da je izjemen strokovnjak. Ja, o tem. Da, in ja, tudi dela zapuščina Srečka Kosovela nekaj, kar vsekakor mora ostati v naši zavesti. Sploh pa zdaj, ne, ob stoletnici smrti.
3: Ja.
1: Robert, najlepša hvala. Zapisano. Pa pozdrav na Dansko. Zdaj pa še v Laško. Mirko.
4: Ja, dobro dan.
1: Povejte za koga.
4: Gledam to ponovat. So
1: naravoslovec,
4: danes
1: pa
4: izjemamo
1: družboslovec. Družboslovc je pa... Ja,
4: je
1: družboslovec,
4: Janez Vrečko.
1: Ja, ok.
4: Se mi zdi, da je pravilno, da se vsak, ki je v bližini doma ali pa kakorkoli že, da se spomnimo teh velikih ljudi v preteklosti, ko so nas omogočili, so se oprli gor in se postavili glede slovenskega jezika in tako naprej. Ne. Skratka,
1: tudi to.
4: Kosovelje pa žalostno, zato ker je prehiter je umrl. Ne. Predvidevam, da bi imel, da bi še žel. Gleda, da bi še bilo več teh njegovih
1: zbirk. Mislim, da sploh ni treba ugibati. Ne? 22 je bil star, ko je umrl. To je kar neverjetno in res genialno to, kar je pustil za seboj. Mirko, najlepša hvala.
4: Drži.
1: Zapisan glas in naj seže v deveto vas, ne samo v okolico tistih krajev, ki ste jih omenili. Za ime tedna glasujemo na 01475-2202.
0: Ime tedna. Na valu 202.
1: Zaenkrat smo zbrali tri glasove in gremo kar naprej. Grega z Polhovega Gradca.
5: Ja, pozdrav.
1: Pozdravljeni, kako ste? Na poti?
5: Na poti, ravno prispel.
1: Aha, dobro.
5: Vroče je.
1: Vroče je, ja, ja, ja. Za koga?
5: Za Janeza, gospoda Janeza Srečka.
1: Tudi vi. Pa še tudi vi povejte, ja. A je to bolj za Srečka ali bolj za Janeza ali za oba?
5: Jaz vam rekel kar za oba, znam reči, gospod Srečko je moj bivši profesor na filozofski fakulteti.
1: Uh-huh.
5: Skrasen gospod, skrasen predavatelj, čudovit, žameten glas, ne samo sošolke, tudi ene par sošolcev, vsešno z mano smo se malo zalobili v njega.
1: Super. Grega, izvrstno in hvala za tole. Tako.
5: Hvala.
1: Osebno začinjeno in tudi jedrnato obrazložitev. Hvala. Dobro, super. Lep pozdrav v Polhov Gradec oziroma tja, kamor ste pravkar prispeli. Zdaj pa v Radovljico. Miha?
6: Lep dober dan.
1: Lep dober dan tudi vam. Kako vi razmišljate?
6: Jaz bi pa za gospo Bračičovo.
1: Aha, prvi glas za Ajdo Bračič. Prejemnico letošnjega kresnika. Ste prebrali knjigo morda?
6: Trenutno ne, ampak jo imamo namen prebrati, ker se mi zdi, da že vsa nominacija, obrazložitev za to je bila dost jedrnata, dost natančna in mislim, da z moje strani je bilo težko odliti to.
1: Dobro, super. Miha, zapisano.
6: In velja.
1: Lepo zdrav, lepo bodite. Zdaj pa še na Grintovec na Primorskem. Matic nas je od tam poklical. Matic, pozdravljeni.
7: Dobar dan.
1: Dobar. A je?
7: Je.
1: Je, pa naj bo. Komu ga polepšate od aktualnih treh nominirancev?
7: Od aktualnih treh nominirancev bi tudi jaz ga podelil gospodu, ki je naredil marsikega našega Srečka Kosovena.
1: Janez Vrečko.
7: Tako je.
1: Kakšen poseben razlog?
7: Ne, bi se pridružil vsem svojim predhodnikom in res tudi vam bi se pridružil, no, da, kar ste rekel, da je pred 22 letih njegov opus bi bil verjetno veliko večji.
1: Ja, in vsebinsko nor, ne? Že zdaj ga težko razumemo, ja, že 100 let raziskujemo, ja, in skušamo razumeti, pa ja, z vsakim raziskovanjem se mi zdi, da se odstrne neko novo vprašanje, nova dimenzija nečesa, tako da ja, no, se strinjam, ampak saj veste, jaz se strinjam z vsemi, ki pokličete.
7: Ja, ja, ja. Se morate.
1: Da, ok, super, Matic, najlepša hvala, lep pozdrav.
7: Tudi vam, naslednje, lep dan.
0: Ime tedna. Na valu 202.
1: Finale izbora poteka, še enkrat mogoče na hitro, če prav verjamem, da kandidate zdaj že poznamo. To je prvi je literarni zgodovinar, teoretik in eden od vodilnih slovenskih kosovelologov Janez Vrečko, drugi Jurij Rakun, profesor na Mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, je tudi mentor ekipi študentov, ki so na mednarodnem tekmovanju Field Robot Event v Nemčiji dosegli prvo mesto v disciplini freestyle s svojim robotom, ki obira oziroma odstranjuje plevel z rastišč špargljev in pisateljica Ajda Bračič, ki je za svoj romaneskni prvenec o krivdi narave in preživetju z naslovom Kresničev je prejela letošnjo nagrado Kresnik. 01475-2202 je naša telefonska številka. V Škofjo Loko gremo zdajle na Gorenjsko. Franc,
8: ja, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni, dober dan. Kaj pravite?
8: Imena so krasna, ampak jaz bi se le odločil za dr. Janeza Vrečka, poznam njegovo delo, ne le letos, ampak že prejšnja leta. Letos je šlo to delo Čas je prostor. Ogromno je naredil tudi pri promociji, pri prenovi njihove rojstne hiše. Mm-hmm. In tudi druga dela poznam, ne samo o pesniku, ampak o pisatelju, mislim o filozofu, o mislecu, tako da bi rad izrazil moje občudovanje za dr. Janeza Vrečka.
1: Lepo ste to rekli, samo morda bi vas še nekaj vprašal, glede na to, da vam je tematika očitno zelo blizu. Knjige je naslov Čas je prostor, oziroma to je ta trojni enačaj, ne?
8: Ja,
1: to vi berete
8: enačaj,
1: kot
8: ja.
1: Čas je prostor, ali čas je isto kot prostor, ker ni enako kot enačaj, ne? Se pravi, enačaj ja. Nekako je enako, to pa kaj
8: Knjigo
1: odraža isto.
8: Nisem še imel kaj veliko časa brati, se bom kmalo uh-huh. lotil, da vidim, kako je samo določena poglavja, sem pogledal, sem na začetku branja te knjige.
1: Aha, dobro, no, vse ni problema, v to smo se nekako, mislim, da že utahnili v eni naših ekspertiz ali pa frekvenci X, no, in najbrž se bomo še poglabljali, tako kot smo že rekli, da je značilno za Kosovelova dela. Najlepša hvala.
8: Ja, hvala lepa, lepo zdrav.
1: Zdaj pa še v Zasavje. Jože nas je poklical. Dobar dan, Jože.
9: Dobar dan.
1: Povejte.
9: Glasoval bi za kandidata številka 2, da ne bojo samo tako, da ne bojo samo umetniške duše dobivale glasov. Mislim, ja. Da je tudi tehnika zelo pomembna za današnji čas.
1: O, ja.
9: In tale njihov, bom rekel, skoraj izuma, ne, uh-huh. je vredno vse pohvale, ker mislim, da na ta način bomo lahko mrske rešili na mesto s kemijo, pač z robotiko. Ne. In uh-huh. to mislim, da je največja perspektiva v našem okolju,
1: da.
9: Ki ga hočemo očuvati za kasnejše rodove. Da ne bo vse zastrupljen, ne?
1: Točno
9: tak
1: to.
9: Tak je moje mišljenje.
1: Točno to, ne, izvrstno, izvrstno. Saj, ne da bi hoteli karkoli oduzeti, recimo temu, ne, umetniški sferi ali pa recimo
9: absolutno
1: literarni.
9: Ne, ne.
1: Ampak ja, na neki osnovi mora to biti in ta osnova je najprej to, da preživimo sploh v tem okolju in taki projekti, taki dosežki, ki ste ga vi pravkar podprli tudi, so nekak ja, predpogoj za to, da potem lahko delamo naprej. Hvala lepa.
9: Hvala vam.
1: Lepo zdrav. V Zasavje. Zdaj pa še, mislim, da je samo še nekaj minut na voljo za klice v živo. V Ilirsko Bistrico, oziroma nad Ilirsko Bistrico, Karolina. Karolina, smo skupaj? Nismo. Karolina je izpadla. Še kakšno minuto pustimo. Odprte linije na nič 1-475-2-202. Janez Vrečko, Juri Rakun, Ajda Bračič so na izbiro. A Karolina je nazaj. Karolina? Ne, Karolina ni nazaj. Karolina je naprej. Šla. Čeprav je še vedno na zvezi. Lučka gori. Lučka gori, a nikogar ni doma. Ne, Karolina, pozdravljeni. Imam občutek, da se soočamo z eno tistih situacij, kjer poslušalec pokliče, pa morda posluša prek spleta in potem z zamikom odgovarja na ne. Ne, ne, Karolina je šla. Dobro, nič ne bo, oziroma vse je že bilo. Zaključujemo glasovanje v živo, torej finale glasovanja do 15, to je še 2 minuti in pol, imate še čas, da pošljete kakšno SMS sporočilo za Janeza Vrečka val 1, za Jurija Rakuna val 2 ali pa za Ajdo Bračič val 3 na 1919, s čimer boste prav tako kot glasovalci v živo prispevali eno točko svojemu kandidatu, kandidatki in tudi 1 evro v dobrodelne namene vsakemu posebej, ki je to storil in še bo. Hvala za nazaj in za naprej.
0: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
1: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
4: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.

0: Radio Slovenija napoveduje val. Danes ste izbirali novo ime tedna. Z zmagovalcem se bomo pogovorili ob 16.45. V torkovem vročem mikrofonu pa bomo preverili, kakšen je vpliv čezmernega turizma na oblegane destinacije, kako se s turizmom ukvarjajo v prenapolnjeni Barceloni, kakšno turistično politiko so ubrali v Madridu ter česa se iz primerov tujih prestolnic lahko naučimo v Sloveniji jutri ob 12. Prvi. Smo sredi prvega vročinskega vala. Po Evropi upisujejo temperaturne rekorde. Kakšno pa je stanje pri nas? Kako se zavarovati pred vročino, kako je treba poskrbeti za delavce, za živali in kako se pravilno ohladiti v izognitev zdravstvenim težavam? Vse to preverjamo v današnjem studiu ob 17. Ars. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo hibridna pesniška zbirka Tonje Jelen Vtiskovanje, provokativna zbirka kratkih zgodb Nataše Skušek Peti okus in knjiga spominov Dragice Krapež Diktator z griča. Recenzije omenjenih del bomo začeli prebirati ob 17.30. Radio Slovenija.
1: Ostanite na valovih, Radio Slovenija na programu po svoji izbiri. Na drugem, oziroma tudi na drugem, boste čez dobrih 22 minut pa poslušali tole.
0: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Temperaturna obremenitev se še stopnjuje in seboj prinaša veliko tveganje za ljudi. Članice Evropske unije bodo še naprej spoštovale mednarodni konsenz glede Jeruzalema, po napovedi premijeja Janeza Janše glede selitve veleposlaništva, poudarjajo v Bruslju. V Venezueli po sredinih uničujočih potresnih sunkih neuradno še vedno iščejo več 10.000 ljudi. Po uničujočem požaru na kmetiji Bukovnik pod Raduho si je razmere ogledal kmetijski minister Cigler Kralj, ki je že pred tem napovedal ukrepanje.

Pero tudi v novih stvaritvah ostaja zvest svojim apelom slovenski družbi iz 80-ih let prejšnjega stoletja. Nepresenetljivo, konec koncev se ne naše potrebe, če si želimo življenja v solidarnosti in medsebojnem spoštovanju, od takrat niso prav nič spremenile, vse tisto, kar jih ogroža, pa tudi ne, kvečemu so se te sile samo še okrepile, tudi zato na Valu 202 ustrajamo pri opozarjanju na aktualne krivice in nepravilnosti, hkrati pa skušamo podpreti čim več tega in teh, kar in ki nam pri zasledovanju omenjenih ciljev pomagajo. Tudi v vsakotedenskih izborih imen tedna, no, novo ime tedna je danes postal Janez Vrečko, literarni zgodovinar, teoretik in eden vodilnih slovenskih kosovelologov, ki je pripravil vsebinsko zasnovo nove postavitve v prenovljeni Kosovelovi domačiji v Tomaju pri Sežani, kjer je Kosovel preživel pomemben del svojega življenja. Vrečko pa je tudi nedavno izdal knjigo Čas je prostor, v kateri Kosovela predstavlja kot velikega poznavalca moderne znanosti, zlasti fizike. Z novim imenom tedna, z Janezom Vrečkom, se bo kolega Nejc Jemec pogovarjal ob 16.45. Ostanite zraven.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. Učenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

Nujna prometna informacija. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru. V obe smeri se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Regionalna cesta Soteska Črnomelj je zaradi nesreče zaprta v Črmošnicah. Ja, po pameti, najmanj kar je pa po predpisih, vozite in srečno z valom 202, po poti ali v stagnaciji, ki je ena najbolj zanesljivih poti do zmage ali vsaj ne do poraza, če je nasprotnik neizprosna vročina, kakršni smo priča, zahvaljujem.

Evo, se vam za družbo 7 minut pred pol četrto in oddajo Dogodki in odmevi, tonski mojster Lijan Matič, urednik glasbe Jernej Vene in dežurni govorec prvega dela popodneva Mitja Peček. Obilo poletnih užitkov, kjerkoli že jih najdete.

0: Nina Gel.
1: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, utekle in utrujene noge.
0: Vena Gel.
1: Za lahkotne korake. V lekarnah.
2: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
3: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
6: Že 30 let.
7: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

IOBM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Slovenijo in še nekatere druge evropske države že več dni hromi vročinski val, ki je živo srebro ponekod pognal na 40 stopin. Z vročino povezano število smrtnih žrtev na stari celini je preseglo 1300. Še posebej ogroženi so otroci, nosečnice, starejši in kronični bolniki. Iz UKC Ljubljana o večjih posebnostih za zdaj ne poročajo. V Šempetrski bolnišnici pa zaznavajo večje število poškodb.
2: Še dalje več ljudi gre ven pozno popoldan oziroma zvečer, tudi po noči, in takrat pride do večjih poškodb, se pravi do večjega števila poškodb.
1: Pojasnjuje strokovni direktor Erik Sedevčič, v oddaji pa tudi o tem.
3: V Bruslju po napovedi premijeja Janeza Janše glede selitve veleposlaništva v Jeruzalem poudarjajo pomen mednarodnega soglasja. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma vladne koalicije o partnerstvu za uspešno Slovenijo. Moskva, kljub vse večji škodi na ruski energetski infrastrukturi, ni pristala na ukrajinske predloge za omejitev vojne. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bo lahko nastala kakšna nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Slovenija torej ostaja ujeta v primežu vročinskega vala. Najvišje temperature bodo v nekaterih delih države danes dosegle 38 stopinj. Agencija za okolje je za osrednji, jugozahodni in jugovzhodni del države do vključno srede izdala rdeče opozorilo. Kljub temu urgentni centri po državi za zdaj ne beležijo bistveno povečanega števila obiskov. Domen Anderle.
4: Najviše se bo živo srebro danes povzpelo na Primorskem, napoveduje meteorolog Andrej Velkavrh.
5: Na Goriškem in v Vipavski dolini prav zaradi burja do 38 stopinj, drugod pa od 32 do 36 in potem tudi jutro precej podobno, morda za kakšno stopinjo nižja temperatura, ki je kot danes ali pa tudi ne.
4: Zaradi vročine v urgentnem centru Mariborskega kliničnega centra v teh dneh pričakujejo nekoliko večje število bolnikov, predvsem tistih s kroničnimi boleznimi. Zaradi dehidracije pa je zdravniško pomoč poiskalo le nekaj posameznikov. O podobnih razmerah poročajo tudi iz ljubljanskega UKC-ja, urgentni zdravnik Teo Vajdel.
6: Mogoče je nekoliko več dehidracije, ki bi lahko šlo na račun seveda zonanje temperature, ne? Nekaj pa tudi obolenj respiratornih okužb, ki so tudi zdaj pogostejše in je tudi lahko to razlog dehidracije. Tako da prav zares, da bi povečano delo oziroma obseg dela bil na račun vročine, zaenkrat ne zaznavamo.
4: Medtem pa v Šempetrski bolnišnici po besedah strokovnega direktorja Erika Sedevčiča obravnavajo več bolnikov s poškodbami.
2: Še dalje več ljudi gre ven pozno popoldan oziroma zvečer, tudi po noči in takrat pride do večjih poškodb, se pravi do večjega števila poškodb. Tako da je urgentni center obremenjen predvsem nekje po 17, 18 ali 19 uri, z večjim številom poškodovancev, kar seveda podaljša čas čakanja.
4: Vročinski val bo vztrajal še do srede, v četrtek pa bo vročina popustila. Prehod na nekoliko znosnejše temperature bodo spremljale plohe in nevihte, ki bodo po trenutnih napovedih meteorologov večji del države zajele v sredo popoldne in zvečer.
1: O vročini bomo govorili tudi v današnjem studiju ob 17. Med vročinskimi valovi najbolj trpijo tisti, ki delajo zunaj na soncu ali v zaprtih prostorih brez hlajenja. Stanje je izboljšal pravilnik, ki je začel veljati lani, a po mnenju sindikatov bi bilo treba narediti še korak naprej. Številni delodajalci, ki se zavedajo pomena varnosti in zdravja na delovnem mestu, skušajo čim bolj prilagoditi delo. Ena od možnosti, ki jo že več let predlagajo v gradbeništvu, je ustanovitev paritetnih skladov, s katerimi bi v panogi lahko financirali izpad sredstev zaradi neugodnih vremenskih razmer. Več Urška Valjavec.
7: Cestni delavci, krovci, dostavljavci, kmetje, gradbinci in zaposleni v turizmu. Ti vroče dneve preživijo na terenu in se kuhajo na razbeljenem asfaltu, strehi ali na polju.
8: Najtežje je to, da se nimaš kam skriti pred soncem. asfalt tolče, stroji tolčejo.
9: Najtežje je v bistvu to, da prijem klime ven z 20 stopinj na 35 in je bolj ta toplotna razlika.
7: Pravilnik določa obvezne odmore skupaj z brezalkoholnimi napitki. Delodajalec pa mora v času prekinitve v največji možni meri delavcem zagotoviti zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Sindikalist Oskar Komac predlaga.
10: Tako, ko se po zimi so kontejneri za ogrevanje, bi zdaj bilo treba iti nujno v akcijo nekih prostorov, kontejnerjev, hlajenih, v katerimi se delavci lahko vsaj nekoliko hladili.
7: Gradbinci predlagajo ustanovitev paritetnih skladov, ki jih imajo številne evropske države. Če zaradi vremena delo za nekaj dni ustavljeno, bi se nadomestila lahko črpala iz sklada, vam pa bi prispevali vsi delodajalci. Razloži podpredsednik obrtne zbornice Zoran Simčič.
11: Če pride, ne vem, vrčinski val, zdaj karikiram, traja 3 dni, pride do izpada, ne vem, 20 ur, v tem trenutku pa si počrpa ta sredstva iz paritetnega sklada. Odvajajo pa vsi delodajalci paritetni sklad. Ne.
7: Predlog o ustanovitvi paritetnih skladov v gradbeništvu, ki na mizi že vrsto let, podpirajo tudi sindikati. Sklep o ustanovitvi delovne skupine je bil že sprejet na ISS-ju, a se skupina še ni oblikovala.
1: Temperature do 35 stopinj Celzija in več bo danes po Evropi, pretežno v osrednjem in vzhodnem delu, doživelo 130 milijonov ljudi, nad 30 stopinj pa 269 milijonov. Na Balkanu v teh dneh pričakujejo do 40 stopinj. Poljske železnice so danes odpovedale več 10 vlakov zaradi okvar na infrastrukturi, ki jih je povzročil vročinski val. Iz te države poročajo tudi o 2 smrtnih žrtvah, enako z Cipra. Za večino Hrvaške so izdali rdeče vremensko opozorilo. Na območju Komiže na otoku Vis gasijo obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil sinoči. Ogenj še ni pod nadzorom, a po ocenah pristojnih nevarnosti za prebivalce za zdaj ni.
3: V Trstu je bila prejšnja noč ena najbolj vročih od začetka meritev leta 1841. Zdaj živo srebro večji del noči ustrajalo nad 30 stopinjami Celzija, poroča Primorski dnevnik. Druge predele na severu Italije pa so si noči zajela neurja. Na južnem Tirolskem je sprožilo plaz blata, zaradi katerega je bilo poškodovanih 5 ljudi, približno 70 jih je moralo zapustiti domove. V Lombardiji in Piemontu so neurja z orkanskimi sunki vetra in točo povzročila poplave in zemeljske plazove ter podirala drevesa, ovirana sta bila tudi železniški in cestni promet. Tamkajšnji vremenoslovci konec tedna in v začetku prihodnjega napovedujejo nov vročinski val, ki prihaja z zahoda in bo po napovedih poleg naše zahodne sosede znova zajel tudi Francijo, Španijo, Nemčijo, Švico in delno Veliko Britanijo.
1: Slovenski premier Janez Janša je v intervjuju za najbolj bran izraelski dnevnik Izrael Hayom med drugim povedal, da bo Slovenija zamrznila priznanje Palestine, ki ga je izvedla prejšnja vlada, ter da bo slovensko veleposlaništvo prestavila iz Tel Aviva v Jeruzalem. Danes so se na to odzvali v opozicijskih strankah. Podrobneje Matej Hrastar.
12: V strankah, ki so predlani sprejele sklep o priznanju Palestine, so bili ob izjavah začudeni ali celo zgroženi. Priznavajo pa tudi, da jim pravi motivi zanje niso čisto jasni. Vodja poslanske skupine socialnih demokratov Meira Hot.
13: Govorilo se je o neki zamrznitvi. Političnega akta zamrznitve socialni demokrati ne poznamo, tega v zgodovini Slovenije sploh še ni bilo, zato želimo vedeti, o čem sploh govori, ali gre tu za neko propagando, ki se je izvedla v tem časopisu Izraelu, ali gre za neko dejansko stališče aktualne koalicije. Ker na pristojnem odboru za zunanjo politiko, ko smo imeli zaslišanje kandidata tedaj za ministra, torej gospoda Kajzerja, temu ni bilo tako.
12: V stranki so za razjasnitev izjav in stališč na predsednika vlade naslovili tudi poslansko vprašanje. Več vprašanj se pojavlja tudi pri Levici, so koordinatorica Asta Vrečko.
14: Tako da te izjave predsednika vlade Janše jemljem iz konteksta, da tukaj svoje podpornike, navijače pomiri in jim da tisto, kar si želijo, torej, da se vse, kar je prejšnja vlada naredila, negira, če tudi gre na račun priznavanja samostojnosti Palestine, trpečega naroda, ki se ga iztreblja.
12: Prejšnja opozicija je zaradi kršenja poslovnika ob glasovanju vložila tudi zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o priznanju, a je ustavno sodišče zahtevo zavrglo. Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic opozarja pred prenagljenimi odločitvami, kot je selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.
15: Če v ozadju ni kakšnih skritih razlogov ali pa namenov, da se seveda s takimi stvarmi ne hiti in pa ne provocira, kajti sporočila na to temo so izjemno široka, pomembna in se daleč slišijo in dolgo odmevajo.
12: Ob tem dodajmo, da veleposlaništvo v Jeruzalemu nima nobena od članic Evropske unije. Na vladnem uradu za komuniciranje in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, pa tudi v preostalih strankah koalicije, izjav premijeja niso želeli komentirati.
1: So se pa na dogajanje odzvali v Bruslju. Evropska komisija je na vprašanje, kako komentira napoved premijeja Janše, da bo Slovenija preselila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem, odgovorila, da bo Unija in njene članice še naprej spoštovala mednarodno soglasje glede Jeruzalema. Govorec Evropske komisije, Anouar El Anouni, pa ni želel odgovoriti na vprašanje, ali bi selitev pomenila kršitev skupne evropske zunanje politike.
16: The EU and its member states will continue to respect the international consensus.
17: Evropska unija in njene članice bodo še naprej spoštovale mednarodno soglasje, ki ga uteleša resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 478 iz leta 1980. Ta govori tudi o namestitvi diplomatskih predstavništev do končne razrešitve vprašanja statusa Jeruzalema. Evropska unija pa še naprej ostaja zavezana rešitvi dveh držav na podlagi pogajanj in mednarodnega prava ter mednarodno dogovorjenih kriterijev.
1: Slovenija bi torej selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem kršila tako mednarodno pravo kot dolgoletno zunanje politično stališče Evropske unije. Več Rajka Pervanje.
18: Strategija slovenske zunanje politike je izpeljana iz ustave, ki kar tretjino teksta namenja človekovim pravicam, je spomnil mednarodni politolog z Fakultete za družbene vede Faris Kočan.
19: Takšna ravnanja v trenutku, ko imamo v mednarodni skupnosti tako zelo močne razprave o tem, da gre za genocid v Gazi, da je predsednik vlade Izraela nekdo, ki bi moral iti v Haag, najverjetneje ni najboljša luč ali pa popotnica za Slovenijo.
18: Slovenija bi sporno selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila.
19: Kajti, ko to storimo brez, da bi imeli rešitev dveh držav, pravzaprav legitimiramo in legaliziramo okupacijo Izraela nad zasedenimi palestinskimi ozemlji.
18: Glede napovedi Janše o zamrznitvi priznanja Palestine, politolog poudarja, da mednarodno pravo priznanje države razume kot nepovratno.
19: Tako da ta zamrznitev gre bolj za simbolno politično dejanje, ki najverjetne ne bo imelo hujših pravnih posledic, ker jih seveda kot pravni institut ne obstaja, gre samo za politični signal.
18: Strokovnjak za mednarodno pravo in človekove pravice Danilo Tirk pa je v prvem odzivu takole komentiral Janševe napovedi.
20: Če verjeti objavam v mediji, gre za precej čudaško stališče. Predsednik slovenske vlade se je s tem postavil v izrazito bazalni položaj do Izraela. In to je stališče Republike Slovenije neprimerno in nepotrebno.
18: Gre za radikalne spremembe v politiki do Palestine in Izraela, potem ko se je prejšnja vlada aktivno zauzemala za spoštovanje mednarodnega prava.
1: Moskva zavrača nove ukrajinske predloge za omejitev vojne, dokler ne dosežejo, kot pravijo, svojih ciljev na fronti. Po navedbah Kremlja naj bi Kijev med drugim predlagal, da se spopadi omejijo le na 4 regije, ki jih je Rusija priključila v prvem letu vojne, torej na Donetsk, Lugansk, Herson in Zaporožje. Čeprav ukrajinski napadi vse globlje zadevajo rusko ozemlje, predvsem energetsko infrastrukturo, prodaja goriva pa je omejena že v več kot 20 regijah, v Kremlju verjamejo, da napadi na rusko infrastrukturo ne bodo spremenili razmer na bojišču. Iz Moskve Helena Ponudič.
21: V Kremlju večjih podrobnosti 25. obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajsko še ne razkrivajo.
22: Odnošenje je resnično.
21: Odnos je zelo večplasten. Poleg trgovine in gospodarstva želimo razviti sodelovanje še v izobraževanju, pojasnjuje tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov pa. Med Trumpovim in Putinovim obiskom ni nobene povezave. S Kitajsko ne prijateljujemo proti nekomu, temveč delujemo v korist splošne blaginje. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, a sodelovanje se pospešeno širi še v industriji, prehrani, vesoljskem programu, celo novem brezviznem režimu. Kritiki Moskvi očitajo pretirano odvisnost od Pekinga, a jo Kiril Babajev z Kitajskega inštituta pri Ruski akademiji znanosti priznava le deloma. Kitajska v ruski trgovinski menjavi še nima tako pomembnega položaja, da bi bili od nje odvisni. Ne nazadnje je ona tista, ki prav zdaj potrebuje stabilno dobavo energentov. Pravi Babajev, ki meni, da bodo po koncu vojne z Ukrajino del tehnološkega sektorja ponovno prevzela evropska podjetja. A ruska podjetja naj bi se na nove razmere že preveč privadila, pojasnjuje ruski podjetnik Andrej Varivoda. Kitajske najverjetneje več ne bodo nadomestili, bodo pa obstajale niše z evropskimi proizvajalci. Sodelovanje s kitajskimi podjetji zaradi sankcij imajo namreč za nas vse večji pomen. Putinov obisk bo zato predvsem preizkus, kako trdno je strateško zaledje, ki si ga je v Pekingu poiskala najbolj sankcionirana država na svetu.
3: Reševalne službe v Venezueli peti dan nadaljujejo iskanje tisočev pogrešanih po sredinem potresu, v katerem je po najnovejših podatkih umrlo skoraj 1500 ljudi. Tudi to jutro so zabeležili popotresne sunke. Po navedbah oblasti že prehajajo v fazo obnove in zagotavljanje domov ter osnovnih potrebščin državljanom, ki so v potresu izgubili svoje imetje. Zanje Evropska unija namenja 5 milijonov evrov človekoljubne in 50 ton materialne pomoči. V streljanju v nemškem mestu Stade, nekaj 10 kilometrov zahodno od Hamburga, je umrlo 5 ljudi, več je ranjenih. Streljanje se je po poročanju tamkajšnjih medijev zgodilo v bližini mladinskega centra. Ali so med žrtvami otroci oziroma najstniki, ni znano. Policija je osumljenca pridržala. Motiv za napad ostaja nejasen.
1: V Združenih državah so se začele slovesnosti ob 250-letnici neodvisnosti. Poleg Washingtona, kjer so v sredo odprli veliki državni sejem, bodo glavna prizorišča nekdanja prestolnica Filadelfija, Medora v severni Dakoti, kjer je predsedniška knjižnica Theodora Roosevelta in Mount Rushmore v južni Dakoti. Vrhunec bo sledil v soboto na obletnico razglasitve neodvisnosti. Iz Washingtona Andrej Stopar.
0: 250 let, odkar je 13 britanskih kolonij v Severni Ameriki razglasilo neodvisnost od britanske krone, je nedvomno izjemen razlog za slavje. V sredo je tako predsednik Donald Trump z nagovorom na National Mallu za Belo hišo začel slavnostne dneve. Še nikoli ni bilo nič podobnega ZDA in skupaj našo državo delamo večjo in močnejšo in veliko bolj izjemno kot kadarkoli doslej. Danes imamo največje gospodarstvo na svetu, najmočnejšo vojsko, predvsem pa imamo najboljše ljudi na svetu. A okrogla obletnica Američane tudi razdvaja. Številni se ne strinjajo s poudarki praznovanj niti z načinom organizacije. Nekateri so nasprotovanje izrazili tudi s protestom. Doyle Cook iz Virginije. Gre za svobodo 250 ali Trumpa 250? Težko je reči. Prav gotovo nima nič opraviti z domoljubjem. Mi vsi smo domoljubi, ljubimo domovino. Ampak Trump si nekako domišlja, da je on naša država. To ne drži. Da ni enotnega pogleda na zgodovino in da že deklaracija o neodvisnosti, ki pravi, da oblast izvira iz ljudstva, Američani ne razumejo na enak način, meni Abby Steen iz New Yorka. Če obstaja kakšna neprekinjena zgodba skozi vseh 250 let, ki prežima vse, je to stalni pojav gibanj, ko se ljudje pojavljajo in podpirajo drug drugega, ki postajajo zavezniki v prepričanju, da je ideja mi ljudstvo mišljena kot vsi ljudje. Peter Forrest iz Luzijene pa je prepričan, da bi 250-letnica morala premostiti razlike v pogledih. Razumem izzive sedanjosti, ampak zdaj je trenutek za praznovanje. Skušamo torej praznovati ameriško zgodovino. A kaj ko kaže, da so se tudi predsednikovi najboljši nameni izjelovili in pričajo proti njemu? Nepremišljena prenova odsevnega bazena, v katerem se zrcalita Lincolnov in Washingtonov spomenik na National Mallu, je to obeležil v času praznovanj, pustile v žalostnem stanju, z luščenjem nove barve in okuženostjo z algami. Washington pa je tudi naveličan dragih poskusov predsednika, da se na vsak način ovekoveči, bodi si s prisvajanjem Kennedyjevega centra, rušenjem vzhodnega krila Bele hiše ali gradnjo slavoloka.
5: Dogodki in odmevi.
1: Tudi stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je premier Janez Janša nedavno ponudil strankam. Kot je pojasnil predsednik Resnice Zoran Stevanović, sporazum po njihovi oceni ne prinaša vsebinskih rešitev. V kabinetu predsednika vlade so v odzivu zapisali, da odločitev opozicijskih strank, vključno z Resnico, ne bo vplivala na delo vlade. Kot navajajo, na določenih področjih še vedno ostaja programska usklajenost med vlado in Resnico. Podrobneje Nataša Mulec.
6: Potem, ko so sporazum o partnerstvu za uspešno Slovenijo zavrnile Svoboda, SD in Levica zvesno, so enako odločitev sprejeli tudi v Resnici. Kot je pojasnil predsednik stranke Zoran Stevanović, sporazuma ne bodo podpisali, ker ne prinaša nobenih vsebinskih rešitev.
22: Bomo podpirali tisto, kar je dobro za Slovenijo in da bomo absolutno zavračali in protestirali proti tistem, kar ne bo v skladu z našim programom.
6: V kabinetu predsednika vlade medtem poudarjajo, da odločitev opozicijskih strank, vključno z Resnico, ne bo vplivala na delo vlade. Državni sekretar Vinko Gorenak pravi, da vlada deluje na podlagi svojega programa in dodaja, da se je doslej že večkrat pokazalo, da sta vlada in Resnica na nekaterih področjih programsko usklajeni. Medtem v državnem zboru razmerja ostajajo enaka. Kolegi predsednika državnega zbora denimo danes ni določil časovnega okvira za jutrišnjo izredno sejo, na kateri bo sta na dnevnem redu opozicijski zahtevi za ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju političnih strank. V opozicijskem trojčku jih skrbi, da dnevni red sploh ne bo sprejet in da bi politični nasprotniki s postopkovnimi potezami preprečili ustanovitev obeh komisij. Vodja poslanske skupine SD Meira Hot je kolegico iz SDS-a Jelko Godec med drugim opozorila.
23: Nikoli ne veste, kdaj boste ponovno na drugi strani. Dajte premisliti, ko spreminjate prakse.
24: Te besede sem vam tudi povedala v času v prejšnjem mandatu, ko predsednica državnega zbora ni želela sklicati izredne seje, ki bila zahtevana na podlagi 30 oziroma več podpisov poslancev.
6: Jelka Godec meni, da bi bili komisiji namenjeni predvsem obračunavanju s političnimi nasprotniki. Opozorila je še, da je preiskovalna komisija o obvodnem financiranju strank svoje delo končala v prejšnjem mandatu.
3: Bencin se bo na servisih izven avtocest in hitrih cest opolnoči podražil za 0,7 centa za liter na evro in skoraj 54 centov. Liter dizelskega goriva pa se bo pocenil za 0,2 centa na evro ter 60 centov in pol. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer bo treba za liter odšteti evro in dobrih 19 centov, kar je 0,7 centa manj kot zdaj. Vlada trošarin ni spreminjala.
1: Najvišje ležečo turistično kmetijo pod Raduho, ki je pogorela pred dobrim tednom, je danes obiskal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Šestčlanski družini, ki je ostala brez vsega, je obljubil, da ji bo država stala ob strani. Na pomoč so sicer že priskočili sosedje in občina Solčava. Ta je tako kot nekatere druge ustanove odprla tudi poseben tekoči račun za zbiranje pomoči. Družina je vsem zelo hvaležna, saj si srčno želi na tej kmetiji ostati tudi v prihodnje, poroča Matija Masnak.
25: Spomnim se strel, pogleda čez okno, ognjenih zublov. Sam sem letela na hodnik, začela vpiti gori, vsi ven.
26: Tako Peter Govek z kmetije Bukovnik. Njen partner, mladi prevzemnik Vlado Ošep, doda, da je vsa družina še vedno v šoku, a srečna, da so vsi ostali živi.
27: Bog, da se moja zbudila.
26: Skupaj s partnerko in dvema otrokoma se je na kmetijo vrnil pred dvema mesecema, zdaj so zaradi udara strele v hipu ostali brez vsega, ognjeni zubli so pogoltnili hlev, pomorili živali, uničili hišo ter vse stroje.
25: Sanje se ne bi predstavljala, niti si ne predstavljaš, ko o tem poslušaš, kdaj pri poročilih. Pač mi smo imeli vizijo za naprej, katastrofe.
26: Trenutno stanuje pri sorodnikih, sosedje in lokalna skupnost jim je zagotovila najnujnejše potrebščine, občina je odprla tekoči račun. Županja Solčave Katarina Prelesnik.
2: Že kar tretji dan sem zelo optimistično začela zret v prihodnost.
26: Soseda Bojana Ošep.
4: Mi smo pač tako mala skupnost, da vsi radi pomagamo, tako da če bo finančna pomoč, mislim, da sploh ne bo problema.
26: Za obnovo po takih nesrečah gradbeno dovoljenje ni potrebno, država bo kar se da pohitrila birokratske postopke, pojasnuje kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
5: To smo si itak že zadali kot nova ekipa, kot vlada, da bodo ti postopki šli hitro, tudi če bo šlo za nove objekte.
26: Družina upa, da jim bo domačijo čim prej uspelo obnoviti.
25: Sploh še stasit in tašča, to so spomini, to je vse garanje, vse delo. Mi mladi pa tudi, ker pač ta konc je poseben.
1: Zaradi vročine bi lahko na območju kraških občin Sežana, Divača, Komen in Hrepelje Kozina že jutri razglasili požarno ogroženost, a usklajevanja še potekajo. Ustrajno dvigovanje živega srebra in posledična suša namreč močno povečujeta tveganje za nastanek obsežnih požarov. Sledijo še športne minute, govorili bomo o začetku izločilnih bojev na svetovnem nogometnem prvenstvu ter predstavah slovenskih odbojkaric in odbojkarjev. Z vami bo Gašper Ogrinc. Ostanite v naši družbi in srečno!
7: Na 23. svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki je bila sinoči prva tekma 16. finala. Kanada je v Los Angelesu z 1-0 premagala Južnoafriško republiko, v naslednjih 5 dneh pa bodo vsak dan po 3 tekme za uvrstitev v osmino finala. Več Boštjan Janežič.
8: Kanačani, ki na 2 prejšnjih prvenstvih niso osvojili niti točke, so si nočnim edinim golom šele v 2. minuti sodnikovega dodatka k tekmi upravičili vlogo favoritov. V Los Angelesu so bili boljši Južnoafričani, ki so na mundialih 4. so igrali popolnoma obrambno in prekinjali njihov ritem igre. 2 so bili izbranci selektorja Marša nevarni že v 1. polčasu. Mobida je žogo izbijal z golove črte. Sredi 2. dela je energijo dodal, prvič je igral na prvenstvu, kapetan Kanade Alfonso Davis, zmagoviti gol pa je zabil Stefan Estachio. Prva drevišnja tekma začela se bo ob 19. bo med Brazilijo in Japonsko. Azici so novembra lani premagali 5-kratne svetovne prvake, kapetan Selesa Marquinhos pa je prepričan, da so se soigralci po tistem precej izboljšali. Na 2. večerni tekmi bo Nemčija 4 svetovnimi naslovi igrala s Paragvajem, ki meni, da ni nič nemogočega. V Nemčiji pa javnost Elfu oporeka borbenega duha. V nočno-jutranjih urah bo še tekma Zemska, 3 je bila svetovni podprvak in Maroko, ki je bil polfinali zadnjega mondiala v Katarju.
7: Slovenski odbojkari so tudi 2. turnir Lige narodov, tako kot 1. sklenili s porazom. Po 8 tekmah imajo 6 zmag in bodo zadnji del rednega dela tekmovanja pričakali na 4. mestu. Podrobneje Boštjan Rebršak.
9: Slovenija je v Stožicah prikazala 3 različne obraze. Občinstvo je na tribunah, ki tokrat niso bile polno, videlo povprečno Slovenijo na 1. in 2. tekmi. Proti Kanadi je bilo dovolj za zmago, proti aktualnim svetovnim prvakom pa ne. Proti Bolgariji se obrestovala vztrajnost, tekma s svetovnimi podprvaki se je končala s perfektnim skrajšanim nizom do 15. točke. Podobno izjemna je bila tudi slovenska igra proti Braziliji za sploh edino letošnjo zmago s 3-0 v nizih. Različni obrazi so del iskanja identitete prenovljene zasedbe. Tine Urnaut še ni na ravni, da bi lahko reševal tekme proti najkakovostnejšim tekmecem. Napadalni trio, Možič, Mujanovič, Štern, pa se prevečkrat znajde v težavah na sprejemu in obrambi. Slovenija je dokazala, da lahko igra tudi proti najkakovostnejšim tekmecem in jih premaguje, bo pa še potreben čas, da bo tudi najzahtevnejše situacije reševala mirno in da bo zmanjšala število nihanj. Pravi test bo zadnji turnir rednega dela čez dobrih 14 dni, ko bodo vsi 4 tekmeci niže uvrščene reprezentance na svetovni lestvici. Posledično bo Slovenija v Beogradu potrjevala doseženo na 1. 2 turnirjih, po katerih ima, tako kot še 2 reprezentanci, od 2. do 4. mesta 6 zmag.
7: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je včeraj uspešno začela pot proti finalu Evropske lige. Na 1. polfinalni tekmi je na Slovaškem domačo izbrano vrsto premagala s 3-0 in je le še zmago oddaljena od novega uspeha. Več Nina Smole.
10: Slovenke že celotno sezono držijo niz neporaženosti, uspešne so bile na zadnjih 7 tekmah Evropske lige. Prav tako v sezoni niso izgubile niti niza, čeprav je bil včeraj pred njimi največji izziv. Slovakinje so v rednem delu lige 2 oddale po en niz, a bolj suvereno premagovale slabše nasprotnice, zato so slovenske odbojkarice pričakovale najtežjo tekmo doslej. Na koncu je bil vprašljiv le drugi niz, v katerem so ves čas lovile zaostanek, v zaključku pa uspešno obrnile izid in prišle do pomembne prednosti. Če slovenska reprezentanca igra proti manj kakovostnim tekmicam, se večkrat znajde v položaju, ko namesto, da bi zgolj nadaljevala svojo najboljšo igro še naprej, ta raven igre pade in zaostanek se nabira. Večkrat v sezoni so bile Slovenke že v podobnem položaju in se iz njega vselej uspešno rešile, a precej bolj pomembno za nadaljevanje je, da do tovrstnih nihanj sploh ne pride. Zdaj je pred njimi še ena pomembna tekma za finalno vstopnico. Le zmaga jim to zagotavlja, zato povratni dvoboj v sredo ne bo lahka naloga, je pa zagotovo včerajšnji izid dobra popotnica.
7: Končajmo še s tenisom. Že v uvodnem dnevu slovitega turnirja Wimbledon bo zelo pestro na osrednjem igrišču. Pravkar med seboj moči merita najboljši teniški igralec sveta, Italijan Jannik Sinner in Srb Miomir Kecmanović. Trenutno je izid izenačen na 1-1 v nizih, nato pa se bosta na osrednjem igrišču udarili še vodilna na lestvici serije VTA, Belorusinja Arina Sabalenka in Srbkinja Teodora Kostović.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matija Narobe.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Po podatkih Agencije za okolje je večinoma jasno, nastane pa lahko kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 in na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo sprva sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa že zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi vročina bo popustila. Še opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Informacije. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru. V obe smeri se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Prav tako so krajši zastoji na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Regionalna cesta Soteska Črnomelj je zaradi nesreče v Črmošnicah zaprta. Pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 16 in 3 minute.
13: Dovolj dneva je še ostalo, da dan še postane dober, če še ni. Dober dan želim in dobrodošli v družbi Vala 202.

Miganje ob glasbi lahko v primerno ohlajenih prostorih, kjer upam, da tudi ste v tem trenutku, ker še kar nekaj podobno gor držeče glasbe je izbral Jernej Sobočan. Jernej Pogačnik je tonski mojster, moje ime je Nejc Jemec. Kar nadaljujmo.

Poleg ostalega v tem ponedeljkovem popodnevu na valu 202 seveda tudi pogovor z imenom tedna, to je postal Janez Vrečko, literarni zgodovinar, teoretik in eden vodilnih slovenskih kosovelologov. Pripravil je vsebinsko zasnovo nove predpostavitve v prenovljeni kosovelovi domačiji v Tomaju, nedavno pa je izdal knjigo Čas je prostor, v kateri Srečka Kosovela predstavlja kot velikega poznavalca moderne znanosti zlasti fizike. Ob 16.45 pogovor torej z imenom tedna, to bo čez dobrih 30 minut, ob 17.45 pa navalimo na šport, na nogometnem svetovnem prvenstvu, so se včeraj zvečer začele izločilne tekme, pred nami pa je vrhunec kolesarskega poletja. Pred odhodom na dirko po Franciji so se namreč minuli konec tedna slovenski kolesari potegovali za državne naslove in o vsem tem torej aktualnem športnem dogajanju 15 do 18. Ostanite z nami še naprej.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: Poletje je najlepše na morju.
4: Adria Ankaran Resort. Oaza družinske zabave in morskih doživitij.
3: Rezervirajte svoj termin na adria-ankaran.si.
5: Lepo je v naši domovini mladino brat.
6: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
7: Lepo je v naši domovini mladino brat.
8: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
9: Že 30 let.
10: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
11: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak. Neskončni gozdovi. Pa še otroka bivata gratis.
10: Spakirajmo! Gremo!
11: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.
12: 16.25 je zdaj le veliko ponedeljka, je že za nami, pred nami, poleg ostalega tudi kakšna stopinja manj. Predvidevam, da o aktualnem dogajanju pa vas obvestimo v novicah kmalu.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Zaradi visokih temperatur za južni in osrednji del države velja rdeče opozorilo, ki ga je Agencija za okolje podaljšala do srede. Enako opozorilo velja tudi za večino Hrvaške, s Poljske in Cipra so medtem poročali o dveh smrtnih žrtvah. Vremenoslovci konec tedna in v začetku prihodnjega napovedujejo nov vročinski val, ki bo znova zajel zahodno Evropo. Evropska komisija se je odzvala na napovedi premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija preselila veleposlaništvo v Izraelu iz Tel Aviva v Jeruzalem. Kot so sporočili iz Bruslja, bodo Unija in njene članice še naprej spoštovale mednarodno soglasje glede Jeruzalema, ki ne priznava izraelske razglasitve tega mesta za prestolnico judovske države. Rusija zavrača nove ukrajinske predloge za omejitev vojne, dokler ne dosežejo, kot pravijo, svojih ciljev na fronti. Po navedbah Moskve naj bi Kijev med drugim predlagal, da se spopadi omejijo le na 4 regije, ki si jih je Rusija priključila v prvem letu vojne. V streljanju v nemškem mestu Štade, nekaj 10 kilometrov zahodno od Hamburga, je umrlo 5 ljudi, več je ranjenih. Policija je osumljenca pridržala. Motiv za napad za zdaj ni znan. Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Izjava sledi današnji odločitvi resnice, da ne bo podpisala sporazuma, ki ga je premier Janez Janša nedavno ponudil strankam. Kot je pojasnil predsednik Zoran Stevanovič, dogovor ne prinaša vsebinskih rešitev. Do večera lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Tudi jutri bo sončno z možnimi popoldanskimi nevihtami, jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bo sprva sončno, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zdaj pa še podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. V obe smeri se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Dolenjski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med priključkoma Bičin in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na južni ljubljanski obvoznici je med priključkom Center in počivališčem Barje promet proti Primorski oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka na zaviralnem pasu. Pred predorom Karavanke je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
5: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
7: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
5: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od 3-tedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
8: Kocine ti grejo kar po koncu.
5: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
9: Kopija nova, Pigasi.
10: Vse za šolo v paketu.
11: Po seznamu vaše šole.
9: Kopija nova, Pigasi.
10: Že 30 let.
12: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Neki je med nama, Talija, ter Buon Vento, Giovanotti in Alfa.
1: Slišali pa boste lahko pogovor z imenom tedna, to je postal Janez Vrečko, literarni zgodovinar, teoretik in eden vodilnih slovenskih kosovelologov. Po naslednjem.

0: Ime tedna. Na valu 202.
1: Je Janez Vrečko, eden vodilnih slovenskih kosovelologov, ki je pripravil vsebinsko zasnovo nove postavitve v prenovljeni Kosovelovi domači v Tomaju pri Sežani, nedavno pa je izdal tudi knjigo Čas je prostor, v kateri Kosovela predstavlja kot velikega poznavalca moderne znanosti, zlasti fizike. Janez Vrečko, lepo pozdravljeni in čestitke za naziv ime tedna.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi in hvala lepa za čestitke.
1: Predali so mi informacijo, da vas motimo na dopustu, drži?
2: Ne, ni čist res, ker dejansko sem sicer na morju, ampak hodim predavac še vedno ali v Koper ali v Tomaj in kam drugam, ker ljudje želijo čim več zvedeti o srečku Kosovelu.
1: Kaj pa sicer brez Kosovela gre vsaj na dopustu, ko ste na čisto pravem dopustu, ne delovnem?
2: Po mojem mnenju ne, zato ker me Kosovel spremlja že leta in leta, potem, ko sem se po dolgih letih prenehal ukvarjati z antično tragedijo in s homerskim epom. In moram reči, da se v Kosovelovi družbi zelo dobro počutim.
1: Pred 40 leti približno ste izdali prvo knjigo o srečku Kosovelu, ne, tako da to, kar ste pravkar dejali, še nekoliko podkrepim, nekoliko časa se že z njim ukvarjate, zares dobro torej ga poznate. Janez Vrečko, povejte, kolikšen del njegovega pesniškega opusa pa znate na pamet?
2: Kar nekaj znam na pamet, predvsem pa znam na pamet številne citate iz njegovih pisem, iz njegovih dnevniških zapiskov in tako naprej, ki so ob poeziji gotovo izjemnega pomena za razumevanje Kosovela in njegove, recimo, izjemno pomembne vloge v evropski literaturi 20. stoletja.
1: Spraševal sem vas nekoliko, ne, tudi oziroma saj namigoval, ne, na to, da prebirate brščas Kosovela tudi med dopustom. Pa če nekoliko se premaknemo zdaj, ne, k srečku Kosovelu in spregovoriva še o njegovem življenju, o njegovem delu, v koliko jezikih in kaj je pa denimo bral srečko Kosovel?
2: Kosovel je bil poleg številnih nadarjenosti, ki so se kazale v zanimanju za matematiko, fiziko, moderno znanost nasploh, izredno nadarjen tudi za jezike. Zato se je tudi odločil proti volji za študij slovenistike in francistike, kjer je študiral francoščino in italijanščino. Ob tem je študiral še pedagogiko in poslušal predavanja iz umetnostne zgodovine in filozofije pri takrat najbolj znanem laičnem filozofu Francetu Weberu. In se seveda ob jezikih, ki jih je že znal, se pravi ob slovenščini in italijanščini, ki jo je znal od doma, naučil zelo dobro nemščine, ker je pač realno gimnazijo v Ljubljani končal v nemščini. Potem k temu dodal še študij francoščine in pisal v francoščini, recimo pisma svojim prijateljem, tako rekoč brez napake. In se potem, ko se je začel zanimati tudi za ruski konstruktivizem, naučil v najkrajšem času tudi ruščine. Tako da je lahko rečemo bral in pisal v 6 jezikih in bil dejansko seznanjen s stvarmi, ki so se včeraj zgodile v Berlinu ali v Parizu, že danes o pomoči svojih prijateljev seveda, ker zanj pač prebiranje originalov teoretskih, poetskih in drugačnih, filozofskih, ni bil nikakšen problem.
1: Zdaj, izpostavljate seveda to njegovo izjemno, ne, širino in pa, kaj ne rečem, to, da je bil na tekočem svetom takratnim in z vsemi dosežki. V knjigi, ki smo jo omenili, ne, Čas je prostor, Kosovela predstavljate kot velikega poznavalca moderne znanosti, zlasti fizike. Odkot to poznavanje?
2: To je pravzaprav precej zapleteno vprašanje pri Kosovelu, ki je doživelo razrešitev šele v zadnjem času v tej moji knjigi. Predtem smo sicer vedeli, da je poznal fiziko, predvsem tradicionalno fiziko, ker je pač končal realno gimnazijo in se v določenem trenutku začel zanimati za moderno fiziko, predvsem za Einsteina, pa tudi za kvantno mehaniko. Ampak nismo natančno vedeli, na kakšen način se je to dogajalo in kako se je to dogajalo. Zato so ostali v njegovih zapiskih, predvsem v zapiskih, številni zapisi nerazrešeni, nerazumljeni. Potem pa se mi je že v prvi moji monografiji iz leta 2011 začelo odpirati to vprašanje povezano z moderno fiziko in sem ga takrat seveda že intenzivno povezoval s Einsteinom, ampak še zmeraj so ostale stvari, ki niso bile pojasnjene. In to me je glodalo, če smem tako reči, in sem potem letos, oziroma v zadnjih treh letih, napisal to novo monografijo, kjer sem obravnaval Kosovela dejansko stališča najmodernejše fizike, se pravi fizike, ki je takrat na Slovenskem doživela svojo objavo v delu dr. Lava Čermelja, Kosovelovega, kako lahko rečem, primorskega Slovenca in somišljenika, sicer nekaj starejšega, ki je doktoriral iz fizike, moderne fizike na Dunaju in je 23. leta v Ljubljani objavil knjigo Energija in materija. Ta knjiga je bila po mnenju Peterlina, enega vodilnih slovenskih fizikov, ključnega pomena za tedanjo generacijo in je pomenila prelom v njihovem razmišljanju in izhod, izstop iz tako imenovane newtonovske fizike in Descartovske metafizike. To je namreč bistveno. Ne? Zdaj natančno vemo, kaj je Kosovel mislil, ko je govoril o tem, da bo stopil prek mostu nihilizma. S tem mostom nihilizma ni mislil samo tradicionalno pesništvo, ampak je mislil seveda tudi tradicionalno filozofijo in predvsem seveda tradicionalno fiziko, se pravi newtonovsko fiziko in o tem zelo natančno pisal v svojem znamenitem manifestu Mehanikom, ki je bil izhodišče mojega razmisleka za razmerje med pač fiziko in Kosovelom in njegovim opusom. Ki je povezan seveda s Konstantinom in tako naprej.
1: Janez Vrečko, zelo temeljito, ne, in že dolgo, dolgo časa proučujete Srečka Kosovela. Vas kljub temu še kdaj kaj preseneti?
2: Absolutno. Zdaj imam material že za novo knjigo, če smem ko reči, ker še zmeraj obstajajo neke povezave, ki se mi prav zdaj, recimo na teh, kot vi pravite, dopustniških dneh, porajajo v pol snu, tako rekoč, ko skušam ugotoviti, zakaj pravzaprav se je Kosovel odločil prav za konstruktivizem in zakaj se je odločil za organski konstruktivizem, ki ga tudi natančno definira v svoji opredelitvi konstruktivizma v tem znamenitem predavanju Kriza, s katerim je prvikrat javno nastopil novembra 1925. leta. In se mi tudi ponujajo odgovori na ta vprašanja, in to je seveda senzacionalno. Hkrati je to seveda povezano tudi z nekaterimi pritiski takratnih levičarjev, ki so mu skušali pač usiliti recimo nekakšen drugačen pogled na svet, ki ga je sicer sprejemal, ne? Ampak je bil vendarle izjemno kritičen do vsega, kar je prihajalo recimo z levice in je kar naprej ponavljal, da si dogmatičnih cokl ne bo nataknil nikoli. In manifest Mehanikom je v bistvu ena sama polemika tako z nemškim ekspresionizmom, tako z zenitizmom, tako z newtonovsko fiziko, tako z Descartovsko metafiziko, kot seveda tudi s temi levimi nazori, s katerimi se vse do smrti ni želel sprijazniti.
1: Zakaj vprašanje vas večkrat prešine, ne ste rekli, zakaj pa ste vi dobršen del svojega življenja raziskovalnega posvetili Srečko Kosovelu?
2: Ja, to je samo deloma res. Ne. Jaz sem velik del svojega raziskovalnega življenja posvetil tudi, kot sem že rekel, homerskemu epu, atiški tragediji, o tem izdal tudi nekaj knjig in recimo se ukvarjal tudi z temeljnimi pojmi literarne teorije, kot je pojem posnemanja, kot je pojem katarze, kot je pojem recimo navdiha in tako naprej. Vse te stvari so me zelo okupirale, recimo zelo veliko sem se ukvarjal tudi z moderno evropsko liriko, z Baudelairom in tako naprej. To so bile stvari, ki so me okupirale, ampak ko sem se vrnil, bi rekel, po naključju nazaj v Kosovelu, me je seveda Kosovel spet docela prevzel, čeprav sem mislil, da pravzaprav nimam več kaj povedati o Kosovelu, ne? Ampak očitno je Kosovel avtor, to vedno povdarjam, ki je zmeraj nekaj korakov pred raziskovalcem. In tisti, ki mislijo, da so Kosovela prehiteli ali pa da vejo več o Kosovelu, kot je vedel Kosovel o sebi sam, tisti so v totalni zmoti. Kosovel je vedno pred nami in nas vedno znova preseneča in mene seveda, kot rečeno, zdaj navdihuje z nekaterimi novimi spoznanji, o katerih bo treba očitno še kaj razmisliti.
1: Kje oziroma kako pa prijete do morebitnih novih virov o Srečku Kosovelu oziroma drugače, kakšne vire vse proučujete?
2: Ja, trenutno ne proučujem ničesar, ker sem na počitnicah, ampak imam vse te stvari v glavi. Ne? In se mi to mota po glavi, pravzaprav, ti podatki, te razne povezave, predvsem te povezave. Ne? Recimo, izjemnega pomena se mi zdi nek vers v eni njegovi pesmi, kjer govori tako seveda, da Boston obsoja Einsteina, da je Einstein prepovedan. Da pa za razliko recimo od ameriško evropske civilizacije, Indijanci ne vedo nič o gravitaciji in vendarle se lahko pogovarjajo z vesoljstvom brez znanja moderne fizike. Ne. To je bilo zdaj za mene eno novo izhodišče, en nov velik izziv, kako razložiti ta nenadni Kosovelov obrat moderni fiziki in ugotovil sem, da se je istočasno, ko so se k njemu obračali recimo veliki Nobelovi nagrajenci tistega časa, kot je bil Niels Bohr, kot je bil Einstein, kot je bil Schrödinger, kot je bil Heisenberg, so se vsi obračali dejansko na vzhod, tako kot se je na vzhod obrnil Htagore, obrnil tudi Kosovel, ampak Kosovel je najprej naredil ta obrat na vzhod prek izjemno natančnega študija Schopenhauerja in Nietzscheja, Schopenhauerja, ki se je dejansko obrnil k indijski filozofiji, Nietzscheja pa, ki se je obrnil v bistvu k grški filozofiji, oziroma predsokratskemu grškemu svetu. In to je bil zdaj očitno ta navdih tudi zan, da je moral preskočiti v to novo obliko razmišljanja, ker je bilo zan temeljna obsesija, da je moderni človek dejansko tisti, ki ima sovražen odnos do narave. In to je za njega temeljno izhodišče. Ne? Narava zanj postaja izhodišče etike. Ne več medčloveška etika, kot je veljalo doslej, ampak etika v razmerju narava človek. Pravi, od tega razmerja, kako bosta drug do drugega človek in narava, od tega razmerja je odvisno vse. Dobesedni citat.
1: Tudi zato je lahko v tem vročinskem valu Srečko Kosovel še kako aktualno branje.
2: Absolutno, absolutno. Srečko Kosovel piše o tem v 20-ih letih. Mi smo danes v veliko slabši situaciji, če smem tako reči, ne, in imenujemo to ekološka kriza in tako dalje in tako naprej, ne, pregrevanje ozračja in podobne stvari, ampak Kosovel je vseh teh stvarih razmišljal že v 20-ih letih in ne samo, da je razmišljal o tem, on je ponujal tudi rešitve. To je bistveno. Njegova tragedija na oceanu je recimo velika, velika pesnitev, ki jo jaz primerjam s Prešernovim krstom pri Savici, da Kosovel načenja in tudi odgovarja na temeljne probleme sodobnega sveta.
1: Marsikaj so že dognali, ugotovili, marsikaj je že zapisano, le prebrati in poskušati razumeti je treba. Janez Vrečko, eden vodilnih slovenskih kosovelologov, ime tedna na Valu 202, hvala lepa za tale pogovor, vendarle vam želim tudi kaj premora, predvsem pa še veliko uspešnega dela tudi v prihodnje.
2: Najlepša hvala za ta intervju, za povabilo in za to, da sem se znašel v eminentni družbi dveh tako uglednih kandidatov za vaše ime tedna. Na eni strani je to ta gospod, ki se ukvarja z Mariborske univerze, sem pozabil ime, ki se ukvarja z robotiko, ne, in na drugi strani recimo mlada pisateljica. Zelo sem počaščen, da sem lahko bil v tej družbi in hvala še enkrat za pogovor z nama.
1: Hvala za pogovor in srečno.
0: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek. partner projekta Ime tedna.

Janez Vrečko, eden vodilnih slovenskih kosovelologov, je aktualno ime tedna. Na valu 202 kandidata sta bila tudi Jurij Rakun in Ajda Brečič. Prihodnji teden boste lahko znova sodelovali pri glasovanju, lahko pa pomagate že zdaj, če imate konkreten predlog, koga naj nominiramo prihodnji teden za ime tedna, nam to lahko kadarkoli pošljete na val202@rtvslo.si.

Juni gre počasi k koncu, od te srede 1. julija pa bodo lahko dopustniki ponekod na Hrvaškem srečali tudi slovenske policiste. Do sredine avgusta bodo v Puli, Novali, Vodicah in na Krku pomagali hrvaškim kolegom in pa slovenskim turistom. Njihova prisotnost prispeva k boljši medsebojni komunikaciji in hitrejšemu reševanju težav, pravijo na policiji. Listkov torej ne bodo pisali, morda kakšno razglednico. Na festivalu In Music v Zagrebu jih pred kratkim še ni bilo, je bil pa tam val 202, reportažo boste lahko slišali v torkovem popoldnevu, igrali so tudi Kings of Leon.

Pred pričakovanimi naslednjimi nevihtami, upam, da ne prehudimi neurji, delim tole informacijo. S koncem junija bo potekel rok za zaključek gradbenih del za protipoplavne projekte, ki jih Slovenija financira prek mehanizma za okrevanje in odpornost. Kot pišejo v časniku Dnevnik, bo od možnih 310 milijonov evropskih sredstev Slovenija za ta namen pridobila največ 118 milijonov evrov. Trenutna realizacija pa je 80 milijonov evrov. Glavni razlogi za zamike pri zaključevanju projektov so bile nepredvidljive okoliščine, na katere nismo imeli vpliva, med njimi so geološke razmere na posameznih odsekih, arheološka najdišča in vremenske razmere v začetku leta 2026, so navedli na direkciji za vode. Še piše časnik Dnevnik. V pričakovanju naslednjih nalivov in novic na valu 202 čez 3 minute.

0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
2: Novice. Ura je 17:30.
3: Pozdravljeni, ameriški predsednik Donald Trump je danes sporočil, da je Iran želel srečanje s predstavniki Združenih držav, ki bo po njegovih besedah jutri v katarski prestolnici Doha. Tja bosta odpotovala njegov poslednji odposlanec Steve Witkoff in zet Jared Kushner, so sporočili iz Bele hiše in dodali, da bodo hkrati potekali tehnični pogovori. Da ti ta teden niso načrtovani, pa medtem sporoča Teheran. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes znova pozval k vključitvi Turčije v obrambne pobude Evropske unije in pri tem prosil za podporo NATO. S tem naj bi si mislil predvsem na poseben instrument unije SAFE v vrednosti 150 milijard evrov, ki Evropski komisiji omogoča zbiranje in razdeljevanje sredstev za krepitev obrambnih, industrijskih in tehnoloških zmogljivosti držav članic. Svet Evropske unije je danes uradno potrdil uredbo o zahtevah glede praks krožnega gospodarstva pri zasnovi vozil in ravnanju z izrabljenimi. Po novih pravilih, ki bodo začela veljati čez 2 leti, bodo morala biti nova vozila zasnovana na način, ki podpira njihovo vnovično uporabo, recikliranje in predelavo. Ob tem bo proizvajalec finančno odgovoren za ravnanje s svojimi vozili, ne glede na to, v kateri državi članici dosežejo konec življenjske dobe. V Agenciji za energijo so zavrnili današnje navedbe Elesa, da je imela omrežninska reforma občuten negativen vpliv na njihove prihodke ter 5 elektrodistribucijskih podjetij. Eles je zato pozval k znatnemu povišanju omrežnine. Kot so sporočili iz agencije, so bili prihodki nižji predvsem zaradi večjih odstopanj med napovedano in dejansko porabo elektrike, interventnega zakona prejšnje vlade, s katero so znižali tarife za januar in februar, ter postopnega obračunavanja časovnega bloka 1. Slovenski nogometaš Tijan Najkoren je podaljšal pogodbo za zasedbo Klub Brugge in se pridružil članski ekipi. 16-letnik, ki je junija debitiral za slovensko člansko reprezentanco, je pred slabim letom dni iz Maribora za 1,2 milijona evrov prestopil k belgijskemu klubu, pri katerem se je nato celotno sezono kalil v mladinski zasedbi. Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte, tudi jutri bo sončno z možnimi popoldanskimi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bo sprva sončno, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila.
4: Sledijo še podatki o prometu, zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pot proti Mariboru se podaljša za približno 15 minut. Zaradi del je zastoj tudi na dolenski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 20 minut. Krajši zastoj je tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. V isti smeri je zaradi predmeta na vozišču prometo viran med priključkoma Dragomer in Brezovica.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
7: Obvestilo. Na valu 202.
8: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: Val 202.
5: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.

17.40 minut je zdaj le ura, kakor običajno ob 17.45 tudi danes navalimo na šport, tokrat predvsem o odbojki in kolesarstvu po naslednjim.

0: Čas, da tudi v ponedeljkovem popoldnevu na valu 202 navalimo na šport. Gašper Ogrinc, lepo pozdravljen.
1: Živjo, najc.
0: Dobršen del Evrope se sooča z res visokimi, tudi ekstremnimi temperaturami. Vseh to ne ustavi, tudi športnikov nekaterih, da nimo ne, poleg kolesarjev, na prostem igrajo tudi tenisači.
1: Tako je, zelo zanimiv obračun spremljamo v uvodnem delu Wimbledona, namreč Miomir Kecmanovič in Jannik Sinner igrata na osrednjem igrišču in zanimivo, rezultat je izenačen z 2-2 v nizih, tako da zelo zanimiv obračun spremljamo v Wimbledonu.
0: V naslednjih minutah pa predvsem o kolesarstvu.
1: Tako je, kolesarstvo, naša kolesarska ekipa je posnela novo epizodo podcasta Tour 202. Govorili bomo pa tudi o odbojki in seveda v tem času ne gre brez nogometa.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Včeraj so bile po svetu in tudi v Sloveniji cestne dirke državnih prvenstev v kolesarstvu. Po vroči dirki slovenskega prvenstva na Dolenjskem so kolegi posneli novo epizodo našega kolesarskega podcasta Tour 202. V njej lahko slišite, kako je kolesar z skrajnega severa Evrope, ki ima od letos slovensko državljanstvo, Roman Ermakov, prišel do prvega naslova v nič kaj severnih razmerah. Tule je izsek oddaje, ki sta jo pripravila voditeljica Mojca Breskvar in reporter Igor Tominec.
3: Lahko rečemo, da je Bahrain Victorious z Romanom Ermakovom na čelu upravičil vlogo favorita glede na številčno premoč na tejle cestni dirki, ki so jo imeli, ali je to vendarle presenečenje?
4: Mislim, da prav ime Ermakova na vrhu je presenečenje, konec koncev še ni tako dokazan kot preostali kolesarji iz Bahrajna, kot Danimo Omerzel, pa tudi Matej Mohorič, ki je bil prijavljen za to državno prvenstvo, pa je potem v zadnjem trenutku vendarle odpovedal nastop zaradi posledic viroze, ki jo je staknil na Dofineji, še vedno ni optimalen, še vedno mora nekoliko varčevati z močmi v luči bližajočega se tura. Tako da ob odsotnosti Mohoriča so že bili nekoliko bolj oslabljeni, kot je prej pred začetkom dirke delovalo, vendarle še vedno številčna premoč ne pomeni, da bi pred dirko pričakovali, da lahko Ermakov na državnem prvenstvu premaga recimo Rogliča, pa še koga, kot je Danimo Domen Novak in tako naprej. Ampak to je storil, taktično so bili v prednosti, potem so se za Rogličevo kolo prilepili zadaj preostali člani Bahrajna, kar vemo, da je vedno slabo za tistega, ki mora vleči in ki ima zadaj tako imenovane prikolice in potem se je dirka razvila tako, kot se je. Naslednji faktor pa še ta peklenska vročina, ki tudi verjetno nekoliko pomeša vrste favoritov. Na koncu državnega prvenstva pa še vseeno moramo ugotoviti, da imamo presenetljivo ime na vrhu, pa vendarle tudi na nek način dobrodošlo, kajti tega 11. Zadnjega člana slovenskih vrst v svetovni seriji v bistvu smo prav do današnjega dne najslabše poznali.
3: No in predlagam, da najprej prisluhnemo pogovoru z novim državnim prvakom.
4: Roman, čestitke, izjemna predstava danes tukaj v vročem gabarju. Povejte mi, kako ste se počutili na trasi in kdaj ste začutili, da je to vaš dan?
5: Mislim, da ni počutil, da to je moj dan do zadnjih kilometrov, res, ker ja, mislim, da uredil dobro situacijo za ekipo, ker šel samo jaz naprej in imal koliko, dve minuti približno veliko krogov, ampak ja, do zadnjega kroga mislil, da mogoče Primož ali Jakob ali Domen še pridut naprej, ampak ja, mislil, da za Jakoba to je bilo zelo lepo, ker Domen in Primož ja, rabat iti za mnoj in Jakob lahko čist ja, regenerirati na kolesu, ampak ja, mislim, da to je bil res moj dan in zadnji kilometri od avto sem slišal, da uživaj, ampak ni razumel, da to je zmaga do zadnjih 100 metrov, mislim.
4: Ali ste se v ekipi dogovorili, da ste vi ta kolesar, ki bo šel taktično v napad že zelo zgodaj v dirki?
5: Ne, v ekipi mislili, da razmišljajo o nekih situacijah, kateri bo dobri za nas, ampak ja, v moji karakteristiki je dobri za to tip vožnje. In ja, mislil, da če lahko pomagati Jakobu, takož ne, bom probat, zakaj ne, ampak ja, ni mislil, da to je na koncu bo državni prvak.
1: V najnovejši epizodi lahko slišite tudi izjave drugih akterjev državnega prvenstva, Jakoba Omrzela, Tilena Finkšta in Primoža Rogliča, ki je na cestni dirki ostal brez medalje, je pa prvak v vožnji na čas. Svojo pot do naslova opiše tudi državna prvakinja Nika Bobnar. Debata je tudi o tem, ali kolesarji kategorije elit še lahko nastopajo v konkurenci do 23. leta.
2: Naval na šport.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca nadaljuje z odličnim nizom nepremaganosti v letošnji sezoni. Glavni cilj še vedno ostaja preboj v elitnejšo Ligo narodov, zato pa bo potrebovala še nekaj dobrih tekem v zaključku Evropske lige, v kateri je za slovenskimi odbojkaricami že prva polfinalna tekma. Podrobneje Nina Smole.
6: Slovenke so redni del tekmovanja končale na vrhu, to pa jim je prineslo lažje nasprotnice v polfinalu. Slovaška je sicer prikazala odlično igro v rednem delu, včeraj pa ni bila kos slovenski reprezentanci. Prvi in tretji niso povsem zanesljivo dobile Slovenke s kar 9 točkami naskoka, zalomilo se je le v drugem. Po suverenem začetku so gostje v Nitri na Slovaškem znova povsem popustile in dopustile tekmicam visoko prednost, ki so jo do konca niza sicer uspele izničiti in ga dobile 26-24. A to vrstna nihanja bodo močnejše nasprotnice hitreje kaznovale. Selektor Alessandro Orefiče pravi, da je na odločilni tekmi pritisk pomemben, prav tako pa tudi osredotočenost in pozornost.
7: I think that in this kind of match, in this semifinal, there is never to put down the pressure and the focus and the attention. We control really good, even too much the first set. I didn't expect that. The girl had
6: v prvem nizu ni pričakoval tako dobrega odziva. Pohvalil je odličen ritem slovenske igre. Nato pa se je ekipa v drugem nizu preveč sprostila, saj je čutila, da je na poti k zmagi in da kontrolira tekmo. To je velika napaka. Osredotočenost morajo ohraniti do konca. Slovakinje imajo veliko kakovost, tako zunanjih položajev kot na mestih srednjih blokerk. Pričakuje, da bodo morali biti na drugi tekmi še bolj osredotočeni in to od samega začetka pa do konca, ne da bi niti za sekundo izgubili svoj ritem. Za voljo pomembnosti tekme selektor ni opravljal menjav, podobno lahko pričakujemo tudi na povratni tekmi. Na njej morajo Slovenke še enkrat zmagati, dovolj ne bi bil niti poraz 3-2. V primeru, da bi zmagala torej Slovaška, bi odločal zlati niz. Vsekakor si slovenske odbojkarice tega ne želijo privoščiti, dokazale so namreč, da so precej boljša ekipa. Nika Milošič.
8: Samo rečem, da sem ponosna na ekipo, kaj smo prikazali. Nadaljujemo zmage za 3-0. Prvi set smo res dobro začele, vedeli smo, kaj delamo, začele smo samo zavestno, kvalitetno, dobro smo se pripravili na nasprotnice. Potem drugi set smo začele slabo, spomnim se rezultata 12-6 in potem kasneje v končnici so Slovakinje še vodile, ampak nam je uspelo obrniti in sem res ponosna, zaradi tega, ker mislim, da nas ravno to našo reprezentanco krasi, da znamo pod pritiskom odigrati dobro in zato sem res ponosna, kaj smo naredili predvsem v drugem setu. Res smo se dobro počutile, energija je bila super, tako da res komaj čakamo, da igramo še doma.
6: Povratna tekma bo v sredo ob 20. v Ljubljani, 2 prej pa se bo že začela druga polfinalna tekma med Švedsko in Madžarsko. Švedinje so na prvi tekmi slavile s 3-2 in so tudi favoritinje v tem dvoboju. Je pa še ena zmaga s 3-0 Sloveniji prinesla tudi nekaj manj kot 6 novih točk na svetovni lestvici, hkrati pa tudi skok navzgor po njej. Zdaj zaseda 16. mesto in je prehitela Ukrajino in Argentino. Višji položaj na lestvici zaenkrat še ne zagotavlja tudi mesta v Ligi narodov, bi pa končna zmaga v Evropski ligi prinesla ugodnejši položaj med čakanjem na razplet sezone v južnoameriškem kontinentalnem prvenstvu. Katera ekipa si bo priborila nastop med elito, bo torej jasno čez približno mesec dni.
1: Čeprav je v nogometu trenutno v spredju svetovno prvenstvo, ki ga letos gostijo Kanada, Mehika in ZDA, omenimo, da bo italijanski strateg Enzo Maresca na klopi Manchester City-a nasledil Španca Pepa Guardiolo. Za Maresco, ki je bil nazadnje trener Chelsea, bo to tretja služba v Manchester City-u. Leta 2020 je bil trener razvojne ekipe, 2022 in 2023 pa je bil pomočnik Guardiole v članski zasedbi.
2: Naval na šport.

Po navalu na šport še ena s športom povezana. Olimpijski komite Slovenije je po razpisu prejel 11 predlogov za oblikovanje slovenske olimpijske kolekcije za igre v Los Angelesu leta 2028. Strokovna komisija je na podlagi predstavitev v ožji izbor uvrstila 3 finaliste. Med finalisti pa ni dosedanjega dolgoletnega podpisnika pod vides slovenskih olimpijcev Sandija Murovca. Končno odločitev bodo predvidoma prejeli prihodnji mesec, kolekcijo pa javno predstavili pred odhodom na olimpijske igre čez 2 leti. Časa je torej še dovolj, 18:02, zdaj nadaljujemo takole.

Nekaj aktualnih podatkov o prometu sledi. Na širšem območju Unca močno dežuje, nekateri ustavljajo vozila, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Na primorski avtocesti pri Uncu že nastajajo zastoji. Zaradi del je zastoj na dolenski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 15 minut. Zaradi zastojev na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pa se pot podaljša za 10 minut. Tako je torej na slovenskih cestah v tem trenutku, previdno, strpno in z varnostno razdaljo. 18 in 10 minut je.

0: prijetna muzika za kar se da umirjen pozno popoldanski del tega le ponedeljka. 18 in 17 je zdajle, Jernej Sobočan izbira glasbo pri nas v tem delu programa in nadaljujemo z njegovim seznamom. Tule so Dan D.
1: Jebi se, ajde.

18.30 bo čez 5 minut, takrat boste lahko tudi na valu 202 prisluhnili daljši informativni oddaji. Zdaj le opozorilo voznikom, predvsem na primorski avtocesti, na območju med Postojno in Logatcem močno dežuje. Sodeč po radarski sliki padavin zna padati tudi toča, nekateri ustavljajo svoja vozila, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Na tem odseku avtoceste je promet zgoščen v obe smeri. Zaradi del še vedno zastoj na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in Ivanj.

Krušna Gorica proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 15 minut, zaradi zastojev pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje pot proti Mariboru daljša za približno 5 minut. Hvala vsem za sodelovanje v tem delu popoldneva. Srečno, če ste še vedno na poti, kar se da prijeten preostanek tega ponedeljka. Jernej Sobočan je izbiral glasbo, Jernej Pogačnik je bil tonski mojster, moje ime je Nejc Jemec. Kakor rečeno, še naprej lahko ostanete tudi v družbi Vala 202.

0: Express.
1: Oh, nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
0: Gremo na Roglo, svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
1: Spakirajmo, gremo!
0: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.
2: Festival Siget te pričakuje.
3: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
2: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
3: Od 11. do 15. avgusta.
2: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18 in 30 minut.
1: Dobar dan. Med 130 milijoni Evropejci, ki danes preživljajo temperaturo 35 stopinj Celzija in več, smo tudi pri nas. Se pa, kot kaže, po večini držimo priporočil glede ravnanja ob vročinskem valu, saj v zdravstvenih zavodih ne zaznavajo bistveno večjega obiska zaradi tega. Urgentni zdravnik Teo Weigl.
2: Mogoče je nekoliko več dehidracij, ki bi lahko šlo na račun seveda zonanje temperature, ne? Nekaj pa tudi obolenj respiratornih okužb, ki so tudi zdaj pogostejše in je tudi lahko to razlog dehidracije.
1: Medtem iz več evropskih držav poročajo o skupno več kot 1300 smrtnih žrtvah povezanih z vročino. Oddaj tudi o tem.
3: Selitev veleposlaništva v Jeruzalem bi bil odmik od mednarodnega konsenza glede statusa mesta, meni tudi predsednica. Evropska unija napoveduje humanitarni zračni most do Venezuele. Posodobitev vodovoda za 16 tisoč prebivalcev treh občin na Ormoškem. Zvečer mogoča kakšna nevihta, tudi jutri jasno in zelo vroče.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Gregor Budal. Tudi na današnji dan je zaznamovala vročina. Meteorologi so čakali, ali bo danes padel vseslovenski junijski temperaturni rekord iz lanskega leta, ko je bilo v Črnomlju 38,4 stopinje Celzija. Padlo pa je kar nekaj krajevnih junijskih rekordov. Na urgencah so ugotavljali, da so opozorila vsaj deloma zalegla, saj ni bilo bistveno več pacientov zaradi vročine, imajo pa več težav kronični bolniki. Najbolj na udaru so delavci na prostem. Ukrepi glede dodatnega počitka in hladnih pijač so dobrodošli, a ne zadostni. Gradbinci se zato zauzemajo za tako imenovane paritetne sklade. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
4: Na ljubljanski in šempetrski urgenci te dni ne opažajo dodatnih pacijentov zaradi posledic vročine, je pa nekaj več prebavnih motenj kožnih izpuščajev pri otrocih in poškodb ob večernem času, pa tudi več težav pri kroničnih bolnikih. To izpostavlja tudi Eva Brecelj z Novogoriškega zdravstvenega doma.
5: Opažamo več klicev za obravnavo predvsem starejših kroničnih bolnikov na domu. Pri precejšnjem deležu izmed njih se je izkazalo, da je bil vzrok za poslabšanje zdravstvenega stanja izsušitev.
4: Ogroženi so tudi majhni otroci, dodaja pa tudi športniki, ki so čeprav to odsvetujejo aktivni med toplotnimi obremenitvami. Najbolj na udaru so delavci na prostem. Pravilnik o obveznem dodatnem počitku in hladnih pijačah je dobrodošel, a ni dovolj. Na cestnih gradbiščih ni sence, tako kot po zimi bi tudi ob vročini morali zagotoviti ohlajene kontejnerje, predlaga sindikalist Oskar Komac. In še?
6: Recimo obstajajo tudi hladilni jopiči, ki sem gledal tam od 50 evrov naprej, so delavci oblečejo, se predhodno ohladijo ti jopiči in potem to nekaj časa to zadržuje.
4: Manjša podjetja se laže prilagodijo, pojasnjuje vodja sekcije gradbincev pri obrtni zbornici Zoran Simčič.
7: Koristimo prerazporeditev delovnega časa, pomeni, da kadar je boljše vreme, delamo več, eno uro, in potem te ure jih koristimo sedaj, kadar so pač pogoji nemogoči, tako da začnemo ob 6 zjutraj in delamo do 12.
4: Oba podpirata sistemsko rešitev vzpostavitev paritetnih skladov kot v zahodni Evropi.
6: Da bi, ne vem, recimo mogoče v teh najhujših vročinskih valih ustavili za delom, ne, in potem iz tega paritetnega sklada financirali to, bom rekel, pogojno rečeno čakanje na delo, da ta vročinski val mine.
4: Vročina bo še vztrajala za južni del države, do vključno srede velja rdeče opozorilo. Vremenoslovec Andrej Velka vrh pojasnjuje.
8: Tudi v sredo bo še zelo velika toplotna obremenitev, tudi jutro bo še precej toplo. Ne? Po prehodu vremenske fronte iz srede na četrtek se bo pa ohladilo za tam 7 do 10 stopinj, recimo bodo nižje temperature.
4: Na Krasu razmišljajo tudi o razglasitvi požarne ogroženosti.
3: Vročinski val je prizadel tudi več drugih evropskih držav, odkoder skupno poročajo o več kot 1300 smrtnih žrtvah povezanih z vročino. Na območju Balkana bi se lahko živo srebro po napovedih povzpelo do 40 stopinj. Obsežen gozdni požar, ki je sinoči izbruhnil na otoku Vis, je že pod nadzorom. Sumijo, da ga je zanetila iskra z daljnovoda. Po vročini so nekatere predele na severu Italije sinoči zajela neurja. Na južnem Tirolskem je moralo zaradi zemeljskega plazu svoje domove zapustiti približno 70 ljudi. Neurja z orkanskim vetrom in točo so v Lombardiji in Piemontu povzročila poplave in zemeljske plazove ter podirala drevesa.
1: Stališče predsednice republike Nataše Pirc-Musar glede priznanja Palestine in rešitve dveh držav ostaja nespremenjeno. Pri tem vprašanju po njenih besedah ne gre za izbiro med Palestino in Izraelom, ampak za izbiro človečnosti ter mednarodnega in predvsem humanitarnega prava. V predsedničinem uradu so se odzvali tudi na napoved premijeja Janeza Janše o selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Strinjali so se z današnjim odzivom Evropske komisije, da bi to pomenilo odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od dozdajšnjega skupnega stališča Unije. Odzive opozicijskih strank pa je zbral Matej Hrastar.
9: V strankah, ki so predlani sprejele sklep o priznanju Palestine, so bili ob izjavah začudeni ali celo zgroženi. Priznavajo pa tudi, da jim pravi motivi zanje niso čisto jasni. Vodja poslanske skupine socialnih demokratov Meira Hot.
10: Govorilo se je o neki zamrznitvi. Političnega akta zamrznitve socialni demokrati ne poznamo, tega v zgodovini Slovenije sploh še ni bilo, zato želimo vedeti, o čem sploh govori. Ali gre tu za neko propagando, ki se je izvedla v tem časopisu Izraelu, ali gre za neko dejansko stališče aktualne koalicije. Ker na pristojnem odboru za zunanjo politiko, ko smo imeli zaslišanje kandidata tedaj za ministra, torej gospoda Kajzerja, temu ni bilo tako.
9: V stranki so za razjasnitev izjav in stališč na predsednika vlade naslovili tudi poslansko vprašanje. Več vprašanj se pojavlja tudi pri Levici, so koordinatorica Asta Vrečko.
11: Tako da te izjave predsednika vlade Janše jemljem iz konteksta, da tukaj svoje podpornike, navijače pomiri in jim da tisto, kar si želijo, torej, da se vse, kar je prejšnja vlada naredila, negira, če tudi gre na račun priznavanja samostojnosti Palestine, trpečega naroda, ki se ga iztreblja.
9: Prejšnja opozicija je zaradi kršenja poslovnika ob glasovanju vložila tudi zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o priznanju, a je ustavno sodišče zahtevo zavrglo. Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic opozarja pred prenagljenimi odločitvami, kot je selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.
12: Če v ozadju ni kakšnih skritih razlogov ali pa namenov, da se seveda s takimi stvarmi ne hiti in pa ne provocira, kajti sporočila na to temo so izjemno široka, pomembna in se daleč slišijo in dolgo odmevajo.
9: Ob tem dodajmo, da veleposlaništvo v Jeruzalemu nima nobena od članic Evropske unije. Na vladnem uradu za komuniciranje in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, pa tudi v preostalih strankah koalicije, izjav premijeja niso želeli komentirati.
3: Iz Združenih držav in Irana vnovič prihajajo nasprotujoče si izjave, tokrat glede srečanja v Katarju. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da si Islamska republika želi srečanja z ameriškimi predstavniki, ki bo potekalo jutri v Dohi. Po navedbah Bele hiše naj bi na pogovore odpotovala Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. V Teheranu medtem zatrjujejo, da pogovori delovnih skupin na tehnični ravni ta teden niso načrtovani. Dodali so, da se bodo posvetovanja nadaljevala prek posrednikov.
1: V uničujočem potresu v Venezueli je po najnovejših podatkih umrlo skoraj 1500 ljudi. Ranjenih je 3100, razseljenih pa najmanj 2700. Vendar se bodo te številke zagotovo povečale. Pomoč prihaja z vsega sveta. Pri tem pa so velika ovira sankcije, ki so jih uvedle Združene države Amerike. Številni dvomijo, da bo začasna venezuelska predsednica Dulcy Rodriguez kos zahtevnim nalogam in pozivajo k vrnitvi Nobelove nagrajenke za mir Marije Corine Machado. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Podatek o 1500 mrtvih je žal daleč od realnih številk, saj oblasti navajajo, da pogrešajo najmanj 46 tisoč oseb. Nekateri viri navajajo celo 68 tisoč pogrešanih. A strokovnjaki opozarjajo, da je po preteku 72 ur malo možnosti, da bi izpod ruševin še lahko potegnili preživele. Redki so primeri, kot je bila rešitev 21-letnega Arona Cantilla Vargasa, ki je bil pod ruševinami 106 ur. Pomoč prihaja v obliki logistične podpore, reševalnih ekip in medicinske opreme. Največ so do zdaj prispevali Združene države Amerike, 150 milijonov dolarjev pomoči. Kitajska je obljubila 100 milijonov juanov za satelitsko pomoč pri reševanju. Evropska unija pa namerava vzpostaviti humanitarni zračni most in v Venezuelo poslati 50 ton pomoči v obliki začasnih bivališč, sanitarij in šolskih potrebščin. A proti Venezueli veljajo sankcije, ki otežujejo bančna nakazila in zmanjšujejo finančno zmožnost države. Ali je to priložnost za venezuelsko opozicijo? Pri televiziji Fox so Nobelovo nagrajenko za mir Mario Corin Machado vprašali, ali se je zdaj pripravljena vrniti v domovino.
14: You have any plans to return to Venezuela?
15: Absolutely yes. Rachel, the time has come. It is my duty.
13: Absolutno, prišel je čas. Moja dolžnost je spremljati svoje ljudi. Biti moramo skupaj, se objemati, žalovati in si dajati moč v težkem času. Molimo, da nam Bog da moč in da opravimo svoje delo.
15: I will be very soon back in Venezuela.
13: Zelo kmalo bom nazaj skupaj z venezuelskim ljudstvom, tako pravi Maria Corin Machado, političarka in aktivistka, ki so je zaradi domnevne korupcije prepovedali kandidirati za predsednico Venezuele.
3: Svet Evropske unije je dokončno potrdil spremembo zakonodaje za krepitev položaja evropskih kmetov. Med odmevnejšimi novostmi so spremembe pri definiciji mesa. Nova pravila namreč krepijo zaščito besede meso, ki je zdaj rezervirana za izdelke živalskega izvora. Prepovedujejo torej uporabo izrazov, povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina, za živila rastlinskega izvora.
0: Radijski dnevnik.
1: V občinah Ormož, Sveti Tomaž in v središču ob Dravi v Spodnjem Podravju že drugo desetletje nadaljujejo sistematično obnovo vodovodnega sistema in tako nenehno skrbijo za kakovostno oskrbo s pitno vodo. Dopoldne so župani s komunalnim podjetjem Ormož podpisali približno 6 milijonov evrov vredno pogodbo za obnovo in posodobitev vodovoda za 16 tisoč prebivalcev. Tam je bila tudi Gabriela Milošič.
16: V treh občinah bodo v prihodnjih treh letih posodobili črpališče, vodohrane in zamenjali približno 15 km vodovodnih cevi. Župan Ormoža Daniel Vrbnjak.
17: Veliko za izvajalca izbrane komunalno podjetje Ormož. Komunalno podjetje Ormož je samo podjetje, ki je koncesionar pri naše vodovodne oskrbe. Zato je izjemno pomembno, da tudi skozi samo investicijo uredimo vse potrebno na način, da bo seveda kvaliteta vode naprej tako, kot mora biti.
16: Direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen.
18: Izvaja se na taki način, da so dejansko res prebivalci oskrbeni s pitno vodo. Se pač nekako probamo potruditi, da potem tudi prečrpalnice naredimo improvizacijo in potem obnavljamo vse skupaj.
16: Na Ormoškem se posodobitve vodovoda iz 60-ih let prejšnjega stoletja lotevajo sistematično. Je razvejan in meri kakih 400 km, zato sta obnova in vzdrževanje nenehno potrebni. Župan Ormoža Daniel Vrbnjak pravi, da je zelo pomembno, da bo Evropska unija še naprej sofinancirala takšne infrastrukturne projekte, saj so tudi v tem primeru polovico sredstev pridobili iz evropskih skladov in od države.
17: Pa upamo, da bodo tudi v naslednjih finančnih perspektivah sredstva za vodovode na voljo in da bomo še tudi z ostalimi projekti, ki jih moramo napraviti, še lahko kandidirali, pridobili evropska in državna sredstva in še tudi te zadeve urejali fazno naprej, tako smo sedaj tri faze.
16: Sicer pa so prebivalci treh občin na Ormoškem v teh vročih dneh eni redkih, ki raba pitne vode ni omejena. Že dobrih 20 let jo namreč pridobivajo iz reke Drave.
1: Do začetka druge tekme 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu, na kateri se bosta pomerili Brazilija in Japonske, še dobrih 15 minut. V pregledu športnega dogajanja bo tako v ospredju tenis, saj se začne usloviti turnir Wimbledon. Beseda bo tekla tudi o avtomobilizmu in košarki na vozičkih. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten preostanek ponedeljka želim.
19: Že uvodni dan slovitega Wimbledona je postregel z zanimivimi teniškimi dvoboji. V ospredju današnjega dne je bila tekma med najboljšim igralcem sveta, Italijanom Jannikom Sinnerjem in Srbom Miomirjem Kacmanovićem. Italijanski zvezdnik je kljub odličnemu odporu Srba dvoboj dobil s 3-2 v nizih. Pravkar se je na osrednjem igrišču začel še en zanimiv dvoboj, tokrat v ženski konkurenci, nasproti si stojita najboljša igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka in Srbkinja Teodora Kostović. Najboljša Slovenka na svetovni lestvici Veronika Erjavec se bo jutri pomerila s Francozinjo Lolijo Žanžan. 18-letni avtomobilist razreda GT3 Mark Kastelic je v Belgiji na dirkališču Spa-Francorchamps na 24-urni dirki predčasno končal preizkušnjo. Že takoj po startu dirke je bila njegova ekipa udeležena v množičnem trčenju, po nesreči pa je bilo jasno, da je dirkalnik ekipe Atempta premočno poškodovan, zato je moštvo Marka Kastelica moralo odstopiti. Naslednjo dirko v razredu GT3 bo gostilo italijansko dirkališče Misano. Minuli konec tedna je Pragersko gostilo državno prvenstvo v malokalibrskem orožju na 50 metrov. V članskih kategorijah sta v disciplini malokalibrska puška trojni položaj zmagala Živa Dvoršak in Luka Lukić. Slednji je z zadetimi 349,8 kroga postavil tudi nov državni rekord. V disciplini malokalibrska puška leže sta se zmag razveselila Urška Kuharič in Robert Markoja, v disciplini malokalibrska pištola pa sta bila najboljša Majda Raušel in Blaž Kunšek. Italijanski strateg Enzo Maresca bo na klopi slovitega angleškega nogometnega kluba Manchester City nasledil Španca Pepa Guardiolo. Za Maresco, ki je bil nazadnje trener Chelsea, bo to tretja služba v Manchester Cityju. Leta 2020 je bil trener razvojne ekipe, 2022 in 2023 pa je bil pomočnik Guardiole v članski zasedbi. Za konec še k športu invalidov. V Zagrebu se je danes začelo evropsko prvenstvo drugega kakovostnega razreda v košarki na vozičkih. Slovenija je tekmo proti Latviji slabo začela in po uvodni četrtini zaostajala z 20-4, nato pa po velikem preobratu v drugem polčasu zmagala z 58-41. Selektor Žiga Kobašević.
20: Fantje so bili v velikem krču, ki dolgo ni popustil. Celoten prvi polčas smo bili zelo slabi v napadu, hvala Bogu, saj je obramba funkcionirala in smo nekako na krilih obrambe vsaj malenkostno držali priključek, v drugem polčasu pa, ko smo potem tudi z dobro igro v napadu počasi začeli topiti razliko latvijske ekipe, smo se res sprostili in potem je šlo vse lažje.
19: David Škorjanc je bil z 21 točkami prvi strelec Slovenije, ki jo jutri popoldan čaka zahtevna tekma proti gostiteljici Hrvaški.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Nikor Baus, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Grega Žumer.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bodo zvečer še posamezne vročinske nevihte. Ponoči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najbolj na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Podatki o prometu. Ponekod na širšem območju Unca močno dežuje, ponekod se po cestah ustavljajo vozila, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče močno oviran promet pred Logatcem v smeri proti Kopru, tam nastaja zastoj. Zastoji nastajajo tudi na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani zaradi del. Tam se čas potovanja podaljša za približno 30 minut. Ura je 18 in 49 minut.

0: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
1: Tudi Val 202 bo tam.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Chi dica
1: Zrami.
2: 302.

besede tišine, poskušam zbrat misli u rime. Rime u misli sam nime, u listih počečkanih, zmečkanih, nekoristnih.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. V Sloveniji je padel junijski temperaturni rekord. Agencija za okolje je v Podnano so izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je 0,3 stopinje več od dosedaj najvišje izmerjene junijske temperature pri nas. Za južni in osrednji del Slovenije je še naprej razglašeno rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, ki bo vztrajala do jutri zvečer. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar ustraja pri podpori priznanju Palestine in rešitvi dveh držav, so v odziv na napovedi premijeja Janeza Janše v selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem sporočili v njenem uradu. Strinjali so se tudi z odzivom Evropske komisije, da bi napovedana poteza predstavljala odmik od mednarodnega konsenza in skupnega stališča Evropske unije. Iran in Združene države so tudi včeraj podali nasprotujoče si trditve glede današnjega kroga pogajanj v Dohi. Ameriški predsednik Donald Trump, ki v Katar pošilja svoje predstavnike, je dejal, da je sestanek zahteval Teheran. Ta potrjuje prihod svojih predstavnikov v Doho, a zanika neposredna srečanja z ameriškimi pogajalci. Iran ob tem ustraja, da bo napadel plovila v Hormuški ožini, ki se ne bi predhodno uskladila z oblastmi. Po gibanju Svoboda, SD in Levici je tudi stranka Resnica zavrnila pridružitev partnerstvu za razvoj, ki ga je opoziciji ponudil premijer Janez Janša. Po besedah predsednika stranke Zorana Stevanoviča v podpisu partnerstva ne vidijo smisla. Iz vlade so sporočili, da odločitev opozicije ne bo vplivala na njihovo delo. Cene pogonskih goriv so se v polnoči spremenile. Liter bencina je dražji za 0,7 centa, medtem ko sta se ostale energenta pocenila. Dizel za 0,2 centa, kurilno olje pa za 0,7 centa na liter. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se v osmino finala uvrstili nogometaši Brazilije, ki so z 2-1 premagali izbrano vrsto Japonske. Pravkar tekmo 16. finala igrata reprezentanci Nemčije in Paragvaja, po prvem polčasu je rezultat še vedno 1-1. Čez manj kot 3 ure bodo za uvrstitev v osmino finala igrali še izbrani vrste Nizozemske in Maroka. V Angliji je končan prvi dan teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Pričakovano sta se po zmagah nad srbskima predstavnikoma v naslednji krog tekmovanja uvrstila Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Sinner je bil s 3-2 boljši od Miomirja Kecmanoviča, Sabalenka pa je z 2-0 gnala Teodoro Kostovič. Danes bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Erjavec, nasproti bo stala Francozinja Jean-Jean. 18-letni avtomobilist Mark Castellitz je na 24-urni dirki razreda GT3 v Spa-Francorchampu v Belgiji predčasno končal z nastopi. Njegova ekipa Atempta je bila na startu udeležena v množičnem trku, po nesreči pa je zaradi premočno poškodovanega dirkalnika odstopila. Naslednjo dirko v razredu GT bo gostilo italijansko dirkališče v Mizanu. V prvi tekmi Evropskega prvenstva košarke na vozičkih je slovenska reprezentanca kljub zaostanku v vodni četrtini uspela premagati izbrano vrsto Latvije z 58-41. David Korjanc je k zmagi prispeval 21 točk in 15 skokov, nov izziv Slovence pa čaka danes popoldne, pomerili se bodo z gostiteljico prvenstva izbrano vrsto Hrvaške.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer je ob 25. obletnici podpisa sporazuma o vprašanjih nasledstva nekdanje članice Jugoslavije pozval k aktivnejšemu sodelovanju za polno uresničitev dogovora. Med nerešenimi vprašanji ministrstvo izpostavlja vračanje kulturne dediščine in arhivskega gradiva, pa tudi zaščito premoženja slovenskih podjetij. Sporazum je podpisalo 5 ministrov članic nekdanje Jugoslavije leta 2001. Leta 2004 ga je kot zadnja ratificirala Hrvaška. Svet Evropske unije je dokončno potrdil spremembo zakonodaje za krepitev položaja evropskih kmetov. Med odmevnejšimi novostmi so spremembe pri definiciji mesa. Nova pravila namreč krepijo zaščito besede meso, ki je zdaj rezervirana za izdelke živalskega izvora. Prepovedujejo torej uporabo izrazov povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina, za živila rastlinskega izvora. Ameriško vrhovno sodišče je s tesno večino zavrnilo odločitev Bele hiše, da volilne komisije po državi ne bi smele upoštevati glasovnic po pošti, ki bi prispele po dnevu volitev. Glasovnice iz tujine so od časa pandemije COVID-a dalje prinesle več glasov demokratom, zaradi česar je ameriški predsednik Donald Trump njihovo upoštevanje večkrat označil za prevaro. Zaradi hudega vročinskega vala so organizatorji kolesarske dirke po Franciji sporočili, da se bo dirka prilagodila visokim temperaturam, ki so napovedane v prvi polovici julija. Za kolesarje bodo povečali število postaj za okrepčila, prav tako bodo poskusili prilagoditi čas omejitve za najpočasnejše kolesarje. Dirka se bo začela v soboto v Barceloni. Še vremenska napoved. Sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

Drage gostje, nocoj kot že stokrat, nocoj kot še nikdar. Zapeljamo vas, pozabimo vas, tam kjer spomin se začenja, tam kjer končuje se čas. Drage gostje, nocoj igramo za vas.

Za vse, ki ste lahno kot ptič prileteli, da se vam še življenje čudi, vam pa še sanja se ne. Ki ste veseli kot otrok, ki je srečen na glas. Dragi gostje, nocoj igramo za vas.

po zvitih poteh, ki žalost zorijo v smeh. Za vse, ki veste, da zadnja se pesem izteče, še preden na takra za vas najde čas. Dragi gostje, nocoj igramo za nas.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Počitnice prinašajo otrokom in mladostnikom obilo brezskrbnih dni in tudi več priložnosti za druženje z vrstniki. Ker pa živimo v digitalnem svetu, pa tudi več preživetih ur pred zasloni. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, območna enota Maribor, teče program za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti Pogovorimo se. Razvojna raziskovalna sodelavka pri NIJZ, Breda Lukavečki-Družovec pravi, da je njihov cilj opozoriti na tveganja, ki se lahko pojavijo med počitnicami. Kako pa naj otroci in mladostniki ohranijo ravnovesje med digitalnimi vsebinami in prostočasnimi dejavnostmi? Več prostega časa pomeni namreč tudi več preživetih ur na spletu, telefonu in družbenih omrežjih, tudi videoigrah.
2: In ravnovesje med digitalnimi vsebinami in drugimi dejavnostmi naj otroci in mladostniki ohranjajo tako, da vključujejo v svoj prosti čas čim več dejavnosti, kot so šport, ustvarjalne dejavnosti, druženje z vrstniki, preživljanje časa v naravi, druženje z družino, sorodniki, branje, učenje novih veščin, prostovoljstvo, počitniško delo, skratka vse, kar jih veseli in kjer bodo lahko dobili tudi pozitivne potrditve. Mladostniki si lahko pripravijo tudi počitniški seznam želja, recimo dejavnosti, ki jih želijo do konca počitnic preizkusiti ali doživeti. Pri iskanju ravnovesja jim naj pomagajo starši, tako da tudi med počitnicami ohranjajo osnovna pravila, pričakovanja, odgovornosti, tudi glede uporabe digitalnih naprav, pa seveda tudi z lastnim zgledom. Starši so namreč nek prvi model za uporabo tehnologije. Če sami nenehno preverjajo telefon, bo otrok težko razumel potrebo po omejevanju lastne uporabe.
1: Vloga staršev pri postavljanju meja in spodbujanju kvalitetno preživetemu prostemu času je ključna za otrokovo oziroma mladostnikovo varnost in zdrav razvoj, še dodaja Breda Lukavečki-Družovec iz NIJZ-ja.
2: Starši naj ostajajo vključeni v življenje otrok in mladostnikov tudi med počitnicami. Naj vedo, kako se kje in kako preživljajo čas, kom se družijo, kaj se jim dogaja, kako se počutijo.
1: Vloga staršev je torej eden izmed ključnih dejavnikov pri preprečevanju zlorabe digitalnih tehnologij in kot starše nas mora zanimati, kaj gleda otrok ali mladostnik na spletu. Ustrezna vzgoja je namreč najmočnejši zaščitni dejavnik.
2: In ta se ne prekine v času počitnic, temveč se nadaljuje tudi takrat, ko je dnevna rutina manj strukturirana. Kajti popolna neorganiziranost in dolgotrajno preživljanje časa brez nadzora lahko poveča ta verjetnost tveganih vedenj, kot so na primer prekomerna uporaba digitalnih tehnologij, eksperimentiranje tudi z alkoholom, poseganje po prepovedanih drogah. Poudarjamo tudi pomen starševskih stališč, ki naj bodo jasno izražena in tudi vedenja staršev, ki pomembno vpliva na mladostnikove odločitve.
1: V mladostniških letih se pojavi tudi eksperimentiranje z alkoholom in drogami in to tudi v družinah, kjer je odnos dober. Starši so vključeni v vzgojo in pravila so jasno postavljena. Eksperimentiranje se zgodi, pravi Breda Lukavečki-Družovec, ker je mladostništvo čas iskanja mej.
2: Vsekakor pa zahteva jasen odziv staršev, da ne preraste vredno uporabo ali zasvojenost. Ključno je, da se starši na takšne situacije odzovejo pravočasno, brez odlašanja, z jasnim sporočilom, pogovorom, po potrebi pa tudi z vključitvijo strokovne pomoči. Zgodnje ukrepanje ostaja namreč eden najpomembnejših dejavnikov preprečevanja razvoja zasvojenosti in poglabljanja težav pri mladostnikih.
1: Če torej opazite težavo vašega otroka ali mladostnika povezano z digitalno zasvojenostjo ali pretiranim eksperimentiranjem z alkoholom in kakšnimi drugimi psihoaktivnimi substancami, se lahko po pomoč obrnete na NIJZ v program za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti Pogovorimo se.
2: Najdejo nas na Ljubljanski ulici 4 v Mariboru, pa tudi na spletni strani, si lahko prebere več o našem programu, priporočali bi, da pokličejo po telefonu ali pa preko e-pošte, se naročijo na razgovor, ki je seveda brezplačen, informativni razgovor in potem vidimo, kakšna je problematika, pa če lahko svetujemo, če smo ustrezen program za nje, jim svetujemo, sicer pa jih napotijo v druge ustreznejše programe.
1: Čim bolj brezskrbne poletne počitnice želimo, tako otrokom kot mladostnikom, pa tudi staršem. Če pa se pojavi kakšna težava, ne oklevajte, obrnite se na program Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Pogovorimo se.

to je to ti život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko, da posprema, ajde, ata, mama, baba, deda, sestra, brate, ajde, filmi in

inhold it in. Moga mo oditi, pa sem kumen prišel sen. Vse je

0: pa jutri se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Poslušate nočni program
3: Vala 202 in Radia Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Statistiki bodo danes objavili podatke o inflaciji in javnofinančnih gibanjih za ta mesec. Medletna rast cen v Sloveniji je prejšnji mesec dosegla 3,6%, tudi v luči dražjih naftnih derivatov na Bližnjem vzhodu. Analitiki pričakujejo, da bo kljub pocenitvam inflacija ostala pri 3% letos in v prihodnem letu. Višji naj bi ostal tudi javnofinančni primanjkljaj v primerjavi z lanskim letom. Nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi častmi, je sklenila vlada. Pobudo za to je podal državni svet, ki je ob tem izpostavil Sušnikovo vlogo pri krepitvi demokracije v državi. Kot so zapisali, je Sušnik v obdobju predsedovanja državnemu svetu med letoma 2002 in 2007 utrdil vlogo te institucije kot drugega doma parlamenta do doma in v tujini. Motiv za streljanje na severu Nemčije je najverjetneje spor zaradi skrbništva, je sporočila tamkajšnja policija. Osumljenec je v mestu Stade blizu Hamburga ubil 6 ljudi. Vsi so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom. Policija je osumljenca prijela med poskusom pobega, za zdaj pa ni znano, kje je dobil orožje. Cene pogonskih goriv so se v polnoči spremenile. Liter bencina je dražji za 0,7 centa, medtem ko sta se dizel in kurilno olje pocenila. Dizel za 0,2 centa, kurilno olje pa za 0,7 centa na liter. Še vreme, sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del države. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.